Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 6.

0: Reklama. Endi Jahon sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning mobile sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelecom ilovasi orqali ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida prezident Shavkat Mirziyoyev Ozarbayjon bosh vaziri Ali Asadov va Belarus bosh vaziri Aleksandr Turchin bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Suhbatlarda ikki tomonlama savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni yanada kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Qayd etilishicha, joriy yil boshidan buyon O'zbekistonning Ozarbayjon bilan tovar ayirboshlash hajmi 40%ga, Belarus bilan esa 32%ga oshgan. Tomonlar qurilish, energetika, sanoat, qishloq xo'jaligi va logistika sohalaridagi qo'shma loyihalarni kengaytirishga kelishib oldi. Bu haqda Prezident matbuot xizmati xabar berdi. O'zbekistonda davlat xizmatlari va ayrim davlat funksiyalarini xususiy sektorga bosqichma-bosqich o'tkazish rejalashtirilmoqda. Bu haqda jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan davlat boshqaruvini 2030-yilgacha nomarkazlashtirish strategiyasi loyihasida so'z boradi. Hujjatga ko'ra 2030-yilgacha davlat xizmatlarining 20% va davlat funksiyalarining 10% ni xususiy sektorga topshirish maqsad qilingan. Bu orqali byurokratik jarayonlarni qisqartirish va xizmatlar samaradorligini oshirish ko'zda tutilgan. Loyiha hozirda jamoatchilik muhokamasida bo'lib turibdi. Surxondaryo viloyatining Muzrobod tumani hokimiga tegishli ekani aytilgan audio yozuv ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Kun.uz saytining xabar berishicha, unda fermerlarga nisbatan haqoratli so'zlar va tahdidlar yangragan. Viloyat hokimligi holat yuzasidan xizmat tekshiruvi boshlanganini ma'lum qildi. Voqeani har tomonlama o'rganish va huquqiy baho berish uchun maxsus ishchi guruh tuzilgan. Bu haqda Surxondaryo viloyati hokimligi ma'lum qildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12012 so'm 12 tiyin, yevro 13935 so'm 26 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 12 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 17 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
1: Janubiy Koreyaga bordik. Janubiy Koreyada Seul poytaxtiga bordik. Hali juda chiroyli shahar ekan. Hali qo'shiq bor-u, Hoppa Gangnam Style. Hop hop hop hop hop Gangnam Style dedi. Shu Gangnam Style degani shahar ekan, o'sha o'rtada ko'chasini nomi ekan. Poytaxt eng markaz joy ekan. Shunaqangi ozoda, shunaqangi chiroyli, shunaqangi zamonaviy uylar, baland baland uylar. Ko'chalarda asfaltlarni qarang, shampun bilan yuvyapti. Odamlar boshini yuvmagan shampun bilan asfaltni yuvyapti. Shunaqangi madaniyatli xalq ekan ey. Odamni ko'rib qolsa salom berar ekan, ani ayo, ani ayo, ani ayo. Shunaqangi mulozamat qiladi, marg'ilonliklar ham shunaqa emasda ularni oldida. Marg'ilonliklar ham o'tkazib yuborar ekan. Shunaqangi o'ta madaniyatli. Lekin o'ta madaniyatli bo'lsa ham hayot zerikarli bo'lib ketar ekan. Avtobusga bir qator bo'lib chiqyapti. Mana shu avtobus kelyapti, bir qator bo'lib chiqyapti avtobusga mana shunaqa. Bir qator bo'lib chiqyapti mana shunaqa. 40 odam chiqyapti, 41-chisi to'xtayapti mana shunaqa. Keyingisiga chiqaman deyapti. U zerikarlida, bu qiziq emasda, menga bo'lsa bu. Shu ham avtobusga chiqishmi? Avtobusga chiqish bizda yo'q mana zo'ri, bizda yo'q. 40 kishilik avtobus 80 ta odam bilan keladi. Uni yana 50 tasi poylab o'tirdi mana shunaqa. Eshik ochilyapti, yo tushadiganlarni chiqadiganlar qo'yib yubormaydi. Yo chiqadiganni tushadigan qo'yib yubormaydi. Bu eshikni sursa, bu eshik tushib ketyapti. Bu eshikni sursa, bu eshik tushib ketyapti. Ikkala eshik birdan suradi, shopir tushib ketdilar yana. Tas pravas bor ekan, haydab kel. Avtobus ham navbatdan kelar ekan, ostanovkaga kelibdi. Avtobus kelar ekan. U avtobus odamini olar ekan, chiqib ketar ekan, keyingi avtobus kelar ekan. Bizda bari, man Yunusobodda yo'lda ko'rdim. Ikkita avtobus ichida 80 ta odam bilan poyga o'ynayapti. Ostanovkadan ostanovkagacha. Avtobus bo'y. Mana shu odamni olib olish kerak-da. Kelasi poyga o'ynayotgan oldidan bitta gazel kesib o'tdi ashtaqasidan. Ellarga non yo'q dedi. Shunday borib taksida odamlar olib ketdi. Uchalasi ham sekin chekkalashib o'tiribdi keyin. Mana mashinani taxlangan joyga qo'ymas ekan, buni qastolovkalarga bir joyga qo'ymas ekan. Evakuator kelar ekan, olib ketib qolar ekan. Ha, bu ham bo'lmadi. Bizda zo'r, nomerni yechib ketadi, o'zing olib borib berasan mashinani. Nuqul qarasang, geyli atirga bilan o'tirganman.

0: Brain daqiqa.
1: Ostonaning aks tomoni. Eshikning tepa qismi. Ustana.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev Toshkentda to'xtab o'tgan Malayziya bosh vazirini qabul qildi. Qirg'iziston va Tojikiston bosh vazirlari Toshkentda qabul qilindi. Xitoy universitetlarida 12 mingdan ziyod mutaxassislik tugatildi, sabab esa noma'lum. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Ория Донода реклама.
1: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Baxillik, xasislik, shoshqaloqlik kabi illatlar inson tabiatiga xos bo'lsa-da, insonga o'z nafsini tarbiyalash imkoni berilgan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev poytaxtimizda to'xtab o'tgan Malayziya bosh vaziri Anwar Ibrohim bilan uchrashuv o'tkazdi. Samimiy muloqotda ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirish, ularni amaliy mazmun bilan boyitish masalalari atroflicha muhokama qilindi. Oliy darajadagi o'zaro tashriflar natijasida mamlakatlarimiz hamkorligi mutlaqo yangi bosqichga ko'tarildi. Xususan yil boshidan buyon tovar ayirboshlash hajmi 15%ga o'sdi. Qo'shma korxonalar soni esa 50 taga yetdi. Turli darajalarda faol muloqotlar davom etdi. Davlatimiz rahbari ayni kunlarda O'zbekistonda bo'lib turgan Malayziyaning Petronas korporatsiyasi delegatsiyasi bilan muzokaralarning ahamiyatiga to'xtalib, iqtisodiyotning turli tarmoqlarida strategik loyihalarni amalga oshirishni jadallashtirish zarurligini qayd etdi. Jumladan, neft-kimyo, yuqori texnologiyalar, qishloq xo'jaligi, mashinasozlik, farmatsevtika va boshqa ustuvor sohalardagi loyihalarni ilgari surishga e'tibor qaratildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumida ishtirok etish uchun mamlakatimizga kelgan Qirg'iz Respublikasi Vazirlar Mahkamasi raisi, prezident administratsiyasi rahbari Adilbek Kasimaliyevni qabul qildi. Uchrashuv avvalda yuqori martabali mehmon davlatimiz rahbariga Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarovning samimiy salomi va ezgu tilaklarini yetkazdi. Ikki mamlakat yetakchilari o'rtasida savdo-iqtisodiyot, transport, suv, energetika sohalarida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish, shuningdek madaniy gumanitar dasturlar va hududlararo almashinuvlarni ilgari surishga alohida e'tibor qaratildi. O'zaro hamkorlik va bo'lajak oliy darajadagi tadbirlar kun tartibini boyitish maqsadida hukumatlararo komissiya va ishbilarmonlar kengashining navbatdagi yig'ilishlari davomida hamda boshqa sheriklik mexanizmlari doirasida yangi loyiha va tashabbuslarni ishlab chiqish muhimligi alohida ta'kidlandi. Xitoy oliy ta'lim tizimida so'nggi yillarda eng yirik islohot amalga oshirilmoqda. Unga muvofiq akademik dasturlar ro'yxati sun'iy intellekt bilan bog'liq mutaxassisliklar foydasiga ommaviy ravishda qayta ko'rib chiqilmoqda. Southern China Morning Post nashri yozishicha, mamlakatda 2021 yildan 2025 yilgacha 12.2 mingga yaqin bakalavriat dasturi yopilgan yoki vaqtinchalik to'xtatilgan. O'quv dasturlaridan jumladan xorijiy tillar, gumanitar fanlar, menejment va ijodiy kasblar bilan bog'liq bo'lgan qator yo'nalishlar chiqarib tashlandi. Avtomatlashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalarining faol joriy etilishi fonida mazkur sohalar mutaxassislar bilan to'yingan va talab kam bo'lgan yo'nalishlar sifatida qaralmoqda. Yopilgan yo'nalishlar o'rniga sun'iy intellekt, robototexnika va ma'lumotlar tahlili bo'yicha 10200ga yaqin yangi dastur ochildi. O'zgarishlar mamlakatdagi oliy ta'lim dasturlarining 30%dan ortig'ini qamrab oldi. Mehnat bozoridagi vaziyat ham islohotlar uchun qo'shimcha turtki bo'ldi. Xitoy rasmiylariga ko'ra, yoshlar o'rtasidagi ishsizlik darajasi 16%dan oshadi. Bu esa ta'lim tizimiga bo'lgan bosimni yanada kuchaytirmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 17-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12012 so'm 12 tiyin, 1 yevro 13935 so'm 26 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 166 so'm 12 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 17-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Grossmeysterlarimiz Nodirbek Abzatorov Javohir Sindorovga Gukesh bilan match oldidan yordam berish haqida gapirdi. Javohir albatta mening eng yaqin do'stlarimdan biri. Albatta bo'lajak matchda unga qo'limdan kelgancha yordam beraman. Biz bu haqida gaplashib olganmiz va aloqada bo'lib turibmiz. O'zbekistonlik shaxmatchi mamlakatga jahon tojini olib kelsa, bu mamlakat uchun katta yutuq bo'ladi. Bu nafaqat shaxmat uchun, balki boshqa sohalar rivojiga ham turtki bo'ladi. Agar qaysi birimizdir klassik shaxmatda jahon chempioni bo'lib, chempionlik tojini O'zbekistonga olib kelsak, bu O'zbekistonni shaxmatda birinchi raqamli mamlakatga aylantiradi, dedi Abdusattorov. Malayziya tennis bo'yicha ayollar terma jamoalar o'rtasida Billie Jean King Cup Asia Oceania Group 2 turniriga mezbonlik qilmoqda. Musobaqada O'zbekiston ayollar terma jamoasi ham ishtirok etyapti. Mamlakatimiz sharafini Sevilla Yuldashova, Nigina Alimova, Fatima Mahmudova hamda Keira Kim himoya qilmoqda. Vakillarimiz musobaqadagi ilk o'yinda kortga chiqib, Shri-Lanka ustidan 2-1 hisobda g'alaba qozonishdi. Yakkalik bahslarida Nigina Alimova Yuan Saperisni 6-1, 6-3, Sevilla Yuldashova Dinara De Silva'ni 6-1, 6-3 hisobda mag'lub etdi. Jamoamizga muhim 2 ochkoni taqdim etdi. Juftliklar uchrashuvida esa Keira Kim va Fatima Mahmudova raqiblariga qarshi munosib qarshilik ko'rsatishdi. Biroq uchrashuv taqdirini hal qilgan super tay-breykda imkoniyatni boy berishdi. 3-6, 7-5 hamda 8-10.

0: 10 savol.
1: Tasdiq yoki inkor. 50-ga 50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
2: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
2: Diyorumuz esot. 8:09. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz.
3: Assalomu alaykum barcha-barchaga. FM 106.5 Shoriya Dono radiosini tinglayapsiz. Chorshanba, 17-iyun. Ertaga xuddi shu vaqtda O'zbekiston milliy terma jamoasi Kolumbiyaga qarshi o'ynayotgan bo'ladi.
2: Ha, ertaga 18-iyun kuni juda ko'pchilik kutyapti bu o'yinni. Demak, ko'pchilik mana shu ertalabki uyqusidan voz kechishga tayyor. Ertalab o'zi biroz qiyroq bo'ladi, kechasi ko'rishadi mayli.
3: Men bir necha kundan beri shunaqa yashayapman o'zim. Jahon chempionati boshlangandan beri shunaqa yashayapman desa ham bo'ladi. O'yinlar noqulay. Eng vaqtli boshlangani bir marta tungi 10 da, ya'ni 22 da bo'ldi. Keyingilari 12 da, 1 da, 3 da, 4:30 da. Hozir ham bitta o'yinni chala yarim ko'rib qo'lga yutdi. Lionel Messidan hat-trick bo'ldi. Tabriklaymiz Argentinani.
2: Yaxshi, ertaga efiringiz yo'q, a?
3: Ertaga yo'q. Yaxshi,
2: efir bo'lganda ham, efir bo'lganda ham baribir almashardim deydi.
3: Yo, almashmasdim, efirda gapirib o'tirardim uni ham. Bilasizmi, tavakkal ichida ketardi u o'yin ham baribir. Xo'p, tavakkal dasturi 71 kodi bilan 203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz o'yinda ishtirok etish uchun. Assalomu alaykum. Alo.
4: Alo.
3: Alo, biz ulayapmiz.
2: Ha, ular ulanolmadilar. Bo'ldi. Boshqatdan qo'ng'iroq ko'ring, sizda hali imkon bor. Alo.
5: Alo.
3: Assalomu alaykum.
5: Toshkentdan Haydar.
3: Boshladik. Fransiya davlatining poytaxti Paris shahri.
5: To'g'ri.
3: Ikkinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Dunyodagi eng yirik aeroportlardan biri bo'lgan Heathrow aeroporti Tokioda joylashgan.
5: To'g'ri.
3: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz galdagi ishtirokchi. 71-203-1065 raqamlari.
2: Yo, hali bog'lanmadilar. Harakat qilyaptilar u, lekin oz ko'raylikcha. 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilayotgan azizlar, demakki, biz sizni efirga ulashga tayyormiz. Yo'lda bo'lsangiz, oq yo'l, yo'laringiz bexatar bo'lsin. Alo. Alo. Alo.
6: Alo.
3: Alo. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
3: Tanishamiz. Boshladik. Yaponiyadagi Seikan temir yo'l tunneli uzunligi 54 kilometr.
6: To'g'ri.
3: Ikkinchi ma'lumot diqqat qilasiz, sal tezroq o'ynaymiz. Dunyoda makaronni o'rtacha 70 xili bor.
6: Noto'g'ri.
3: Uchinchi ma'lumotga diqqat qilasiz, inson miyasi bir kunda bilib olgan ma'lumotlarning taxminan 80%ini esdan chiqaradi.
6: To'g'ri.
3: O, aksado juda kuchli bo'lib
2: qolgan. Qarang, radioni pasaytiringlar. Ona bolami, ota bolami o'ynashyapti ular.
3: Qand lavlagini vatani egaydingiz.
6: Qaytaroring.
3: Qand lavlagini vatani egaydingiz.
6: Noto'g'ri.
3: 5-chi ma'lumotga diqqat qilasiz. Xo'sh. Eldor Shomurodov Mash'al futbol akademiyasining tarbiyalanuvchisi bo'lgan.
2: Qaytaroring. Yo'q. Qaytarib yubora olmaymiz, chunki sizdagi aks sado o'zi bizga xalaqit beryapti-da.
3: Aslida shunaqa.
2: O'zi zo'rg'a o'ynayotgandik. Shuning uchun
3: e'tibor berasiz.
2: Alo.
7: Alo, assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
7: Men Andijondan Alisher.
3: Eldor Shomurodov Mash'al futbol akademiyasini tarbiyalanuvchisi bo'lgan.
7: To'g'ri.
3: Ikkinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Xo'p, Yaponiyadagi ko'chalarga faqat yapon insonlarining nomlari beriladi.
7: Taxmin qilaman, to'g'ri.
3: Salomat bo'ling, rahmat.
2: Biz esa qo'shiqqa navbat beramiz azizlarimiz. Umidaxon ijrosidagi tarona dasturimizda. Keyin reklama.

0: Victoria Donode reklama.
1: Grand Sapphire CE Store'da harbor xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqat kinostore.uz.
2: CE Store. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
4: Sevishganlarga ro'satini, ayniqsa yigitlarimiz kız bola bilan uchrasha olmay qiynalib ketadi. Og'aynisi valasapsin minib oladi. Bir kunga arendaga olgan. Shimdi shumar olgan. O'sha qizni ko'chasidan jiringlatib bu yoqqa o'tadi, jiring-jiring-jiring yo odam bu yoqqa o'tadi, jiring-jiring-jiring-jiring. Qiz bola chiqa olmaydi, eshityapti hammasi. Nega chiqa olmaydi? Jiring bu yoqqa o'tadi, bu qiz bola ham hayron. Nima qilib chiqishdi, bahona qilib bilmayapti. U derazadan bu derazaga, bu derazadan bu derazaga yuguradi. Lekin shart oldiga chiqa olmaydi. Darhol faqir to'la suv bo'lsa ham bo'shatib, suv bahonasi shunday faqir ko'tarib chiqadi. Yigit o'zi bu yoqdan bu yoqqa qarab kelyapti. Xuddi kamazni kutib turgan odamday, shu o'tib kelsin, keyin o'tib ketaman deganday. Bu yigit ham menga qo'yib kelib, gapirib o'tib ketish kerak-da. Sekinlash yo'q. Iltimos bugun bir ko'rishgan soat 5 da bo'ladi. Ketdi, yigit o'zi yo'q. Mamlakasi aylanib ko'pridan o'tib, magazinning orqasi bilan kelib turib, avtotollar darvozasi tagidan kirdi, mamlakasi chiqib keladi. Yana kelyapti. Qiz bola, qayerda ko'rishamiz, sanijim deb. Endi yigit baqirib o'tadi. To'g'ri ekan, to'ltaydi, soat 5 da ko'rishib turdi. Qiz bola soat 5 da yo'q, yo'q bo'ladi-ku, mumkin emas bunday uchrashuv. Soat 5 da, bo'lmaydi, soat 7 da ko'rib. Yigit yana yo'q. Shuvla. Bo'pti, 7 yarim o'tib, men ketdim, yo'qman, bo'ldi. Tohir akan to'ltaga chiqqan taqdirda ham poylaqchilar ko'p bo'ladi. Katta-katta odamlarda o'zi xalaqdi. Hey, bu yoqqa kel. Ha, desa, ketmaningni olib kel. Ha, tinchlikmi? Ilon bilan ko'rding. Bir yigit bilan bir qiz mashaq qilib ketdi hozir. Ketdi, orqasidan poylab boramiz. Sen ketmam bilan belga solasan, men oyog'iga o'roq

0: 18-19 daqiqa o'tsayotimiz va biz mana yana efirga tinglovchilarimizni ulaymiz. Bizga qo'ng'iroq qilgan haligi boya oilaviy o'ynashdi-yu. Ular nazarimda qo'ng'iroq qilyaptilar, lekin bilmayman endi ularda imkoniyat bormi, yo'qmi?
1: Ulanishsin oldin. Boshidan o'ynab ko'ramiz bitta. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
2: Sanjarlik yaxshimisiz, muxlisa yaxshimisiz?
0: Rahmat. A, bu Nazirboy akami?
2: Albatta.
0: Juda ham so'z.
2: Ko'rsatganingizga rahmat.
0: Bor bo'ling.
1: Uchish paytida qushning yuragi daqiqasiga 120 martagacha uradi.
2: To'g'ri.
1: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Xo'p, davom etamiz.
0: Yana bir ishtirokchimiz, yurtdoshimiz borlar. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Fathulloh Toshkentdan.
1: Boshladik. Mashhur bo'lgan adashgan o'g'ilning qaytishi kartinasi muallifi bu Rembrandt.
3: To'g'ri.
1: Salomat bo'ling.
0: Hamma bir urinishda o'yinni tark etyapti.
1: Va muhimi sog'lik haqidagi tilakka ega bo'lyapti.
0: Ertalabdan salomatlik tilab. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, hurmatli radio boshlovchilar. Yangi yo'ldan Karimboy aka.
1: Boshladik. Karimboy aka, diqqat qiling, dastlabki ma'lumot. 2-chi jahon urushida urushga 60 dan ortiq davlat qatnashgan.
4: Noto'g'ri.
1: Salomat
0: bo'ling. Ya, Sanjar.
1: Menda nima?
0: To'xtang, hozir birinchi savolni men berib ko'ray, mana bu tinglovchimizga. Qani ko'ramiz.
1: Rostdan birinchisi hamma o'tib ketsa bu yo'lga.
0: Allo.
4: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar.
1: Assalomu alaykum.
4: Xo'shbaxt yaxshimisiz? Sanjarbek, efirni yaxshi boshladingizlar.
1: Rahmat.
4: Samarqanddan Faxriddin aka.
0: Juda ham so'z. Faxriddin aka, biatlon sport turini o'qotish jarayonida har bir sportchi jami 5 ta nishonni urishi kerak.
4: To'g'ri.
0: Yaxshi.
1: E qo'y. Delfinlar uxlaganida miyani faqatgina yarmi dam oladi.
4: To'g'ri.
1: Uchinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. O'zbekistonda Grigoryan kalendariga 1918-yildan boshlab o'tilgan.
4: Noto'g'ri.
1: Salomat bo'ling. Rahmat.
0: Ana.
1: Baribir. Menda rostdan mendan ekan, bir xil qo'yib qo'yaman.
0: Baribir savol berishingiz bo'lmadi endi bu yoqiga.
1: Bitta qo'shib qo'yib yuboring shu qiyaniga.

0: 8 dan 26 daqiqa o'tdi soat azizlar va biz xuddi shu fursatlarda yana o'yinimiz davom etiramiz. Sanjar tinglovchilar ko'p. Ulaymiz ularni efirga. Alo.
1: Alo, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Sanjar bey, yaxshimisiz? Hol bey, marhabat.
2: Rahmat, boshladik. Aya Sofiya majmuasi Istanbulda joylashgan.
1: To'g'ri dedik.
2: Ikkinchi ma'lumotga diqqat qilasiz.
0: Vietnamning eng mashhur sho'rvasi Hogo deyiladi.
1: Noto.
0: Yaxshi, davom etamiz.
2: 1999 yilda oltin to'pni yutgan o'yinchi Luis Figo edi.
1: Noto.
2: Davom etamiz.
0: Mhm.
2: Aleksandr Makedonski 30 mingta askarni shaxsan bitta tanigan.
1: To'g'ri.
2: 5-chi ma'lum.
0: Yerning havo qatlami atmosfera deyiladi.
1: To'g'ri.
0: Yaxshi.
2: 6-chi ma'lumot Aleksandr Belyayevning odam amfibiya romani voqealari Chili davlatida bo'lib o'tadi.
1: Noto'g'ri.
2: Yaxshi, 7-chi ma'lumotga yetib keldik. Har ishni qilmish odamizot, tafakkur birli bilmish odamizot. Ushbu parcha Navoiyning Farhod va Shirin dostonidan olingan.
1: Noto'g'ri.
2: Salomat bo'ling, rahmat.
0: Ha, ana shunaqa gaplar azizlar. Xo'sh, biz demak nima qilamiz? Biz yana bitta ishtirokchini efirga ulashga
3: hali
0: ulugrar ekanmiz. Hozir. Alo.
4: Alo.
2: Alo.
1: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Qanlardan borak yoqtayman. Yaxshimisizlar?
2: Rahmat. Quyoshning diametri 385 ming kilometr.
1: To'g'ri.
2: Salomat bo'ling. Rahmat.
0: Mhm.
2: Bitta gul gurmasak kerak endi. Agar uzoqroq o'ynab qolsak, 1 daqiqani o'tkazib yuboramiz. Sekinlik-a.
0: 1 daqiqani o'tkazib, keyin aslida o'yinimizni davom ettirsak yaxshi bo'lardi. Shuning uchun yo'lda ketayotganlar, oq yo'l yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Eson-omon manzillarga yetib oling. O'yinimizda hali g'olib bo'lmadi, lekin umidvormiz, g'oliblarimiz bo'lsa yutishsin. Kecha bir ishtirokchi yutgandilar, Botirxon, ularga salom, tabrik va qo'shiq tanlash imkonini bergandilar.
2: Mhm, yaxshi. Bizda ham g'olib bo'lsin, chiqan ko'ramiz.
0: Albatta. Demak, 1 daqiqadan keyin qaytamiz azizlar.

0: Brain daqiqa.
1: Ichiga soqol taroq, qayirma pichoq, tishkovlagich kabi buyumlar solib, belbog'iga osib yuriladigan charmdan yasalgan kichik sumka. Qalondon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Saboq bo'lishi uchun davlat xizmatchilari qamoqxonalarga olib boriladi. Markaziy bank futbolchilarga bag'ishlangan maxsus cheklangan esdalik tangalarni sotuvga chiqaradi. Hindistonda yo'talga qarshi siroplarni shifokor retseptsiz sotish taqiqlandi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Saatimiz 8'dan 35 dakika o'tdi. Davom etamiz Oriya Donova radiosida. Tavakkal radio o'yini. Siz ham mana shu o'yinni ishtirok etishingiz mumkin. Agar nonushta qilayotgan bo'lsangiz, yoqimli ishtaha tilaymiz. O'yinni o'ynamoqchi bo'lsangiz, omad yor bo'lsin. Alo?
1: Alo. Assalomu alaykum. Xayrli kun, yaxshi bo'lsin.
2: Rahmat.
1: Davrisho.
2: Boshladik. Yerdagi 100 kilogrammlik buyum Yupiter sayyorasida 150 kilogramm bo'ladi.
1: Noto'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Gazpacho Ispaniya milliy taomi.
1: Nima?
0: Gazpacho Ispaniya milliy taomi.
1: To'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Mushuklar hech qachon bir-biriga qarab miyovlamaydi. Ular bu ishni faqat odamlar uchun qilishadi.
1: Noto'g'ri.
2: Salomat bo'ling, bu to'g'ri ma'lumot. Ikkita mushuk bir-biriga qarab miyovlamaydi. Ular bir-biri bilan urushadi faqat. Yomon urushadi lekin. Voy, dahshat.
0: Ular odamlar uchun qiladi, deydimi bu ishni?
2: Miyovlashni.
0: Alo.
3: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
3: Yaxshimisizlar?
2: Rahmat.
3: Sangarbek, mo'lchoq yaxshimisizlar?
0: Rahmat. Ismingiz?
3: Abdurahim aka, Shohimardondan.
0: Xo'sh.
2: Agneta Felskog, Born Ulveus, Benny Anderson, Anne Fried Lingstad. Bu to'rtala shaxs Beatles guruhida ijod qilgan.
3: Ha, tavakkal, to'g'ri.
2: Salomat bo'ling. Beatles guruhini ko'p zo'r qo'shiqlari bor. O'sha 20-chi asrning eng zo'r guruhlaridan bittasi bo'lgan. Men The Yesterday degan qo'shig'ini haligacha eshitib turaman.
0: Eshitarmidingiz? Siz bormidingiz u
2: guruhga? Yo'q edim. Kichkinaligimda qaysidir telekanalda qo'yib bergan bir marta. Tushuntirgan shu guruh haqida bitta ko'rsatuvdi. Keyin qidirganman nima qo'shiq. Va shularning orasidan bittasini haligacha eshitaman bir 10-15 yildan beri. Assalomu alaykum.
0: Alo.
4: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Xornaylar.
0: Salomat bo'ling.
2: Tanishamiz.
4: Andijondan Jahongir.
2: 1 gram oqsil parchalanganda 4 kilokaloriya hosil bo'ladi.
4: Noto'g'ri.
2: Bu to'g'ri ma'lumot edi. Salomat bo'ling.
0: Ana bo'lmasa, qadrli tinglovchilar, o'yinimiz nimagadir uzoqroqqa bormayapti hech ham. 5ta savolgacha kelishdimi yo'qmi, Sanjar?
2: 5taga kelishdim.
0: Undan
2: o'tish, undan o'tishdi. 7-chimi, 6-chi ma'lumotgacha ham borishdi-ku.
0: Alo.
5: Alo.
6: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Assalom. Tanishamiz.
6: Toshkentdan Nurulloh.
2: Tarixda Xattotlar sultoni nomini olgan Xattot sultoni Ali Mashhadiy.
6: Noto'g'ri.
2: Salomat bo'ling. Rahmat. Menda ayb yo'q.
0: Ayb kimda?
2: Hammada tinglash imkoniyati, tanlash imkoniyati bor. To'g'ri yoki noto'g'ri?
0: Yo'q, biz ham hozir tanlashimiz kerak. Qo'shiq.

0: sevgi uchqunlari hech qachon so'nmasin azizlar. Qaytaga qalblarda doim muhabbat bo'lsin deymiz. Mana shunga tilakdoshmiz. Soatimiz 8 dan 42 daqiqa o'tdi. Sevib-sevilib yashang dermidi Sanjar?
1: Kitoblarda shunaqa, qo'shiqlarda shunaqa deyiladi. Hayot bunaqani iloji yo'q. Real qarasak.
0: Davom etamiz. 171 203 165 nimaga endi iloji yo'q?
1: Sevgi bu kimyo. Kimyo xolos.
0: Alo.
2: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Xayrli kun Sanjar, Muxlisaxon, yaxshisizlar? Namangan shahridan alaykum.
0: Yaxshi.
1: Kimyogarlar suvda yaxshi eriydigan asoslarni kislotalar deb atashadi.
2: To'g'ri.
1: Salomat bo'ling.
3: Rahmat.
0: Menda qiziq bir ma'lumot bor edi, hozir mana ulgurmadim,
1: lekin hozir foydalanamiz shu ma'lumotingizdan. Sevgi haqidami?
0: Yo'q, alo.
4: Alo.
1: Assalomu
4: alaykum. Sanjar, yaxshimisiz? Muxlisaxon, yaxshimisiz?
0: Rahmat, Kumush opa, sizmi?
4: Ha, men.
0: Salomatmisiz, bormisiz?
4: Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimi, Murod boshchisi? Muborak bo'lsin.
1: Rahmat, boshladik.
0: Rahmat, Kumush opa, qarang. Afrika savannalarida yashovchi va yuqumli uyqu kasalligini tarqatuvchi pashsha Gessen. Yo'q, noto'g'ri, unaqa emas ekan.
1: Yuqumli uyqu kasalligini.
0: Haligi yuqumli kasallik deb qo'ymadim.
1: Butun qishloqqa vabo tarqab, hamma uxlab qoladimi shunda?
0: Hayronman, yuqumli uyqu kasalligi. Chunki aytayapman, qiziq ma'lumot bo'lib o'zimga ham tuyuldi.
1: Eslashni bilaman yuqumliligini, lekin uyquni yuqumliligini birinchi marta duch kelishim ekan.
0: Yo'q, sherigingizning kayfiyati, ruhiyati sizga ham yuqadi. Masalan, uyqusirab o'tsa, o'tirsa, bo'shashib o'tirsa yuqadi. Shuning uchun uyqusirash ham yuqumli bo'ladi, Sanjar. Uyqusirayotsiz, mana hozir men ham uyqum kelyapti.
1: Assalomu alaykum.
0: Alo.
5: Alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Sanjarbek Muxlisaxonlar. Yaxshimisizlar?
1: Rahmat.
5: Jalaquduqdan, Jalaquduqdan Marbay aka.
1: Boshladik. Shveytsariya aholisining asosiy qismi fransuz tilida gaplashadi bir-biri bilan.
5: To'g'ri.
1: Salomat bo'ling. Nemis tilida gaplashadi u yerda ko'pchilik.
0: Mana tinglovchilarga ham yuqumlida, ko'ryapsizmi? Bittalari bitta savoldan qoqilib ketyapti-yu, kengilari ham shaqa bo'lyapti.
1: Ya, yuqumli emas, qo'ying, yuqumli emas. Ha, davom etamiz.

0: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Toshkentda
1: matluba
0: man. Boshladik. Ayiqlar o'rmonda 50 yilgacha, hayvonot bog'ida 30 yilgacha yashaydi.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling.
2: Aytdim-ku.
0: Xitoy hayvonot bog'larida haligi pandalar bilan ishlaydigan maxsus xodimlar bo'ladi, bilasizmi? Chunki pandalar tez zerikib qoladi, ular sal g'alatiroq hayvon-ku, yoqimtoy ko'ringani bilan ozgina yetishmaydi.
2: Ularni yetishmasligini bilmayman, ularni quchoqlaydigan mutaxassislar borligini bilaman. O'sha quchoqlashga mehrga tashna bo'lsa kerak edi.
0: Ha, ovqatlantiradi, quchoqlaydi, ko'tarib yuradi bolachalarini. Bitta kasb sifatida qaraladi Xitoyda buni. Chunki ular stressga moyilmi, nimadir bo'ladi. O'zi kamda. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
3: Sotdan qo'shnilar ekanman.
0: Boshladik. Firdavsul Iqbol asari Munis Firdavsul Iqbol asarini Munis boshlab, Ogahiy davom ettirgan.
3: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Inson uxlashi uchun o'rtacha 7 daqiqa kifoya qiladi.
3: Noto'g'ri.
2: Yo, to'g'ri ekan, uxlab qolish uchun sanjar 7 daqiqa.
0: Biz charchagan sog'lom odamda bizga o'xshab bir bosh og'rib, uyqu vaqtini o'tkazib yuborib, melatonin ishlab chiqariladigan paytda ham hali telefondan bosh ko'tarmaydigan odamlar uchun emas.
2: Tegishli emas.
0: U to'g'ri yashaydigan odamlar uchun.
2: Lekin to'g'ri yashash qoidalariga ko'ra bizda reklama.
4: Oriya Donoda reklama. Ariyan Finans Bankdan ipoteka komfort krediti 600 million so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18% da. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004. Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: davom etamiz Sanjar. Dasturni ham oxiriga yetib qopmi? Sekin astalik bilan.
1: Sevib-sevilib qo'ng'iroq qilinglar. 2-3 tinglovchi ulaymiz. 71-203-1065. Assalomu alaykum.
2: Allo.
3: Assalomu alaykum.
2: Marhamat, tanishtiring o'zingizni. Odilboy otamidi yo Tursunboy otamidi?
1: Odiljon
3: bua.
1: Boshladik. Ilk plastik operatsiya 1814-yilda o'tkazilgan.
3: To'g'ri.
1: Davom etamiz ikkinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Yer sharida 7 iqlim mintaqasi bor.
3: To'g'ri.
1: Uchinchi ma'lumot.
0: Dunyodagi eng uzun eskalator Sankt-Peterburg metrosida joylashgan.
3: To'g'ri.
0: Yo, rahmat. Omon bo'ling, sog' bo'ling.
1: 27 metrmi? 29 metrmi? Shunaqada.
0: Aha. Xo'p, bizda
1: shunaqa pastga tushib ketadi. Assalomu alaykum.
0: Sevib-sevilganlarmi-da? Alo.
1: Alo.
0: Alo.
1: Ey, gapiringlar.
4: Alo.
1: Assalomu alaykum.
4: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom. Tanishamiz.
4: Men Samarqand shahridan go'zalman.
1: Boshladik. Pul almashtiruvchi, yirik pullarni mayda qiluvchi shaxs qadimda sarrof deyilgan.
4: Noto'g'ri.
1: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun.
0: Nima qilamiz? Keng tinglovchini ham olamizmi?
1: Albatta, so'nggi tinglovchi bo'ladi.
0: Keng ko'ramiz.
5: Assalomu izzat.
1: Boshladik. Muashshar 10 qatordan iborat she'r janri.
5: To'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Yupiter sayyorasining 79 ta yo'ldoshi mavjud.
5: Noto'g'ri.
0: Yo'q, rahmat. Omon bo'ling deymiz va
1: dastur poyoniga.
0: Tugadimi o'yin?
1: Ha, bo'ldi. Barcha-barchaga tashakkur. Birozdan so'ng salom, tabriklar vaqti soat 10 dan boshlab jarayon dasturi. Xullas, zerikib qolmaysiz.

Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy

0: ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 000 so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 9.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi tomonidan Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda davlat xizmatchilari uchun jazoni ijro etish muassasalari va tergov hibsxonalariga profilaktik tashriflar tashkil etish amaliyoti yo'lga qo'yilmoqda. Bu haqda Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi axborot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, bundan korrupsiyaviy huquqbuzarliklarning og'ir oqibatlarini davlat xizmatchilariga real namoyish etish maqsad qilingan. Har qanday korrupsiyaviy xatti-harakatning muqarrar huquqiy oqibatlari haqida aniq tasavvurni shakllantirish, xizmat vakolatlaridan faqat xalq va davlat manfaatlari yo'lida foydalanish mas'uliyatini oshirish hamda halollik, qonun ustuvorligi tamoyillariga sodiqlikni kuchaytirishga qaratilgan. Tashriflar davomida davlat xizmatchilari tergov xonalari, hibsda saqlanayotgan shaxslar uchun mo'ljallangan kameralar hamda muassasalarning boshqa infratuzilma obyektlari bilan yaqindan tanishtiriladi, deyiladi agentlik xabarida. Qo'shimcha qilinishicha, korrupsiyaviy jinoyatlar uchun jazo o'tayotgan shaxslar bilan muloqotlar ham tashkil etiladi. Markaziy bank tomonidan futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionati 2026 da ishtirok etishi munosabati bilan maxsus esdalik tangalari muomalaga chiqariladi. Bu haqda regulyator matbuot xizmati xabar berdi. O'zbekiston milliy terma jamoasining tarixda ilk bor jahon chempionatiga yo'l olganini tarixga muhrlash maqsadida 999.9 asrlikdagi sof oltin va kumushdan esdalik tangalar zarb etilgan. Esdalik tangalarning avers qismida O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi logotipi, klassik futbol topi chizmasi hamda tarixiy zafar, O'zbekiston futboli jahon chempionatida 2026 yozuvi aks ettirilgan. Mazkur elementlar milliy terma jamoamizning ilk mundial yo'llanmasi va O'zbekiston futboli tarixidagi yangi sahifani ramziy tarzda ifodalaydi. 31.1 gram og'irlikdagi 100 oltin va 1000 ta kumush tangalar yuqori badiy hamda kolleksion qiymatga ega bo'lib, cheklangan miqdorda ishlab chiqarilgan. Esdalik tangalari 18-iyundan boshlab 690 ta tijorat banklari filiallarida sotuvga chiqariladi. Hindistonda yo'talga qarshi siroplarni dorixonalarda erkin sotish taqiqlandi. Endi ularni sotib olish uchun shifokor retsepti majburiy bo'ladi. Bu qaror Hindistonda ishlab chiqarilgan dorilar tufayli mamlakat ichida va xorijda o'nlab bolalar vafot etgandan keyin qabul qilindi. Bu haqda The Independent xabar bermoqda. Ushbu fojialar sababli butun dunyoda Hindiston farmatsevtika sanoatiga bo'lgan e'tibor kuchaygan edi. Mamlakat sog'liqni saqlash vazirligi tegishli qoidalarga o'zgartirish kiritdi. Unga ko'ra, yo'talga qarshi siroplar shifokor retseptisiz sotiladigan dorilar ro'yxatida chiqariladi. Qoida zudlik bilan kuchga kirdi. Hindistonda ishlab chiqarilgan yo'tal siroplari bir qancha mamlakatlarda bolalar o'limiga sababchi deb topilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Hindistonning 7 ta siropini butun dunyo bo'ylab qariyb 300 ta o'lim holati bilan bog'liq deb hisoblamoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 17-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12012 so'm 12 tiyin, 1 yevro 13935 so'm 26 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 166 so'm 12 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 17-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

17 iyun chorshanba tongini Oriya Dono radiosi bilan qarshi olgan barcha yurtdoshlarimizga assalomu alaykum deymiz. Assalomu alaykum. Bizni tinglayotganlar, assalomu alaykum qadrdonlarimiz. Assalomu alaykum ayni daqiqalarda. Yaxshi niyatlar bilan yo'lga chiqqan aziz yurtdoshlarimiz, barchangizga xayrli kun tilaymiz. Bugungi kuningiz barokatlarga to'la bo'lsin, yoqimli xotiralar, onlarga boy bo'lsin. Yaxshilar va yaxshiliklar sizni hamrohingiz bo'lsin deya niyat bildiramiz azizlar. Oriya Dono radiosi salom tabrik qutlovlar dasturini ochiq deyalaringizni bizni ulashingiz mumkin. Biz albatta sizni nomingizdan yaqinlaringizni xushnud etishga harakat qilamiz. Nimaga kechiroqli niyat tilaklaringiz bor yo'llang, albatta ular o'z egalariga yetib boradi. Shunday ekan dastur boshlandi. Hushyorroq bo'lasiz. SMS'lar qolib ketmasin. Bizni yurtdoshlarimiz nazarimda boya boshlashgan SMS yozishni. Xo'sh. Nigoraxon Siddiqova bizga birinchilardan bo'lib SMS yozganlar. Mana shu insonni bizni samimiy qadrdon tinglovchimiz SMS'larni o'qib eshitiramiz. Assalomu alaykum Oriya Dono boshlovchilari Sanjarbek hamda muxlisaxonlar. Sizlarga sihat salomatlik tilayman. Charchamayapsizmi xalq xizmatida? Fursatdan foydalanib O'zbekiston ahliga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Yoshlarimizning kelajagi porloq bo'lsin. Samarqand poyariqdan Nigora Siddiqova deganlar. Nigoraxon bor bo'ling, yomon bo'ling. Erta tongdan mana shunda go'zal samimiy niyatlar uchun sizga tashakkur. Xo'sh, Nigoraxon boshladilar. Siz esa davom ettirishingiz mumkin azizlar. Telegram messenjeri sizlar uchun ishlab turibdi. Munisa Rizayevadan o'sha so'nggi hit eshitamiz. İşte

0: tushungan tushundi,
1: tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz. Maktabda o'qib yurgan paytlarim jismoniy tarbiya va mehnat fani o'qituvchilari urushib ketgandi. Jismoniy tarbiya o'qituvchimiz baquvvat, kuchli bokschi edi. Lekin bolg'a baribir bolg'ada, a?
2: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

soat 8-dan, yo, kechirasiz, soat 9-dan 19 daqiqa o'tdi. Buni qarang mana. Soatni ham adashtirib qo'ydim. Lekin hech qisi yo'q. Biz yangi soatni, ya'ni 9-lik soatni boshlab bo'ldik azizlar. Bu salom, tabrik, qutlovlar dasturi bizda va qo'limdagi SMS tabrikni o'qib eshittirmoqchiman. Assalomu alaykum. Men uchun qadrli bo'lgan, yuragimni tub-tubidan joy olgan aziz insonim. Jufti halolim, bugungi shukrona kuningiz bilan chin dildan tabriklayman. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin. Yoshingizga yosh qo'shilsin, sizga uzoq umr, sihat-salomatlik, olam-olam quvonch. Martabangiz bundan-da ulug' bo'lsin. Baxtimga doim sog'omon bo'lib birga 100 yoshlaringizni ham shunaqa nishonlab yurishlik nasib qilsin. Sizni Allah uchun yaxshi

0: ko'raman. Boringizga shukr, mehribonim. Allohim o'ylagan o'ylaganlaringizni ziyodasini bersin. Ikki dunyo saodatiga erishib yuruflikni nasib etsin. Siz bilan birga umra, haj safarlarga borib, hoji ota maqomiga, hoji ona maqomiga erishish nasib etsin. Jufti halolim, sizni yaxshi ko'raman. Boringizga shukr deyilgan, juda ham chiroyli SMS yozilgan, aynan o'zlarini jufti halollariga demakki, muborakbod etamiz. Biz mana shu insonni ismlari yozilmagan, SMS yozgan insonni ham yoki bo'lmasa o'sha tug'ilgan kunlari bo'layotgan insonni ham ismlari e'tirof etilmagan, ammo Sanjarbek o'sha chiroyli hislar, turmush o'rtog'iga bo'lgan chiroyli muhabbat mana shu birgina SMSda jam bo'lgan. Biz ham muborakbod etamiz, tabriklaymiz. Ilohim, ilohim birgalikda mana shunday saodatli hayot ularga nasib ro'z aylasin deb qolamiz. Va nima qilamiz? Hozir aynan biz qolgan SMS-larni ham davom ettiramiz. Yoki qo'shib beramiz. Farqi
1: yo'q, xohlasangiz SMS o'qiymiz. Bugun o'zi butun dunyoda cho'llashishga qarshi kurash kuni ekan. Ya'ni tuproq degradatsiyasiga qarshi kurash kuni. Cho'llarni kamaytirib, bog'larni ko'paytirishga urinadigan kuni. Shuni tashviqot olib boriladigan kuni. SMS. Assalomu alaykum, Oriya dono jamoasi, Samarqanddan Erkin Daminovichman. Sizlarga Germaniyaning Gannover shahridan yozyapman. Butun o'zbek xalqiga salomlar yo'llayman. Alohida salomlarim Samarqand shahridagi qo'shnilarimiz Zafar aka, dotsent Sheral aka, Ravshan aka, Farruh, Rasul, Elmurod aka, G'ulom va Sherzod komandirlarga. Hurmatli boshlovchi, o'qib eshittirganingiz uchun rahmat. Charchamanglar, sizlar bilan birga vatan taftini his qilib turamiz. Sog' bo'linglar. Germaniyadan Erkin Daminovich deyilgan.
0: Katta rahmat, omon bo'ling. Biz ham sizga mana shu bir chiroyli qo'shig'ingiz balki vatan taftinidir. Bilmadim endi, his qildirishga harakat qilamiz. Choyxona guruhi ekan har holda. Choyxonalar ham bor bo'lsin. Vatan taftini his qildiradigani shuda.
1: Choyxona, osh,

0: Oq ip gazlama. Xom surp.
1: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev Toshkentda to'xtab o'tgan Malayziya bosh vazirini qabul qildi. Qirg'iziston va Tojikiston bosh vazirlari Toshkentda qabul qilindi. Xitoy universitetlarida 12 mingdan ziyod mutaxassislik tugatildi, sabab esa noma'lum. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
1: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono radiosida. Tanovvor.

0: Oy, muxlislarimiz qayerga yo'qolib qoldi bu boshlovchilar? Studiyani tashab chiqib ketishdimi, deyotgan bo'lsa kerak. Yo'q, biz sherdamiz, azizlar.
1: Yozgi kunida ham qahva yaxshi ketar ekan, shuni aytib qo'yik.
0: Ha. Issiq deb o'ylaganmi deysiz, ketmaydi deb o'ylaymi
1: deysiz? Issiq bo'lsa hamchi, baribir odam yaxshi uxlamasa qahva yaxshi ketar ekan, ob-havoni farqi yo'q ekan.
0: Aha. Bugun lekin mana shunday bir nimaga chiqdi-yu, haligi холодный кофе deydi. O'sha qahvani ham sovutib, ha, yaxna ich. Urfga kirdi. Shunaqasini ichib ko'ramiz endi.
1: Qachon?
0: Malenki efirda.
1: Bo'ldi, kelishdik. Juma kuni kelmaysiz, chorshanba kuni.
0: Ha, kelasi chorshanba.
1: Assalomu alaykum radio tinglovchilar, hurmatli boshlovchilar, hammaga xayrli kun. Yaxshi kayfiyat, doston yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Ahvolingiz yaxshimi? Zerikmayapsizmi? Biz hammamiz yaxshimiz. Hammadan sizga salom, o'zingiz ehtiyot qiling, yangangiz Mahfuza nomidan deyilgan.
0: Xo'p.
1: Assalomu alaykum. Krasnoyarskdan Iqrorjon, yaxshi ishlayapsizlarmi? Nodir, Feruz eshitishyapti. Qormaylar deb qo'ysanglar yaxshi bo'lardi. Qormaylar.
0: Qormaylar, qormaylar. Qayerda ishlayap? Ish qilishayotgan bo'lsa kerak-da, Sanjon.
1: Endi shunaqa bo'lsa kerak, qormaylar faqat ish qilayotganlarga nisbatan aytilar shekilli.
0: Aha. Bor bo'linglar, omon bo'linglar deymiz. Albatta, bizni tinglayotgan barcha-barchaga qormaylar deymiz. Chunki dedim, ish soatlari boshlanganda bilmadim qayerda siz, qanday ish bilan mashg'ulsiz va qo'lingiz ishda, quloqingiz radioda bo'lishi mumkin. Shuning uchun hammalarga xormaylar deymiz. Sanjar Daminov Jamoliddin SMS yozibdilar.
1: Xo'p, assalomu alaykum, xormaylar muxlis opa Sanjar deyilgan, salomat bo'ling. Bugun bitta maxsus tabrik aytaman, ruxsat bersangiz. O'zbek klip industriyasidagi eng katta shaxslardan biri, O'zbekistondagi ko'plab hit taronalarni klip meykeri, hattoki ba'zi qo'shiqlarni hit bo'lishida matndan, musiqadan, aranjirovkadan ko'ra ko'proq klip rol o'ynaydi. Bu insonni kliplari alohida mavzu. Nuriman Sultonxo'jayevni tavallud ayyomlari bugun. Men ularni juda ham qattiq hurmat qilaman. Intervyu olganman. Hattoki intervyumiz o'chib ham ketgan, keyin ulardan uzr so'ra, aka, suhbatimiz hali chiqmasdan o'chib ketibdi fleshkamizdan, boshqatdan bir vaqtingiz ajratib kelibering deganimda yo'q demasdan bajonidil kelib boshqatdan intervyu berib hurmat qilib ketganlar. Men Nurimon akani ko'plab kliplarini muxlisi bo'lganman. Ha, komediyaga moyil, yengil, hazm qilishga oson va chiroyli bo'lgan ularning kliplari. Hozir ham zo'r. Tabriklaymiz Nurimon Sultonxo'jayevni.
0: Tabriklaymiz, muborak bo'lsin, aytamiz. Haqiqatan yaxshi inson. Sanjar samimiy inson, doim kulib turadi. Bilmadim. Rostdan ham samimiy, kulib, haligi tabassum bilan yuradigan inson bor bo'lsinlar.
1: Rasmiy intervyu berayotgan paytda, birinchi marta intervyu berayotganlarida men savol berganman-da, Nurimon aka, mana shuncha xonanda bilan ishlaysiz, shuncha xonandaga klip olasiz. Bir shunaqa vaziyat ham bo'lganmi? Tasvirga olish ishlari tugadi, syomka tugadi. Hamma ma'lumotlarni, kadrlarni studiyaga olib keldinglar-da, keyin montaj qildinglar. Shunaqa paytda klip yo'q bo'lib qolgan paytlar bo'lganmi? Agar shunaqa bo'lib qolsa, klip meykerga tushadimi buni xarajati deganimda, 3 martami shunaqa bo'lgan. Bittiktasini amallab tiklaganmiz, maxsus o'sha ustalarga olib borib. Yana bir ikkitasini yonimdan qaytadan olib berishga majbur bo'lganman. Endi klip meykerni xatosi.
0: Albatta, uni bo'ynida bo'ladi keyin.
1: Uni bo'ynida bo'ladi.
0: Qoplaydi boshqatdan.
1: Shuning uchun shogirdlarimga qattiq tayinlayman, Sanjar. Istalgan kadr keldimi, 4 xil joyiga nusxa qilinglar, kopiya qilinglar. Toki klip tayyor bo'lib, xonandaga yoqib, unga tashab berilib, YouTube'da yoki televideniyada ketmagunicha tursin. 4 xil nusxada, 4 xil joyda tursin. Siz ham intervyularni shunaqa qiling deb gapirganlar bizga.
0: Bu yodimda
1: saqlanib qolgan, nima bilan yodimda saqlanib qolgan? Montaj jarayonida
0: bir umrga sabr qiling.
1: Nurimon aka shunaqa deganingiz esingizdami? Desam, ha, esimda. O'sha suhbat o'chib ketibdi deganman. Kim? Yo'q, mana oddiy va samimiy qabul qilganlar. Demak, shuni chiqishini tepadan xohlamagan ekan. Boshqatdan yozish kerak bo'lsa, borib beraman. Muammo yo'q deganlar, boshqatdan vaqtlarini ajratib kelganlar. Rahmat aytaman buncha aloq.
0: Bizda shunga o'xshash holat bo'lgan, mana hozir shu mavzuni ochganingiz uchun aytayapman. Sanjar baxtlimiz ko'rsatuvi, endi o'sha bizni shiorimiz, mana shu oq libos kiymaganlarga oq libos kiydirib, to'ylarni qilib berish bo'lgan-ku. Bitta to'yni yozganmiz. Hamma mehmonlar kelgan, endi bilasiz, asosan o'sha viloyatlarda istiqomat qiladigan mehmonlar bo'lardi. Jizzax, Samarqand, Sirdaryo, xullas viloyatdan mehmonlar kelgan, haligi to'yi o'zlari orzu qilib, o'zlari xohlagan san'atkorni chaqirganmiz. Ko'rsatuv zo'r bo'lgan hammasimiz. Shunda siz aytgandek, o'sha ko'rsatuv o'chib ketgan bo'lganda, keyin biz ham nima deganmiz, bilasizmi? Yana chaqirganmiz ularni hammalarini
1: da. Boshqatdan.
0: Siz shunchalik orzu qilgan ekansiz.
1: Ikki marta.
0: Shu gapni mana shu o'zim aytganim esimda-da. Shunchalik orzu qilgan ekansizki, mana oq ko'ylakni ham ikki marta kiyapsiz. Bu to'y siz uchun ikki marta bo'lyapti.
1: Hammaga nasib qilmaydi, bitta odamga ikki marta oq ko'ylak kiyib turmushga chiqish.
0: Gapirmang. Yo, buni qarang. Bekorga to'y mavzusini ham ochmadik. Bitta xonandamiz bor, Sanjar, uni siz yaxshi bilasiz.
1: Xo'sh.
0: Xurshid Turdiyev. Uylanmoqchi edilar-ku, hali ham uylanmabdilar.
1: Hali ham shanba kuni
0: to'y. Hali ham shanba kuni
1: to'y. Shu she'rni yozgan Jasur uylandi.
0: Jasur uylandi?
1: Uylandi.
0: Xurshid be, to'y qachon? Aniq sanasini ayting.
1: Boringlar-ku. Bir maza qilib.
0: Ana,

0: Istorija Donode reklama.
1: Grand Sapphire Sea Store'da harbor haridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caystore.uz.
2: CA Store.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Demak, davom etamiz azizlar. Soat 10 da bizda Jarayon dasturi va Jarayon dasturi mehmoni ham allaqachon studiyamizga kelib ulgurdilar. Lekin unga qadar Sanjar biz oxirgi SMS-larni o'z egalariga albatta yetkazishimiz kerak bo'ladi.
1: Tabrik bor.
0: Marhamat.
1: Bu mikrofon
2: yoqasi. Bitta tabrik bor. Kecha o'zlarini visol oqshomlarini, nikoh to'ylarini o'tkazgan aktyor Shahzod Sultonovni tabriklaymiz. Kecha to'ylari bo'pti, Instagramda ko'rib qoldim. Baxtli bo'lishsin. Solih-solih zurriyodlar bersin. Shahzod Sultonov yaxshi ijodkor, yaxshi aktyor,
0: yaxshi inson ham.
2: Inson sifatida unaqa yaxshi tanimayman, to'g'risini aytay. Ijodkor sifatida juda qattiq hurmat qilaman.
0: Men esa inson sifatida yaxshi taniganim, bilganim uchun, chunki birga ozgina faoliyat olib borganmiz, ko'p emas, lekin bu insonni aynan o'sha insonlik, erkaklik xislatlarini alohida e'tirof eta olaman. Shuning uchun Shahzodbek tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Va bizda yana sog'inchli nomlar Sanjar o'z egalariga yetkazib qo'yilik. Barno opani tabrikla salomlari. Barno opani salomlari albatta o'g'illari Javohirga bo'ladi. Unga esa boshqa farzandlar ham qo'shilishadi. Bu sog'inchli salom. Demak, tez orada albatta didor nasib etishidan umidvormiz. Ana shunaqa gaplar, salomlar nihoyasiga yetdi. Bo'ldi. Dastur tugadi.
2: Ha, birozdan so'ng Jarayon dasturda qaytamiz.
0: Hozir esa chiroyli qo'shiq. Nazarimda siz yaxshi ko'radigan ijodkor, yaxshi ko'radigan
2: kim ekan?
0: Jaloliddin Ahmadaliyev. Qo'shiqlarini yaxshi ko'rib eshitasiz shekilli.
2: Bitta qo'shiqlarim juda qattiq
0: eshitaman.
2: Lekin afsuski bizning playlistimizda o'sha qo'shiqlar qo'yilmaydi.
0: Bunisini eshitib turing.
2: Qani.
3: Kechib oliy farmonlaridan tushib g'urur osmonlaridan qaytib hijron

0: İmam Maturidi.
1: Donolar so'ylaydi. Qariya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev poytaxtimizda to'xtab o'tgan Malayziya bosh vaziri Anwar Ibrohim bilan uchrashuv o'tkazdi. Samimiy muloqotda ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirish, ularni amaliy mazmun bilan boyitish masalalari atroflicha muhokama qilindi. Oliy darajadagi o'zaro tashriflar natijasida mamlakatlarimiz hamkorligi mutlaqo yangi bosqichga ko'tarildi. Xususan yil boshidan buyon tovar ayirboshlash hajmi 15%ga o'sdi. Qo'shma korxonalar soni esa 50 taga yetdi. Turli darajalarda faol muloqotlar davom etmoqda. Davlatimiz rahbari ayni kunlarda O'zbekistonda bo'lib turgan Malayziyaning Petronas korporatsiyasi delegatsiyasi bilan muzokaralarning ahamiyatiga to'xtalib, iqtisodiyotning turli tarmoqlarida strategik loyihalarni amalga oshirishni jadallashtirish zarurligini qayd etdi. Jumladan, neft, kimyo, yuqori texnologiyalar, qishloq xo'jaligi, mashinasozlik, farmatsevtika va boshqa ustuvor sohalardagi loyihalarni ilgari surishga e'tibor qaratildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumida ishtirok etish uchun mamlakatimizga kelgan Qirg'iz Respublikasi Vazirlar Mahkamasi raisi, prezident administratsiyasi rahbari Adilbek Qasimaliyevni qabul qildi. Uchrashuv avvalida yuqori martabali mehmon davlatimiz rahbariga Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarovning samimiy salomi va ezgu tilaklarini yetkazdi. Ikki mamlakat yetakchilari o'rtasida savdo-iqtisodiyot, transport, suv, energetika sohalarida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish, shuningdek madaniy gumanitar dasturlar va hududlararo almashinuvlarni ilgari surishga alohida e'tibor qaratildi. O'zaro hamkorlik va bo'lajak oliy darajadagi tadbirlar kun tartibini boyitish maqsadida hukumatlararo komissiya va ishbilarmonlar kengashining navbatdagi yig'ilishlari davomida hamda boshqa sheriklik mexanizmlari doirasida yangi loyiha va tashabbuslarni ishlab chiqish muhimligi alohida ta'kidlandi. Xitoy oliy ta'lim tizimida so'nggi yillarda eng yirik islohot amalga oshirilmoqda. Unga muvofiq akademik dasturlar ro'yxati sun'iy intellekt bilan bog'liq mutaxassisliklar foydasiga ommaviy ravishda qayta ko'rib chiqilmoqda. Southern China Morning Post nashri yozishicha, mamlakatda 2021 yildan 2025 yilgacha 12.2 mingga yaqin bakalavriat dasturi yopilgan yoki vaqtinchalik to'xtatilgan. O'quv dasturlaridan jumladan xorijiy tillar, gumanitar fanlar, menejment va ijodiy kasblar bilan bog'liq bo'lgan qator yo'nalishlar chiqarib tashlandi. Avtomatlashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalarining faol joriy etilishi fonida mazkur sohalar mutaxassislar bilan to'yingan va talab kam bo'lgan yo'nalishlar sifatida qaralmoqda. Yopilgan yo'nalishlar o'rniga sun'iy intellekt, robototexnika va ma'lumotlar yangi dastur ochildi. O'zgarishlar mamlakatdagi oliy ta'lim dasturlarining 30%dan ortig'ini qamrab oldi. Mehnat bozoridagi vaziyat ham islohotlar uchun qo'shimcha turtki bo'ldi. Xitoy rasmiylariga ko'ra, yoshlar o'rtasidagi ishsizlik darajasi 16%dan oshadi. Bu esa ta'lim tizimiga bo'lgan bosimni yanada kuchaytirmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 17 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12012 so'm 12 tiyin, 1 yevro 13935 so'm 26 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 166 so'm 12 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 17 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.

Grossmeysterlarimiz Nodirbek Abzatorov Javohir Sindorovga Gukesh bilan match oldidan yordam berish haqida gapirdi. Javohir albatta mening eng yaqin do'stlarimdan biri. Albatta bo'lajak matchda unga qo'limdan kelgancha yordam beraman. Biz bu haqida gaplashib olganmiz va aloqada bo'lib turibmiz. O'zbekistonlik shaxmatchi mamlakatga jahon tojini olib kelsa, bu mamlakat uchun katta yutuq bo'ladi. Bu nafaqat shaxmat uchun, balki boshqa sohalar rivojiga ham turtki bo'ladi. Agar qaysi birimizdir klassik shaxmatda jahon chempioni bo'lib, chempionlik tojini O'zbekistonga olib kelsak, bu O'zbekistonni shaxmatda birinchi raqamli mamlakatga aylantiradi, dedi Abdusattorov. Malayziya tennis bo'yicha ayollar terma jamoalar o'rtasida Billie Jean King Cup Asia Oceania Group 2 turniriga mezbonlik qilmoqda. Musobaqada O'zbekiston ayollar terma jamoasi ham ishtirok etyapti. Mamlakatimiz sharafini Sevilla Yuldashova, Nigina Alimova, Fatima Mahmudova hamda Keira Kim himoya qilmoqda. Vakillarimiz musobaqadagi ilk o'yinda kortga chiqib, Shri-Lanka ustidan 2-1 hisobda g'alaba qozonishdi. Yakkalik bahslarida Nigina Alimova Yuan Saperisni 6-1, 6-3, Sevilla Yuldashova Dinara De Silva'ni 6-1, 6-3 hisobda mag'lub etdi. Jamoamizga muhim 2 ochkoni taqdim etdi. Juftliklar uchrashuvida esa Keira Kim va Fatima Mahmudova raqiblariga qarshi munosib qarshilik ko'rsatishdi. Biroq uchrashuv taqdirini hal qilgan super tie-breakda imkoniyatni boy berishdi. 3-6, 7-5 hamda 8-10.

0: va Sanjar.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga, o'tayotgan kun barchamizga xayrli bo'lsin. Bugun jarayon dasturida kredit, nasiya savdo, undan qachon qanday foydalanish mumkin, qarz tuzog'iga tushib qolmaslik uchun nima qilish kerak degan savollarga javob izlashga harakat qilamiz. Xullas, iqtisodiy moliyaviy savodxonlik masalasi bu yog'i. Mehmonimiz ekspertimiz Markaziy bank bosh mutaxassisi Behruz aka Ahmedov. Aka, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Siz yana shu studiyada ko'rib turganimdan xursandman aka. Yaxshi keldingizmi? Salomatmisiz? Endi bugun bir bilimlaringizdan bahramand bo'lsak, birinchi beradigan savolim, bugungi kunda O'zbekistonda an'anaviy bank kreditlari va hozir oling, keyin bo'lib to'lang tizimlari o'rtasidagi asosiy farqlar, o'xshashliklar nimalardan iborat?
2: Avvalambor bank va boshqa mikro moliya tashkilotlari tomonidan taqdim etilayotgan kreditlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsam, kredit bu o'sha moliya instituti, ya'ni bank yoki mikro moliya tashkiloti tomonidan ma'lum bir muddatda qaytarib berish sharti bilan, albatta ustiga shu qo'shimcha foizlar qo'yilgan holatda qaytarib berish sharti bilan olinadigan qarz mablag'i hisoblanadi. Nasiya savdo esa xalqaro terminologiyada BNPL, ya'ni hozir sotib oling, keyin to'lang degan tushuncha amalda qo'llaniladi. Ya'ni nasiya savdoda siz ma'lum bir turdagi mahsulot yoki xizmatni o'sha ma'lum bir muddatga narxini bo'lib to'lash evaziga sotib olasiz. Ya'ni farqi o'shanda. Bankda siz mablag'ni mahsulot sifatida olsangiz, nasiya savdoda esa ma'lum bir turdagi tovar yoki bo'lmasam o'sha xizmat turini bo'lib to'lashga olgan bo'lasiz.
0: Foizlar qo'shilmaydi shunda, shunaqami? Nasiya savdoda?
2: Nasiya savdoda odatda ustama haqqi qo'shiladi. Ya'ni siz o'sha mahsulotni yoki xizmatni real narxida naqd pulga oladigan bo'lsangiz, bozor narxida olasiz. Lekin muddatga bo'lib to'lashga olganingizda odatda ustama haqlari qo'shilib, bo'lib to'lashga beriladi.
1: Ustama haq degani nima o'zi, Behruz aka? Hamma uchun tushunarli bo'lsin, keling.
2: Bu o'sha mahsulot, masalan, 10 million so'mga olingan bo'lsa, sotuvchi uni bo'lib to'lash sharti bilan taqdim etayotganligi uchun ya'ni riskni bo'yniga olyapti. Siz u to'lovni, masalan, uchun vaqtida amalga oshirishingiz mumkin yoki kechiktirib amalga oshirishingiz mumkin. Sotuvchiga esa pul aylanmasi, ya'ni yangi xaridlarni, mahsulotlarni olib kelish uchun mablag' kerak bo'ladi. Shu sababdan o'sha risk borligi uchun odatda ustiga ustama haqqi qo'shilib, bo'lib to'lashga beriladi.
0: Va bu summa oldindan kelishiladi.
2: Ya'ni o'zi odatda halol nasiya deymiz, foizsiz nasiya 0% taqdim etiladi deyiladi. Bu islom moliyasining muboraha usuliga kiradi. Bunda foizsiz degan bilan, ya'ni mahsulotni misol uchun mana shuncha mablag'ga sotib oldim deb sotuvchi aytishi kerak bo'ladi xaridorga va ustiga mana shuncha mablag'ni qo'yib, senga bo'lib to'lashga sotayapman deb oldindan ma'lumot berishi kerak bo'ladi va bunda o'sha halol nasiya hisoblanadi. Va shu o'rinda agarda halol nasiya foizsiz to'lovlar bo'layotgan bo'lsa, bunda mahsulotning oylik to'lovini to'lashda kechikishlar bo'layotganda penya hisoblanmasdi.
0: Hisoblanmaydi. Lekin bugun Sanjar va Behruz bitta narsani aytish kerak. Mana shu nasiya, umuman kredit, onlayn kredit tizimida ko'proq o'sha yoshlar faolda, juda ko'pchilik mana shu onlayn tarzda kreditlarini rasmiylashtiryapti. Nima uchun shunaqa, bu yoshroq auditoriyani ko'proq jalb qilyapti?
2: To'g'ri aytdingiz, tadqiqotlarga ko'ra asosan nasiya savdo xizmatlaridan 35 yoshgacha bo'lgan yoshlar ko'proq foydalanishadi. Buning asosiy sabablaridan biri bu rivojlangan raqamli texnologiyalardir. Odatda yoshlar o'sha turli xil marketplace'lardan ko'proq foydalanishadi yoki elektron qurilmalardan ko'proq foydalanishadi va ushbu segmentda o'sha yoshlarning hajmi ko'proq bo'lganligi uchun asosiy xaridorlar ular hisoblanadi. Bu birinchi o'sha sabablardan biri. Va ikkinchi sabablardan biri odatda yoshlar kelajakda kutilayotgan daromadiga katta baho berib yuborishadi. Misol uchun siz hozir A miqdordagi mablag'ni oylik ishlab topayotgan bo'lsangiz, kelajakda undan-da ko'proq topaman deb fikr yuritasiz. Ya'ni yoshlarning tajribasizligi kelajakda daromadim ko'p bo'ladi va hozirgi kunda o'sha bo'lib to'lashga mahsulot sotib olganimda buni ertadan, ya'ni kelajakda tezroq yopib yuboraman degan ishonch bor.
0: Hali osonroq yo'lga o'tishdi. Sanjar, endi avvallari otangizdan pul so'rardingiz, onangizdan pul so'rardingiz, to'g'rimi?
1: Kimdan?
0: Shunday olishyapti-da, hali onlayn rasmiylashtirib, haligi olmoqchi bo'lgan narsasini hammani qo'lida hozir o'sha oxirgi rusumdagi telefonlar, masalan, hammasini bo'lab to'lishga olishganda juda bir oson nazarimda bugun.
2: Shunday, endi aslida hozirgi kunda biz o'sha iste'molchilar jamiyati deb yashayapmiz. Tan olish kerak. Yaqin tarixga nazar solganga qaraganda hozirgi inson ko'proq xaridlarni amalga oshiradi. Va o'sha raqamli texnologiyalar, o'sha bo'lib to'lash xizmatlari rivojlangani sari ushbu segmentda o'sha xaridorlarni ushbu mahsulot turlaridan foydalanish hajmi ham oshib bormoqda-da. Lekin biz bunda nimaga e'tibor qaratishimiz kerak? Odatda xaridorlar faqatgina oylik to'lovga e'tibor qaratishadi-da. Misol uchun 100 ming, 200 ming, 300 ming kichik summa bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin muddat oxirida jami to'lanadigan summa
0: kattalashib ketadi.
2: Naqd pulga olinganiga qaraganda ustama haqqi hisobidan qimmatlashib ketib, siz keyinchalik misol uchun to'lovni amalga oshirishda qiynalib qolishingiz yoki ko'proq mablag' to'lab qo'yishingiz mumkin.
1: Ha, Behruz aka, mana
0: yo'q, to'xtang. Savol navbat emas, reklama navbati bizda.
1: Kelishdik.
0: Marhamat.
3: Oriya donoda reklama. Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10-iyundan 19-iyul oxirigacha davom etadi. Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Ro'zakan, navbatdan tashqaribdi savolda. Mana yoshlar ko'proq xarid qilyapti yoki o'sha nasiyadan kredit olyapti degan fikrlar aytyapsiz. Mana qo'limdagi bitta ma'lumot, o'zbekistonliklar oxirgi yillarda har doimgidan ko'ra ko'proq kreditga ega. 230 trillion so'mga yaqin krediti bor ekan bizning fuqarolarimiz. Bu 38 milliondan ko'p odam yashaydigan jamiyat uchun normalmi? 230 trillion kredit borligi.
2: Endi biz O'zbekistonni o'zining tarixi bilan agarda solishtiradigan bo'lsak, albatta kredit olish hajmi oshib bormoqda. Bu bir tarafdan bank xizmatlari, o'sha bank sektoridagi yangi mahsulot turlari va undan foydalanish usullari ortib borayotgani bilan izohlanadi. Ammo rivojlangan davlatlar bilan solishtiradigan bo'lsak, mana misol uchun AQShda nasiya savdo bozoriga agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, ushbu bozor segmenti 65 milliard dollardan oshiq hisoblanadi. Buyuk Britaniyada esa bu 35 milliard dollar atrofida shakllanganda. Endi nima desam, aynan o'sha nasiya savdo segmentidagi oshib borayotgan o'sha qarz yukining muammoli shakllanishi bu nafaqat bu O'zbekiston balki butun dunyoda kuzatilmoqda va shu sababli turli xil rivojlangan davlatlar ushbu bozor segmentini nazoratda ushlash uchun tegishli tashkilotlarni joriy qilmoqda.
1: Endi o'tgan yil bilan solishtirganda 21% ga ko'proq ekanda bu yilgi fuqaro vatandoshlarimizda mavjud bo'lgan kredit miqdori 21% ga ko'proq ekan. Bu qanaqadir qizil chizig'i bor jarayonmi? Ya'ni qaysidir raqamga yetganda Markaziy bank ko'payib ketdi me'yordan deb qizil chizig'i belgilaydimi?
2: O'zi aslida siz aytib o'tgan raqamlarda aynan jami kredit
1: hammaniki. Hammaniki.
2: Kreditlarning ham turli xil turlari bor-da. Misol uchun biznes uchun ajratilgan kredit turlari bor yoki bo'lmasa iste'mol kreditlari, mikrokreditlar mavjud. Banklar uchun Markaziy bank kredit portfeli degan tushuncha bor. Ya'ni bank o'zining bor mablag'ini ma'lum bir turdagi kredit turiga to'laqonli ajratishi kerak emas. Ya'ni unda limitlar mavjudda. Nechidir foizini mikrokreditlarga, iste'mol kreditlariga, nechidir foizini avtokreditlarga va biznes uchun ajratilgan kreditlarga sarflash uchun limitlar qo'yadi. Bu nima uchun? Aynan uchun siz aytgan qizil chiziqqa yetmasligi uchun. Ya'ni aholi tomonidan olinayotgan kredit miqdori oshib ketishi aslida bu xavotirli narsa emas. Xavotirli joyi muammoli kreditlarning oshib ketishi, ya'ni aholi o'sha kredit to'lovlarini amalga oshirishda qiyinchiliklarga uchrashi yoki o'zining qarz yukini inobatga olmagan holda o'sha nima desam kreditni olib qo'yish hisoblanadi. Va bu jihatdan ham Markaziy bank shu banklarga, shu masalan mikromoliya tashkilotlariga shunaqangi bir limit qo'ygan. Ya'ni siz kredit olishga ariza berganingizda sizning oylik daromadingizning 50% dan agarda oshib ketadigan bo'lsa, kredit miqdorining to'lovi. Bunda faqat o'sha bankdan olayotgan kreditingiz emas, balki barcha majburiyatlaringiz, ya'ni boshqa banklardagi kreditlar ham hisobga olinadi. 50% oshib ketsa bank sizga kredit berishdan
0: bosh tortadi. Qarang, bugun mana shu bizning yurtdoshlarimiz, fuqarolarimizni bu boradagi madaniyati, bilimi qay darajada majburiyatlarini to'laqonli anglashyaptimi? O'z vaqtida to'lashyaptimi? Lekin yaqinda bitta bir YouTube'da intervyu ko'rdimda, Sanjar juda ham bir og'riqli nuqta, atigi 1 million so'mmi, bilmadim, o'sha millionlar atrofida va mana shu bir nasiya olganmi yigit haligi shuni to'layman deb boshqa bir savdoga aralashib, bugun umrini qamoqda o'tkazyapti-da.
1: 1 million so'mmi deb. Dehrozaki?
2: Xo'p. Siz aytib o'tgan misol bu nasha savdo bilan bog'liq. Avvalambor shuni aytib o'tish kerak. Yuqorida aytilganidek, o'sha kredit va hamda rasmiy ravishda moliya xizmatlarini taqdim etadigan tashkilotlar uchun Markaziy bankdan regulativ choralar va hamda cheklovlar qo'yilgan, o'sha aholining kredit qarzuga oshib ketmasligi uchun. Lekin nasha savdo bozorida esa hozirgi kunda to'laqonli nazoratda ushlab turuvchi rasmiy tashkilot mavjud emas. Chunki biz bilamiz, bozorda hozirgi kunda masalan uchun 8 ta tijorat banki va 4 ta mikromoliya tashkiloti nasha savdo xizmatlari bilan
1: shug'ullanadi.
2: Lekin bozorning katta qismi, masalan, ma'lum bo'lgan raqamlarga ko'ra 194 ta biznes subyektlari hisoblanadi. Bular rasmiy o'sha mikro moliya xizmatlari taqdim etish bo'yicha litsenziyaga ega emas. Ya'ni ularga qo'yilgan o'sha 50% lik cheklov, sizning oylik to'lovingiz oshib ketsa 50% dan rad qilish degan majburiyat ularda yo'q. Va barcha riskni o'z bo'yiniga olib, sizga misol uchun bir vaqtning o'zida bir nechta nasha savdo shartnomasini imzolatish mumkin. Yoki bo'lmasam mijozni yo'qotmaslik uchun uzoq muddatga yoki rasmiy o'sha daromadni inobatga olmagan holda ham mahsulotini bo'lib to'lashga berishi mumkin. Bu o'z o'rinda yashirin yukni, qarz yukini aholida shakllantiradi va shu sababdan ham hozirgi kunda tegishli qonunchilik hujjatlari ishlab chiqilyapti va yaqin kelajakda ushbu bozor segmentini ham rasmiy ravishda nazoratga oluvchi rasmiy tashkilot tayinlanadi.
1: Ya'ni mobil ilovalarni ko'payib borishi, raqamli bir platformalar orqali navbatdan turmasdan uyda o'tirib kredit olishni osonlashishi ham kreditlarni olinishini ko'paytirdimi Behruz aka?
2: Albatta, chunki
1: qog'oz ko'paytirib yurmaysiz, kimdandir nimadir olib.
0: Endi shunaqa yo'q, haligi salbiy holatlarni ham ko'paytirdi, undan ham ko'z yummaylik, kimlardir nomiga olib, mana yosh yigitlar bugun bilmayman, Alfons deydimi, unaqalarni firibgar deydimi, ko'plab qizlarni nomiga kredit olib yo'q bo'lib qolgan yigitlar ko'p ekanda.
1: Teskarisi ham ko'p, Muhammad.
0: Endi eshitgan holatlarimni aytayapman.
1: Sizlar faqat o'zingizga yoqadigan tarafini eshitasizlar-da. Behruz aka.
2: Endi firibgarlik yuzasidan javob bera olmayman. Bu tegishli o'sha
1: organlar bor.
2: Organlar bor bo'yicha. Endi Markaziy bankning faoliyati doirasida agarda javob beradigan bo'lsak, o'sha raqamli texnologiyalarni, mobil bankingni rivojlanishi albatta kredit hajmlarining oshishiga ham olib keldi. Chunki esingizda bo'lsa, oldin biz bankka borishimiz kerak edi, hujjatlarni to'ldirishimiz kerak edi va undan keyin bir necha kun o'tgandan keyin bank sizga yoki rad javobini beradi yoki sizga kredit ajratardi. Hozirgi kunda uydan chiqmasdan turib ushbu xizmatdan foydalanishingiz mumkin. Albatta, bunda biz o'sha banklarni banklar uchun 50% lik cheklovni joriy qilgan bo'lsak yoki kredit portfeli bo'yicha faqatgina ma'muncha mablag'ni o'sha mikrozaym yoki bo'lmasam iste'mol kreditlariga ajratilishi bo'yicha cheklovlar qo'ygan bo'lsak, biz aholining ham shu o'rinda o'sha moliyaviy savodxonlik madaniyatini ham oshirib boryapmiz. Misol uchun Markaziy bankda fillit.uz degan sayt bor. Biz aholining moliyaviy savodxonligini oshirish bo'yicha turli xil loyihalarni amalga oshiramiz. Ammo shu o'rinda iste'molchilarga ham tavsiya qilgan bo'lardik. Misol uchun bank uchun qo'yilgan cheklov 50%dir. Lekin aslida bank qachonki sizning bankning mijozi vaqtida to'lovni amalga oshirsagina foyda ko'radi. Bank misol uchun sizga kredit berib, uni siz kechiktirilganingiz uchun MIBga oshirib, sizning bor mol-mulkingizni tortib olish maqsadida emas. Bank qachonki sizning to'lovlaringiz vaqtida amalga oshirilsa, mas'uliyatli mijoz bo'lsangiz, unda daromad ko'radi, ya'ni bu ikki tomonlama foyda bo'lishi kerak. Shu sababdan biz mijozlarga ham tavsiya qilardik, 50% cheklovi banklar uchun bo'lsa, siz oylik daromadingizning 30-35% atrofida kredit to'lovini amalga oshirishga ketadigan bo'lsa, ya'ni 30-35% balkim unda kredit olishni o'ylab ko'rganingiz ma'qul bo'ladi. Chunki bank bilmaydi siz qanday turdagi impulsiv xarajatlarni amalga oshirishingizni. Balkim sizning ijara haqingiz bordir yoki qimmat restoranlarda ovqatlanishda tanovul qilishni yaxshi ko'rarsiz.
1: Qimmat kiyimlar kiyarsiz.
2: Qimmat kiyimlar kiyarsiz. Bank bundan xabardor bo'lmaydi. Bu insonning psixologiyasi, pul bilan muomala madaniyatiga taalluqli narsa. Shu sababdan avvalambor o'sha 30-35% atrofida bo'lsa, to'lovlar yo'naltirilishi maslahat bergan bo'lardim shaxsan o'zim fikrim kredit olishni o'ylab ko'rishdi va shu o'rinda ham kerakli ya'ni o'sha kredit olayotganingiz sizni daromadingizni oshiradimi yoki xarajatingizni ko'paytiradimi shuni ham o'ylab ko'rish kerak bo'ladi.
1: Xo'p, impulsiv xarid qilish haqida ham bir fikrlaringizni bildiring. Byudjetni taqsimotida va uni nazorat qilishda qanchalik rol o'ynaydi bu?
2: Katta rol o'ynaydi. Chunki biz avvalambor o'sha xarajatlar va daromadlarimizni hisobini yuritishimiz kerak. Impulsiv xarajatlar qachonki sizning o'sha xarajatlar kesimingizda ko'rinadi, avvalambor hisobini yuritganingizda. Chunki impulsiv xarajatlar qanday xarajatlar? Ya'ni sizning ehtiyojingiz emas, balkim xohish istagingizga ko'ra qilingan xarajatlarda. Odatda mana nasiya savdo
1: sizga ko'proq
2: segmentida. Odatda misol uchun mana nasiya savdoda ham asosan texnika, maishiy texnikalar bo'lib to'lashga olinadi. Yoshlar o'rtasida biz kuzatishimiz mumkin, real hayotda ham yangi rusumdagi o'sha qimmat telefonni bo'lib to'lashga odatda olishadi. Endi nomini aytib o'tirmayman.
1: Hamma biladi.
2: Hamma biladigan telefon rusumi. Vaholanki unda o'tgan yilgi modeli bor va u juda ham yaxshi ishlaydi. Va bu sizning o'sha his-tuyg'ingizni qondirish maqsadida qilingan yangi xarajat, ya'ni impulsiv xarajatda. Va shu sababdan birinchi o'rinda inson o'ziga ma'lum bir muddat vaqt berish kerak impulsiv xarajat qilishdan oldin. Nima uchun? Chunki siz reklama ko'rasiz, telefonda yangi o'sha chiqqan modeldagi telefonni misol uchun mobil aloqani reklamasini ko'rasizda, og'iz keladi.
0: Jozibadorlik
2: yuqori. Jozibadorligi oshadi va siz agar o'zingizga to'xtab tur, hozir o'sha xaridni qilmay, bir 3 kun, 4 kun kutayin desangiz, balkim siz tiniqroq fikrlashni boshlashingiz mumkin. Ya'ni hissiyotlar bilamiz, o'zgarib turadi. O'shaning uchun birdaniga qaror qilmasdan odam o'ziga 3-4 kun vaqt berish kerak. Agar shundan keyin ham olish maqsadi bo'lsa, keyin ikkinchi savolga o'tish kerakda. Agarda kelajakda meni daromadim 20-30% ga kamayib ketadigan bo'lsa, ushbu nasiya savdosini oylik to'lovini amalga oshira olamanmi qiynalmasdan? Agarda yo'q, oshira olmasa ekanman, ma'lum bir turdagi oziq-ovqat, kiyim-kechak uchun qiladigan xarajatlarim qisqarib ketar ekan, sal qiynalib qolar ekanman desa, albatta bu xarajat turini qilmaganim ma'qul. Uchinchi o'rinda siz o'sha his-tuyg'u uchun va hamda ehtiyoj uchun qilinadigan xarajat turlarini farqlashingiz kerak. Misol uchun siz talabasiz, sizga ta'lim olish uchun ta'lim sifatini yaxshilash uchun yangi rusumdagi noutbuk kerak yoki umuman shu kompyuteringiz yo'q, yangi kompyuter olishingiz kerak misol uchun-da. Va shu o'rinda siz bo'lib to'lashga shu kompyuter olsangiz, noutbuk olsangiz, bu sizga naoborot investitsiya sifatida kiradi. Ya'ni siz bilimingizni oshirish uchun imkoniyat sharoit qilgan bo'lsangiz.
0: Xullas Sanjar baribir bu yerda o'sha o'zbekni 7 o'lchab 1 kes maqoliga amal qilish kerak ekanda,
1: aytayapti. Lekin negadir shu pul masalasida unaqa emasmiz u.
0: 7 o'lchamaymiz, 7 emas, umuman
1: o'lchamasak kerak. O'lchasak bunaqa to'ylar qilmasdik.
0: O'zi aytayaptilar, baribir hissiyotga berilamiz. Shuning uchun 2-3 kun vaqt kerak, ya'ni inson soviydi-ku ozgina. Bir berilasiz, keyin siz soviysiz mana shu jarayonni kutish uchun. Shuning uchun
1: bizda-chi shu sovish kutilmaydi, temir qizig'ida bos deydi. Boshqa maqollarimiz ham o'zimizga qarshi ishlaydigan bo'lib qolganda. O'zi aslida menda savollar ko'p, bir daqiqagacha ulguramizmi?
0: Yo'q, ulgurmaymiz. Bir daqiqani o'tkazamiz. Qadrli yurtdoshlarimiz, qiziq mavzu bo'lyapti, aktual mavzu bo'lyapti. Bu borada endi telefon qo'ng'iroqlar ham bor, bilmadim biz qo'ng'iroq efirga ulay olamizmi yo'qmi, ammo mutaxassisimiz shu yerdalar va yana yarim soatlik fursatlarda dasturni e'tiboringizga havola etamiz.

0: Brain daqiqa.
1: Ostonaning aks tomoni, eshikning tepa qismi. Ustana.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Saboq bo'lishi uchun davlat xizmatchilari qamoqxonalarga olib boriladi. Markaziy bank futbolchilarga bag'ishlangan maxsus cheklangan esdalik tangalarni sotuvga chiqaradi. Hindistonda yo'talga qarshi siroplarni shifokor retseptsiz sotish taqiqlandi.

0: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Oriyat Dono radiosida jarayon dasturida davom etamiz, qadrli yurtdoshlarimiz. Demak, bizda studiyamizda mehmon bor.
2: Behruz aka, galdagi savolni beraman. Ko'plab savdo tarmoqlari taklif qilayotgan 0% muddatli to'lov aksiyalari ortida aslida qanaqa yashirin xarajatlar yoki marketing nayranglari turgan bo'lishi mumkin? Bu haqida ham bir iste'molchilarni ogoh qilsangiz.
3: Avvalambor o'sha iste'molchilar siz aytgandek o'sha yuqoridagi 0% halol narsa, ya'ni mahsulotni tan narxini bo'lib to'lar ekanman, tutaman yoki hech narsa qo'yilmas ekan deb o'ylab ko'rmasdan odatda shoshilinchda xaridlar qilib qo'yishadi. Endi halol narsa 0% degan bilan bu shu islom moliyasini muboraha usuliga kiradi-da. Ya'ni bunda ham baribir ustama haqqi qo'yiladi. Ya'ni faqatgina sharti nimada? Odatda bizda o'sha biznes subyektlari marketing usulidan kelib chiqibmi? To'laqonli

0: Kimda sizga masalan uchun faqatgina oylik to'lovini ko'rsatishadi, halol narsa deyishadi-da. Va agarda naqd pulga olsangiz, sizga 30%, 20% chegirma qilib beramiz deyishadi. Aslida o'sha naqd pulga olingandagi narxi bu bozor narxi hisoblanadi. A bo'lib to'lashda yakuniy muddatdagi narxni hisoblasangiz, odatda naqd to'lganiga qaraganda ko'proq shakllanadi. Ya'ni bunda sotuvchilar aytmasligi mumkin. Men buncha mahsulotni narxiga sotib oldim va ustiga men buncha qo'yib bo'lib to'lashga beryapman va bu muborak usuli deb. Lekin siz avvalambor o'zingiz o'sha sotuvchidan so'rashingiz kerak. Aslida sotuvchi shartnomada ushbu mablag'larni ko'rsatgan bo'ladi. E'tibor qarasangiz, birinchi ustunda o'sha mahsulot sotib olingan narxi bo'ladi. Ikkinchi ustunda esa o'sha qo'yilgan ustama haqqi bo'ladi, oylik to'lovlarda.
1: Ya'ni ko'rsatilgan
0: bo'ladi. Lekin afsuski bizning xaridorlarimiz, iste'molchilarimiz odatda shartnomalarga uncha e'tibor qaratishmaydi. Shu sababdan savol berish kerak, uyalmaslik kerak. O'sha sotuvchidan avvalambor so'rash kerak. Xo'p, oylik to'lovi ma'muncha ekan. Yakunda, o'sha muddat yakunida qancha to'lovni amalga oshiraman? Va undan tashqari agar to'lovlar kechikib ketadigan bo'lsa, penyalar tugadimi, yo'qmi? Undan tashqari vaqtidan oldin yopadigan bo'lsam, qandaydir chegirmalar bo'ladimi, yo'qmi? Va shartnomani albatta ko'rsatish kerak va siz o'qib chiqishingiz kerak. Shu savollarni berib, agarda xaridni amalga oshirsangiz, bu to'g'ri o'ylab qilingan xarid hisoblanadi.
2: Nasiyada haligi nimalar yo'q shekilli, qayerdadir kamayishi, o'sha summani qanday boshda kelishilgan bo'lsa, nazarimda nasiya
1: o'sha holatda qoladi.
0: Halol narsa bo'layotgan bo'lsa, shunaqa. Lekin agarda foizlar qo'yilib, ya'ni shu islom moliyasi tamoyillariga asosan berilgan nasiya bo'lmasa, unda balkim shunaqangi vaqtidan oldin to'lov qilinsa, miqdorida kamayish imkoniyatlari bo'lishi mumkin. Bunda ham o'sha shartnomaga e'tibor qaratish kerak. Siz aytgandek, odatda o'sha vaqtidan oldin to'lov qilinganda mablag' kamayishi uchramaydi, ammo bo'lishi mumkin. Ya'ni shartnomada ko'rsatilgan bo'lsa, bo'lishi mumkin.
2: Bu ikki tomonning kelishuviga
0: bog'liq. Ya'ni qarang, odatda o'zi aslida sotuvchi xaridor bilan to'g'ridan-to'g'ri muomala qilmaydi. O'rtada shu uchinchi tashkilot bo'ladi. Agar rasmiy faoliyat yuritayotgan bo'lsa, o'sha mikromoliya tashkiloti yoki qandaydir bankning xizmati o'rtada qo'shilgan bo'ladi va xaridor keyinchalik sotuvchi bilan emas, balkim o'sha uchinchi tashkilot, ya'ni mikromoliya yoki bank bilan to'lovlarni amalga oshiradi, aloqada bo'ladi. Lekin sotuvchini o'zi riskni bo'yniga olgan holatda uchinchi shaxssiz to'g'ridan-to'g'ri bo'lib to'lash amaliyotini amalga oshirayotgan bo'lsa, balkim bunda o'sha miqdorida kamaytirishni qilib berishi mumkin-da.
1: Qarang, Behruz aka, iste'molchi nasiyaga sotib olayotganda uni ustiga qo'yilayotgan yoki qo'shilayotgan ustama haqqi bankni kreditidan ko'ra ko'proq qiymat hosil qilayotganini qanaqasiga hisoblab bilish mumkin?
0: Avvalambor o'sha oylik to'lovlarni muddatning oxiridagi qilinadigan to'lov yig'indisi bilan solishtirish kerak. Ya'ni masalan uchun 10 million so'mlik mahsulot bor. Oyiga 1 million so'm bo'lib to'lash bilan 12 oyga mijozga taqdim etyapti sotuvchi. Jami yig'indisi 12 million bo'lyapti-da. 12 milliondan 10 million so'mdan ayirsak 2 million qolyapti va bu 20% ustiga qo'yilyapti degan
1: xulosani
0: beradi. Banklarda esa balkim foizlar bundan kamroq bo'lishi mumkin yoki ko'proq bo'lishi mumkin. Odatda 20% deyapman, lekin nasiya savdoda foizlar bankdagiga nisbatan ancha yuqori shakllangan. Endi misol uchun aytdim. Odatda 35, 40%, 50%gacha ham boradi. Va shu sababdan siz jami oylik to'lovni muddatning oxiriga, o'sha muddatga ko'paytirib, yig'indisini hisoblang va o'sha mahsulotni naqdga olganingizda chegirma bilan qanchaga beryapti yoki boshqa do'konda naqdga olganingizda qancha turishini bilib, o'sha ayirib tashlasangiz o'rtadagi ustama haqqi qoladi. Shunga qarab foizini bilib olsangiz bo'ladi.
1: Yashirin komissiyalar deganda aynan nimalarni nazarda tutishadi va shartnoma imzolashdan oldin qaysi jihatlarga alohida e'tibor berish kerak?
0: Yashirin komissiya deganda odatda o'sha sotuv amalga oshirilayotganda og'zaki ko'rinishda aytib o'tilmaydigan, ma'lumot berilmaydigan komissiyalar yoki foiz turlari oylik to'lovlar inobatga olinadi. Misol uchun shartnomada ko'rsatilgan bo'lishi mumkin sug'urta haqqi, ya'ni mahsulotni siz bo'lib to'lashga beryapsiz, ertadan uni to'lovni amalga oshirmasligingiz xavfi bo'lsa, u sug'urtalangan bo'ladi-da odatda. U sug'urta haqqi ham alohida hisoblanadi. U balki mahsulotni o'sha narxiga qo'shilib oylik to'lov bilan birga bo'lib ketgan bo'lishi mumkin-da. Bu haqda og'zaki ko'rinishda aytilmasa, bu o'sha yashirin komissiya hisoblanadi, lekin shartnomada odatda ko'rsatilinadi. Xuddi shunga o'xshaydigan, ya'ni sotuv jarayonida sotuvchi tomonidan aytib o'tilmaydigan ma'lumotlar shartnomada ko'rsatilsa, bu o'sha yashirin komissiyalar hisoblanadi. Shuning uchun sababdan shartnomani o'qiyotganda nimaga e'tibor qaratish kerak? Birinchi navbatda yakuniy to'lov summasiga, aytib o'tganimizdek, bot-bot takrorlaymiz, oylik to'lovga emas, balkim yakuniy muddatda qancha to'lov qilishingizga e'tibor qarating. Va ikkinchi o'rinda o'sha muddatdan o'tib ketsa, sizning oylik to'lov qilishingiz kunlik penyalari qancha bo'lishini e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Va agarda ushbu mahsulot buzilib qoladigan bo'lsa, o'sha garantiya muddatidan oldin qandaydir kamchiligi chiqadigan bo'lsa, ushbu mahsulotni sizga sozlab beradimi tekinga o'sha sotuvchi yoki bo'lmasam almashtirib beradimi? Shu jihatlariga ham e'tibor qarating. Vaholanki siz bo'lib to'lashga olyapsiz mahsulotni, 1 yil yoki odatda 2 yil muddatda bo'ladi. Agarda u buzilib qoladigan bo'lsa, o'sha kafolat muddatida ichida sizga sozlab berish yoki uni almashtirib berish siz uchun juda ham muhim. Aks holda buzuq narsaga, ya'ni ishlamayotgan narsaga pul to'layotgan bo'lasiz.
1: Aholining moliyaviy savodxonligini oshirishda banklar va nasiya beruvchi tashkilotlarning ham ijtimoiy mas'uliyati bo'lishi kerakmi? Bo'lishi kerak deydigan bo'lsa, u qanaqa bo'lishi kerak?
0: Albatta, mas'uliyati bo'lishi kerak, chunki banklarga ham shu nasiya savdosini taqdim etayotgan tadbirkorlarga ham uning xaridori o'sha to'lovni vaqtida amalga oshirishi, mas'uliyatli mijoz bo'lishi ahamiyatga ega. Mas'uliyatli mijoz qachonki shakllanadi, qachonki moliyaviy savodxonligi yuqori bo'lsa. Va shu sababdan, misol uchun, banklarda o'zi ham turli xil o'sha moliyaviy savodxonlikni oshirish bo'yicha o'zining ijtimoiy tarmoqlarida darsliklar, videoroliklar yoki bo'lmasam mahalla kutubxonalari tashkil qilingan turli xil tijorat banklari tomonidan turli xil tumanlarda ularda haftasiga 1 marta yoki 2 martadan moliyaviy savodxonlik to'garaklari o'tiladi. Ya'ni banklar bu ishni anchadan beri qilishyapti.
2: Yurtdoshlarimiz hammasi ham xabardor emas, lekin
0: mahalla guzariga borib, agarda so'rashsa, xabar topishsa, albatta bor. Ya'ni har bir tijorat bankiga shu ma'lum bir hududlar belgilangan va o'sha hududlarda o'zlarining mablag'idan moliyalashtirish evaziga bank kutubxonasi tashkil etilgan. Ushbu kutubxonalarda o'sha bankning mas'ul xodimlari haftasiga 1 yoki 2 marotaba moliyaviy savodxonlik to'garaklarini o'sha mahalla a'zolariga o'tadi. Agarda xabarlari bo'lishmasa, o'sha yashab turgan mahallasining o'sha raisidan yoki o'sha mahalla komitetidan so'rab ko'rsalar, albatta bo'lishi kerak.
1: Inson kapitali ta'lim yoki tadbirkorlik uchun olingan nasiya deylik, qarz bilan maishiy texnika, kiyim-kechak yoki o'sha to'y uchun olinadiganni farqi byudjetga qanaqa ta'sir qiladi, umuman hayotimizga qanaqa ta'sir qiladi, shuni ham bir mutaxassis sifatida bir baholab bering. Biz bu haqda ko'p gapirganmiz o'zi psixologlar bilan, boshqa soha vakillari bilan, lekin bir iqtisod, moliya sohasidan kelib turib aytishmaganda
0: bir ajoyib fikr borda, hamkasbim juda ko'p ta'kidlaydi. Kredit bu olovga o'xshaydi dedi. Ya'ni olovdan to'g'ri foydalansangiz, siz taom pishirasiz yoki sovuq kunda isinasiz. Lekin noto'g'ri foydalansangiz, yonib ketishingiz yoki uyingiz yonib ketishi mumkin. Xuddi shunday pul bilan ham muomala qilganda xuddi shunaqangi tamoyil o'ynaydi. Ya'ni siz kreditmi yoki nasiya savdodan foydalanganingizda u sizga rostdan ham kerak bo'layotgan xarajat, ya'ni ehtiyojingiz bo'lsa, foydalanganingiz ma'qul. Misol uchun, siz sog'lig'ingizni tiklash uchun mablag' topishingiz kerak bo'ladi. Bilamiz, sog'liq bu eng qimmat boylik hisoblanadi. Sog'lig'ingiz bo'lmasa, siz kelajakda daromad ham qila olmaysiz, to'g'rimi? Shu sababdan ushbu turdagi xarajatlarga yoki ta'limingizni oshirish uchun, masalan, uchun ta'lim kreditlari mavjud. Ushbu turdagi kreditlarni oladigan bo'lsangiz, bu sizga naqrot investitsiya bo'ladi. Ya'ni sizning kelajakdagi daromadingizni oshiradi. Lekin siz o'sha maishiy texnika deganda ham odatda qanaqa, men bitta misolni aytib o'taman. Buni ham o'rtasida farq bor. Shaxsan o'zimning misolim, eski deta 20 yildan oshib ketgan uyda muzlatgich bor edi-da. Va bir kun buzilib qoldi, ishdan chiqdi va ustaga olib bordik va usta aytdi, undan ko'ra yangisini olib qoling, buni sozlagandan foyda yo'q dedi-da. Va naqd olishga mana o'sha paytda qurbim yetmaganligi uchun nasiya savdo xizmatidan foydalandim. Lekin bunda ham bozorda urganib, bir nechta do'konlarda ko'rib, oldindan o'sha qancha umumiy summani to'lashimni bilib, eng maqbulini tanlab, nasiya savdogi muzlatgich sotib oldim. Va bu turdagi xaridni to'g'ri deb bilsa bo'ladi. Nima uchun? Chunki siz muzlatgich olganingizda o'sha uyingizda mahsulotlarni uzoq muddat saqlashga imkoniyat yaratasiz va uydan ovqatlanish, tanovul qilish imkoniyatini yaratasiz. Ko'chada restoranda ovqatlangandan ko'ra bu vigidniroq.
2: Bu endi ehtiyojda.
0: Ehtiyoj bu, bu ehtiyoj. Lekin o'sha sizda o'zi bor narsa, ehtiyojingizga kirmaydigan yangi usuldagi, misol uchun telefon yoki bo'lmasam, odatda sizda avtomobil haydashga ham ehtiyojingiz yo'q. Odatda ertalab ishga borasiz, kechga qaytib kelasiz yoki ko'chaga uncha ko'p chiqmaysiz-da, jamoat transportidan foydalanasiz. Lekin havas qilib, ehtiyoj bo'lmagan holatda his tuyg'ingizga bilanib, avtomobilni bo'lib turishga sotib olmaysiz, misol uchun. Yoki yangi rusumdagi mobil qurilmasini. Bunday xarajatlar albatta sizning majburiy xarajatlaringizni oshiradi va ertadan to'lov qobiliyatingizni pasaytiradi.
2: Xo'p, bizda reklama vaqti, reklamadan keyin qaytamiz.
3: Donoda reklama. Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Soat 10dan 47 daqiqa o'tdi. Dastur sekin astalik bilan nihoyasiga yetib bormoqda, lekin
1: bizda savollar ko'p. Qarz piramidasi degan gap bor, Behruz aka, ya'ni bir odammi, tashkilotdan, bankdan yoki deylik, ma'lum bir shaxslardan, umuman kimdandir, qayerdandir qarzi bor, lekin uni yopishga imkoni yo'q, boshqa joydan qarz olib, u qarzni yopishga harakat qiladi. Qarz piramidasi deydi shuni. Aynan shu qarz piramidasi amaliyoti insonni qanaqa qilib tizimli kasodga uchratadi iqtisodiy jihatdan.
0: Bu eng katta qilinadigan xatolardan biri aslida, chunki ma'lum bir qarzni boshqa bir qarz bilan yopish, o'sha siz aytgandek qarz piramidasi yoki qarz tuzog'iga olib keladi.
2: Zanjir bo'ladi.
0: Zanjir. Bunda to'g'ri biz muddatdan yutishimiz mumkin, ya'ni siz mavjud qarzingizni yangi qarz, ya'ni kredit bilan yopsangiz, albatta muddat jihatidan ko'proq muddatga ega bo'lasiz, lekin shu o'rinda sizning majburiyatingiz, qilinadigan to'lov amalingiz miqdori ham oshadi-da. Ya'ni bu bilan siz o'zi hozirda o'rinda, ya'ni ayni vaqtda to'lashga qiynalayotgan oylik to'lovni faqatgina muddatini uzaytirgan bo'lyapsiz-da. Bu ya'ni kelajakdagi sizning daromadingizni oshirmayapti, faqatgina majburiyatingizni ko'paytiryapti, oylik to'lovingizni muddatini oshirib beryapti-da. Va shu sababdan biz endi shaxsan o'zimni ham fikrim, odatda yangi kredit olib, eskisini yopmagan ma'qul. Undan ko'ra o'sha agarda kredit to'lovini amalga oshirishda qiyinchiliklarga uchrayotgan bo'lsangiz, siz bankga murojaat qilib, rasmiy daromad manbangingiz kamayib ketganligi yoki hozircha ishsiz ekanligingiz bo'yicha rasmiy dalillarni ko'rsatib, o'sha tegishli mijoz bo'lgan bankingizga murojaat qilsangiz, ular oylik to'lovini muddatini, ya'ni uzaytirib berishi mumkin. Muddat uzayganda oylik to'lov nisbatan kamayadi.
1: Foizichi?
0: Yoki bo'lmasam, oylik foizini faqatgina bankda daromadini to'lab turib, asosiy qarz summasi miqdorini olmagan holatda oylik to'lovni kamaytirib berish mumkin.
2: Qaysidir muddatga o'sha to'xtatibmi, muzlatib qo'yish mumkinmi yo'qmi?
0: Muzlatib qo'yish odatda
1: yo'q,
0: chunki nima desam, yuqorida aytib o'tganimizdek, o'sha faqatgina bank o'zi odatda oylik to'lovda bankning oylik foiz daromadi va hamda asosiy qarzingizdan olinadigan miqdori bo'ladi. Bank sizga o'sha asosiy qarzdan olinadigan miqdorini olib tashlagan holatda oylik foizini qabul qilish imkoniyatini yaratib berish mumkin yoki muddatini uzaytirib berish mumkin. Bunda ham tijorat bankini o'zida qoladi qarorni qabul qilish. Siz o'sha murojaat qilganingizda rasmiy o'sha rostdan ham vaqtinchalik daromadingiz kamayganligi yoki ishsiz ekanligingiz yoki sog'lig'ingiz yomonlashgani uchun sizning daromadingiz kamayib ketganligini isbotlay olsangiz, bank buni qayta o'ylab ko'rib sizga imkon yaratib berishi mumkin-da.
1: Nasiya savdo haqidagi ma'lumotlarni kredit tarixiga kiritishadimi?
0: Hozirgi kunda barcha tadbirkorlar deb aytsam qiyin, chunki rasmiy faoliyat bilan shug'ullanmaydigan tadbirkorlar ko'p. Ya'ni bunda yuqorida aytib o'tganimdek, hozirgi kunda bozor to'liqoli nazorat qilinmaydi. Faqatgina banklar yoki mikromoliya tashkilotlari tomonidan taqdim etilayotgan bozor segmenti markaziy bank faoliyati doirasida nazorat qilinadi. Lekin misol uchun Malika savdo majmuasini oladigan bo'lsak, ularda moliya xizmatlarini taqdim etish bo'yicha litsenziya mavjud emas. Lekin xaridorlarini yo'qotmasligi uchun misol uchun riskni o'zini bo'yniga olib, o'sha $1,000 qurilmani sizga bo'lib to'lashga $1,200 berishi mumkin-da. Lekin shu o'rinda ham hozirgi kunda talab bor, ya'ni sizning kredit tarixingizga nazar solishi shart. Agarda ushbu faoliyat turi bilan o'sha nima desam, anchadan beri shug'ullanayotgan bo'lsa, rasmiy faoliyat shug'ullanayotgan bo'lsa, lekin o'sha oylik to'lovning sizning daromadingizning 50%dan oshib ketishi bo'yicha qo'yilgan cheklov ushbu bozor segmentiga hali qo'yilmaganda, shu sababdan sizga ko'proq nasiya savdoni yoki sizning daromadingizning 80%ini ham tashkil qilsa, oylik to'lov berib yuborishi mumkin.
1: Va oxirgi savolimiz, kelajakda moliyaviy mustaqillikka erishish yoki qarz tuzog'iga tushmaslik uchun har bir biz eshitayotgan vatandoshimiz amal qilish kerak bo'lgan 3 qoida bor bo'lsa, aytib bersangiz yaxshi bo'lardi.
0: Birinchi qoida shu yuqorida aytib o'tilgandek, shoshmaslik kerak. Odatda his-tuyg'uga berilib qilingan xatti-harakatlar o'sha tezroq amalga oshirilishi oqibatida xatolarga olib keladi. Shu sababdan birinchi o'rinda o'ziga vaqt bering, muddat bering. Siz pul bilan bog'liq qandaydir xaridni yoki bo'lmasam boshqa turdagi amaliyotni amalga oshirmoqchimisiz? Hech bo'lmaganda 3 kun vaqt bering o'zingizga. Qayta yaxshilab o'ylab ko'ring. Ikkinchisi, o'zingizning kelajakdagi daromadingizga yuqori baho bermang. Ya'ni har doim sizning daromadingiz yoki oshishi mumkin yoki kamayib pasayib ketishi mumkin. Buni siz oldindan bilmaysiz va bu holatda odatda negativ fikrlagan katta foyda beradi-da. Chunki agarda daromadim tushib ketadi deb taxmin qilsangiz, siz qaltis va impulsiv xarajatlarni qilishdan o'zingizni tiyasiz. Xo'p, uchinchisi, agarda siz rostdan ham o'sha nasiya savdo xizmatidan foydalanishga qaror qilgan bo'lsangiz, bu bozor segmenti yildan-yilga kattalashib, kengayib bormoqda. Hamma do'konlar ham, hamma o'sha tashkilotlar ham bir xil ustama haqlarini qo'ymaydi, ya'ni qaysinidadir aksiyalar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Oylik to'lovlari pastroq, jami to'lovlar kamroq bo'lishi mumkin. Shu sababdan birinchi duch kelgan do'kon bilan shartnomani amalga oshirmang. O'zi aslida o'zbekchilikda bu narsa qonimizda bor, ya'ni bozorga borsa ham birinchi savdogar bilan biz xarid qilmaymiz. 3 to'rttasini ko'rib,
2: aylanamiz
0: va eng ma'qul bo'lganini tanlaymiz. Bu sohada ham, ay rostdan ham siz nasiya savdo xizmatidan foydalanishga qaror qilgan bo'lsangiz, bozorni o'rganing.
1: Yetarli nazarimda.
2: Rahmat, kattakon minnatdormiz. Juda ko'pchilik yurtdoshlarimizga bir chiroyli tavsiyalar bo'ldi nazarimda.
1: Va iloji boricha kredit olmaslikka harakat qilinglar.
2: Umuman qarz olmaslikka.
1: Qarz olmaslikka harakat qilinglar. Mavjud imkoniyatdan kelib chiqib qaror qabul qilsak, nazarimda hamma uchun foydali bo'ladi. Dastur poyoniga yetdi. Barcha-barchangizga tashakkur. Nasib etsa men kechki efirlarga qadar xayrlashaman, lekin birozdan so'ng 1 soatlardan keyin peshindagi boshlovchilarimiz kelishadi. Laylo bilan Aziz, zerikib qolmaysiz. Behruz aka, rahmat.
0: Rahmat katta.
2: Omon bo'ling.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 11.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi tomonidan Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda davlat xizmatchilari uchun jazoni ijro etish muassasalari va tergov hibsxonalariga profilaktik tashriflar tashkil etish amaliyoti yo'lga qo'yilmoqda.

0: Bu haqda korrupsiyaga qarshi kurash agentligi axborot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, bundan korrupsiyaviy huquqbuzarliklarning og'ir oqibatlarini davlat xizmatchilariga real namoyish etish maqsad qilingan. Har qanday korrupsiyaviy xatti-harakatning muqarrar huquqiy oqibatlari haqida aniq tasavvurni shakllantirish, xizmat vakolatlaridan faqat xalq va davlat manfaatlari yo'lida foydalanish mas'uliyatini oshirish hamda halollik, qonun ustuvorligi tamoyillariga sodiqlikni kuchaytirishga qaratilgan. Tashriflar davomida davlat xizmatchilari tergov xonalari, hibsda saqlanayotgan shaxslar uchun mo'ljallangan kameralar hamda muassasalarning boshqa infratuzilma obyektlari bilan yaqindan tanishtiriladi, deyiladi agentlik xabarida. Qo'shimcha qilinishicha, korrupsiyaviy jinoyatlar uchun jazo o'tayotgan shaxslar bilan muloqotlar ham tashkil etiladi. Markaziy bank tomonidan futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionati 2026 da ishtirok etishi munosabati bilan maxsus esdalik tangalari muomalaga chiqariladi. Bu haqda regulyator matbuot xizmati xabar berdi. O'zbekiston milliy terma jamoasining tarixda ilk bor jahon chempionatiga yo'l olganini tarixga muhrlash maqsadida 999.9 asrlikdagi sof oltin va kumushdan esdalik tangalar zarb etilgan. Esdalik tangalarning avers qismida O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi logotipi, klassik futbol topi chizmasi hamda tarixiy zafar, O'zbekiston futboli jahon chempionatida 2026 yozuvi aks ettirilgan. Mazkur elementlar milliy terma jamoamizning ilk mundial yo'llanmasi va O'zbekiston futboli tarixidagi yangi sahifani ramziy tarzda ifodalaydi. 31.1 gram og'irlikdagi 100 ta oltin va 1000 ta kumush tangalar yuqori badiy hamda kolleksion qiymatga ega bo'lib, cheklangan miqdorda ishlab chiqarilgan. Esdalik tangalari 18-iyundan boshlab 690 ta tijorat banklari filiallarida sotuvga chiqariladi. Hindistonda yo'talga qarshi siroplarni dorixonalarda erkin sotish taqiqlandi. Endi ularni sotib olish uchun shifokor retsepti majburiy bo'ladi. Bu qaror Hindistonda ishlab chiqarilgan dorilar tufayli mamlakat ichida va xorijda o'nlab bolalar vafot etgandan keyin qabul qilindi. Bu haqda The Independent xabar bermoqda. Ushbu fojialar sababli butun dunyoda Hindiston farmatsevtika sanoatiga bo'lgan e'tibor kuchaygan edi. Mamlakat sog'liqni saqlash vazirligi tegishli qoidalarga o'zgartirish kiritdi. Unga ko'ra, yo'talga qarshi siroplar shifokor retseptsiz sotiladigan dorilar ro'yxatida chiqariladi. Qoida zudlik bilan kuchga kirdi. Hindistonda ishlab chiqarilgan yo'tal siroplari bir qancha mamlakatlarda bolalar o'limiga sababchi deb topilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Hindistonning 7 ta siropini butun dunyo bo'ylab qariyb 300 ta o'lim holati bilan bog'liq deb hisoblamoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 17-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12012 so'm 12 tiyin, 1 yevro 13935 so'm 26 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 166 so'm 12 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 17-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: برين دقيقة
1: ichiga soqol taroq, qayirma pichoq, tishkovlagich kabi buyumlar solib, belbog'iga osib yuriladigan charmdan yasalgan kichik sumka. Xalondon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Islomiy bank ochish bo'yicha dastlabki takliflar kelib tushdi. O'zbekistondagi qo'shma korxonalar soni bo'yicha Rossiya yetakchi. Hindistonda tibbiyot oliygohlariga kirish imtihonlari paytida Telegram bloklandi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Ilm aql yoki eshitish naql orqali hosil bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda xorijiy va mahalliy investorlar Islomiy bank ochish bo'yicha dastlabki takliflarini bildirdi. Bu haqda Markaziy bank raisi o'rinbosari Sanjar Nosirov 16-iyun kuni Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida ma'lum qildi. Respublikada 2026-29-iyundan Islomiy banklar faoliyatiga qonuniy ruxsat beriladi. Sanjar Nosirovning aytishicha, nafaqat investorlar Islomiy bank ochmoqchi, balki mavjud an'anaviy banklar ham qator islom darchalarini tashkil etish tashabbuslarini bildirgan. Ham xorijiy, ham mahalliy investorlar tomonidan to'liq Islomiy bank ochish takliflari bildirildi. Ayrimlar esa faqat islomiy tamoyillar asosida moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirmoqchi. An'anaviy banklarimizda ham islom darchasini ochishga tayyorgarlik ko'rayotganlar bor. Ya'ni bank tizimi ham tashabbus bilan chiqyapti. Taklif nuqtai nazaridan

0: Xalqdan, tadbirkorlardan ham islom moliyasiga bo'lgan ehtiyoj bor, deydi rais o'rinbosari. Sanjar Nosirov Markaziy bank kelajakda nechta islomiy bank ochilishi mumkinligi haqidagi kutilmalarga to'xtalmadi, biroq tadbirkorlar uchun son jihatdan chegara yo'qligini aytdi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 1-iyun holatiga ko'ra O'zbekistonda xorijiy investitsiya ishtirokidagi 19921 ta korxona faoliyat yuritmoqda. Shundan 4500 tasi qo'shma korxonalar, 15421 tasi esa to'liq xorijiy kompaniyalardir. Qo'shma korxonalarning asosiy qismi Rossiya hissasiga to'g'ri keladi. 1-iyun holatiga ular soni 917 ta. Keyingi o'rinlarda 812 ta bilan Xitoy hamda 509 ta bilan Turkiya joylashgan. Hindiston hukumati mamlakat suvereniteti va yaxlitligi manfaatlari yo'lida veb-saytlar va ilovalarga kirishni bloklash imkonini beruvchi qonun doirasida Telegram messenjerini chekladi, deb yozmoqda Reuters. Bunday chora 22-iyunga qadar abituriyentlar tibbiyot kollejlariga o'qishga kiradigan milliy imtihonni takror o'tkazish maqsadida qabul qilindi. Hindiston ta'lim vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, firibgarlar abituriyentlarni aldash uchun Telegramdan foydalangan. Xususan ular pul evaziga imtihon materiallaridan foydalanish imkoniyatlarini taklif qilgan. Bungacha imtihon 3-may kuni o'tkazilgan va butun mamlakat bo'ylab deyarli 2.28 million kishi imtihon topshirgan edi. Biroq bir necha kundan keyin imtihon savollari sizib chiqqani ma'lum bo'ldi. Bu esa ota-onalar va abituriyentlarning noroziligini keltirib chiqardi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 17-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12012 so'm 12 tiyin, 1 yevro 13935 so'm 26 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 166 so'm 12 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 17-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 31-36 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 31-36 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 20-25 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq, kunduzi 33-35 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Qozog'iston sporti tarixidagi eng yorqin shaxslardan biri Gennadiy Golovkin xalqaro darajada yana bir yuksak e'tirofga sazovor bo'ldi. AQShning Kanastota shahrida bo'lib o'tgan tantanali marosimda u xalqaro boks shon-sharaf zaliga qabul qilindi. Bu nafaqat Golovkinning shaxsiy yutug'i, balki butun qozoq sporti uchun muhim voqea sifatida baholanmoqda. Chunki mazkur sharafga dunyo boksining eng buyuk namoyandalarigina munosib ko'riladi. Golovkin havaskorlar boksida 350 ta jang o'tkazib, ularning 345 tasi g'alaba qozongan. Qozog'iston terma jamoasi safida Xon chempioni bo'lgan va Olimpiya o'yinlarining kumush medalini qo'lga kiritgan. Professional ringda esa Gennadiy o'rta vazn toifasining eng kuchli va xavfli bokschilaridan biri sifatida nom qozongandi. U professional faoliyati davomida 45 ta jang o'tkazib, 42 marta g'alaba qozongan. Shuningdek, Golovkin turli yillarda WBA, WBC, IBF, IBO hamda The Ring chempionlik kamarlariga egalik qilib, uzoq vaqt davomida dunyoning eng kuchli bokschilar reytingi Pound for Pound ro'yxatida yetakchilardan biri bo'lib keldi. Daily Mail nashrining xabar berishicha, yarim himoyachi Kazemironing Inter Miami'ga o'tishi MLS'ning g'ayrioddiy qoidalari tufayli kechikmoqda. Gap shundaki, Los Angeles Galaxy 34 yoshli braziliyalik futbolchiga birinchi bo'lib murojaat qilgan va shartnoma taklif etgan. Shimoliy Amerika ligasi qoidalariga ko'ra, endilikda ushbu klub futbolchi bilan shartnoma imzolash uchun birinchi raqamli da'vogarga aylanadi. Kazemironing o'zi esa aynan Inter Miami'ga o'tishga qaror qildi. Endi klub braziliyalik futbolchini o'z safiga qo'shib olish uchun Los Angeles Galaxy'ga 1 million dollar miqdorida kompensatsiya to'lash kerak.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum. Ayni fursatlarda Oriya Dono radiosini tinglayotganlar, qadrdonlar va bizga hamrohlar. Barcha-barchaga yangi kun muborak bo'lsin. Studiya mikrofonlari qarshisida men Laylo Mirzaahmedova hamda Azizbek Rahmatov.
1: Assalomu alaykum barcha Oriya Dono radiosi tinglovchilariga. Salomatlikda, omonlikda siz bilan birga ekanligimizdan albatta xursandmiz. Eshik tashqarisida har doimgidek havoda chiroqlarimiz yongan 3 soatlik jonli efirimiz start oldingi soatlar mobaynida sizga kun tarixan undan keyin Evrika loyihasida birgalashamiz va soat 14:00 dan 15:00 ga qadar siz sevgan dil izhorlari dasturimiz amalga oshiriladi.
0: Bir necha daqiqalardan so'ng kun tarixi bilan tanishtiramiz va Evrikaga tayyorlanib turing. Juda ham qiziqarli ma'lumotlar shu qadar ko'p. Nima haqida qaysi birini tanlasam ekan deb o'ylab turibman. Bosh qotiryapman. Demak, sizga kerakli, siz qiziqqan narsalar haqida bo'lishi tabiiy albatta. To'lqinlarimizda Sharq guruhidan Samarqand taronasi bor ekan.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Gran Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Gul bosilgan, bo'yalmagan oq ip gazlama. Xomsur.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Markaziy bank mijozlarning shikoyatlari asosida eng yomon ishlayotgan banklar ro'yxatini e'lon qilib boradi. O'zbekiston tarixi davlat muzeyida keng qamrovli madaniy ma'rifiy muzeylar aro 90 kun loyihasi davom etmoqda. Olimlar Ebola virusining Yevropada tarqalish ehtimolini 92% deb baholadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya donor

0: Bu kun har kunning o'z tarixi bor.
1: Davom etamiz. FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. 2026-yil 17-iyun sanasi aynan mana shu sanada nimalar bo'lib o'tgan hozir hamkasbim bilan birgalikda hammasini birin-ketinlik asosida yetkazishga harakat qilamiz. Demak, Birlashgan Millatlar Tashkilotida xalqaro sahrolanish va qurg'oqchilikka qarshi kurash kuni bo'lib o'tyapti.
2: Butun jahon karate kuni bugun.
1: Xalqaro timsohlar kuni.
2: Milliy bayramlardan Buyuk Britaniyada ayollar kuni.
1: Gretsiyada juftliklar bayrami.
2: Gvatemala, Salvadorda esa otalar kuni.
1: Indoneziyada bolalar kuni nishonlanyapti.
2: Islandiyada mustaqillik kuni, respublika e'lon qilingan kun.
1: Italiyada Neapolda pizza festivali bo'lib o'tyapti. Pizzani sevuvchilar Italiyada bo'lsangiz, bugun siz uchun rostmanasiga bayram bu yerda.
2: Albatta, Ozarbayjonda tibbiyot xodimlari kuni.
1: Qirg'izistonda suv xo'jaligi xodimlari bayrami.
2: Latviya respublikasi bosib olingan kun.
1: Demak, Ruminiyada milliy aviatsiya kuni nishonlanyapti. Xo'sh, voqealarga keladigan bo'lsak, aynan mana shu sanada qaysi yilda qanday voqea bo'lgan? 1885-yilda Ozodlik haykali Nyu-Yorkka olib kelingan.
2: 1944-yil Islandiya o'z mustaqilligini e'lon qilgan.
1: 1967-yil aynan 17-iyun sanasida Xitoyda birinchi vodorod bombasi sinovdan o'tkazildi.
2: 1988-yil Microsoft MS-DOS 4 operatsion tizimi ishlab chiqdi.
1: 2000-yil Moskvada Buyuk Britaniya elchixonasining yangi binosi tantanali ravishda ochilgan.
2: Bugungi sanada dunyoga kelganlar Fransua Jakob, 1920-yil fransuz mikrobiologi, genetika, Nobel mukofoti sohibi tavallud topgan.
1: 1946-yil Javlon Umarbekov, rang tasvir ustasi, O'zbekiston xalq rassomi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi.
2: 1996-yil Bekmurod Oltiboyev, o'zbek dzyudochisi, 100 kg'dan ortiq vazn toifasida O'zbekiston terma jamoasi a'zosi tavallud topgan tavallud ayyom muborak bo'lsin.
1: Albatta, shu o'rinda yana bir ma'lumot, bugun ham aktrisa, ham nima deyishimiz mumkin, xonanda desak ham bo'ladi, yaxshi boshlovchi o'z kasbini ustalardan biri Rayhon Ulasenova o'zlarining tavallud ayyomlarini nishonlayaptilar. Tabriklaymiz ularni, uzoq umr tilaymiz, ikki dunyo saodati nasib etsin. Oriya Dono ijodiy jamoasi qutlab qoladi.

0: خوش demak davom etamiz. Laylaxon, hozir men sizga bir savol bermoqchiman. Mana shu yosh katta insonlarni har doim ham fikriga quloq solishingiz uchun qay darajada to'g'ri?
1: Har doim ham eshitaverish kerak emas deb bilaman. Har doim ham.
0: Ahmoqlar ham qariydi deysiz. Xo'sh, bugun avtobusda keldim. Ochig'ini aytaman, meni uyimdan toyishxonaga qadar taksida yoki avtomashinada kelishdan ko'ra avtobusda kelish qulayroq. Nimaga? Chunki avtobus yo'llarida, maxsus yo'llarida yetib keladi va tezroq ishxonaga keladi. Avtobusda juda ham bir g'ashimga tegadigan holat kuzatildi. Ko'pincha e'tibor bergan bo'lsangiz, agar yoshi kattalar oyna tarafga emas, aksincha bu tarafga o'tib olishadi va nariyoqdagi joy bo'sh turadi, to'g'rimi? Bugun xuddi shunaqa holat kuzatildi. Mayli, endi biz erkak kishimiz, o'g'il bolamiz tik oyoqda turib, o'sha oxirgi manzilimizga yetib borsak ham chidashimiz mumkin. Lekin homilador ayol ham xuddi mana shunday vaziyatda edi va ikkita yoshi katta inson xuddi mana shunaqa holatda, ya'ni oyna tarafda bo'sh joy turibdi, bu tarafda ham xuddi shunaqa. Endi ana u ayol so'rashga uyalyapti, o'sha tarafga o'tib ketsam maylimi degan ma'noda.
1: Yoki ular surilib biyoqot qizish
0: kerak yoki kimdir turib joy berish kerakdi u insonga. Endi yaqqol ko'rib turishibdi yoshi katta bo'la turib va joy berishmayaptida. Endi u ayol ham issiq, ham endi nima deymiz,
1: homilador
0: ahvolda, zo'rg'a kelyapti, o'zi ham o'tirgisi kelyapti. Iltimos, agar avtobusda yoshi katta onajonlarimiz, otajonlarimiz, sizni hurmat qilamiz, sizni yaxshi ko'ramiz, lekin mana shunday kichik odatlarga ham, kichik narsalarga ham ba'zida ahamiyat bersangiz juda ham yaxshi bo'lgan bo'lardi va ular ham yosh bo'lishiga qaramasdan, lekin ular ham inson. Ularning ham oyog'i og'riydi, ularning ham o'tirgisi keladi.
1: Bolaligimizda umuman kollej, maktab vaqtlari, maktabga-ku 5 bekatli yo'l bo'lardi, lekin kollejga esa uzoq qatnashimizga to'g'ri 30-35 daqiqali yo'l bo'lardi chamamda. O'qishdan charchab chiqib kelib, iloji boricha, endi hozir eslaymanda shunaqa holatlarni, shunaqa vaqtlarni, bola bo'lgan ekanmiz, oyna tarafda biz o'tirardik-da, faqat ko'cha tarafga qarab ketardik. Kimdir yoshi kattadir, yana kimdir o'tirmoqchidir. Imkon doirasi ko'zimiz tushsa joy berardik-ku, lekin bo'lmasa aksincha. Bizda reklama e'lonlari o'tkazib olamiz.
2: Oriya Donoda reklama.
3: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempion bop romlar.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Baxillik, xasislik, shoshqaloqlik kabi illatlar inson tabiatiga xos bo'lsa-da, insonga o'z nafsini tarbiyalash imkoni berilgan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tinniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 13.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Markaziy bank mijozlarning shikoyatlari asosida eng yomon ishlayotgan banklar ro'yxatini e'lon qilib boradi. Bu haqda 13 iyun kuni Oliy Majlis Senatining yalpi majlisida regulyator rahbari Timur Ishmetov ma'lum qildi. Biz birinchi marta banklarning fuqarolar murojaatlari bilan ishlash bo'yicha indeksini ishlab chiqdik. Kelasi hafta eng yomon ko'rsatkichlarga ega banklarni e'lon qilishni boshlaymiz, dedi Markaziy bank raisi. Timur Ishmetovning so'zlariga ko'ra, bir oydan keyin Markaziy bank o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida fuqarolarning bank xizmatlari bo'yicha murojaatlari uchun ikkita kanal ochadi. Bunda fuqarolar murojaat bilan chiqishi mumkin bo'ladi. Banklar esa bir soat ichida javob berishi va masalalarni hal qilish kerak. Regulyator rahbari Markaziy bankning o'zida ham kommunikatsiya borasida muammolar bo'lganligini tan olgan holda, o'tgan oyda call markaz yangilanib, aloqa markaziga aylantirilgani va hozirda test rejimida ishlayotganini aytib o'tdi. Shuning hisobiga bizda murojaatlar soni 6 baravar oshdi. Avvallari bizga ham yetarlicha qo'ng'iroq qila olmagan odamlar. Buni hozir sinovdan o'tkazyapmiz. 1-2 oydan keyin e'lon qilib ishlashni kengaytiramiz, dedi Ishmetov. O'zbekiston tarixi davlat muzeyida keng qamrovli madaniy ma'rifiy muzeylar aro 90 kun loyihasi davom etmoqda. Loyiha doirasida bolalar, yoshlar, o'quvchilar, talabalar, pedagoglar va tarix ixlosmandlari uchun muzeyning yangilangan ekspozitsiyasi bo'ylab ekskursiyalar tashkil etilmoqda. Mazkur tashabbus O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligi arafasida mamlakat bo'ylab boshlandi. 3 oy davomida loyihada 150 ming nafarga yaqin ishtirokchi qatnashishi rejalashtirilgan. Loyihaning dastlabki maydonlaridan biri sifatida O'zbekiston tarixi davlat

0: muzeyi tanlandi. Bu yerda mehmonlar davlatchilik, ilm-fan, madaniyat va ma'rifiy meros tarixini aks ettiruvchi noyob eksponatlar bilan tanishmoqdalar. 1876-yil 12-iyunda Toshkent muzeyi nomi bilan tashkil etilgan O'zbekiston tarixi davlat muzeyi bugungi kunda mamlakatning eng yirik ilmiy-madaniy markazlaridan biri hisoblanadi. Muzey fondlarida hozirda 350 mingtadan ortiq noyob eksponat saqlanib, ular O'zbekiston hududida inson sivilizatsiyasining eng qadimgi davrlaridan to bugungi kungacha bo'lgan taraqqiyot yo'lini yoritib beradi. Kongo va Ugandadan havo yo'li orqali Ebola virusi tarqalish ehtimoli eng ko'p qo'shni davlatlarda emas, balki Yevropada qayd etildi. Bu ko'rsatkich mintaqada, xususan Belgiyada 92% ni tashkil etmoqda. Bu haqda Yaponiya olimlarga tayanib RIA Novosti xabar berdi. Bu hisob-kitoblar virusning kirib kelishi xavfini ko'rsatadi. Uni virus kirgandan keyin o'sha hududning o'zida mahalliy tarqalish xavfi deb tushunmaslik kerak, deyiladi tadqiqot materialida. Yaponiyaning yuqumli kasalliklar milliy instituti va Tokio universiteti mutaxassislari xalqaro aviaqatnovlar orqali virus tarqalishi modelini tuzib chiqdi. Hisob-kitoblar uchun 2024-yil may oyidagi yo'lovchi tashish ma'lumotlari asos qilib olindi. Unda 11264 aeroport, 569741 ta yo'nalish va 329 milliondan ortiq yo'lovchi oqimi tahlil qilindi. O'rtacha hisobda eng yuqori ko'rsatkichlar 77.7% bilan Belgiyada hamda 77.5% bilan Fransiyada va 75.3% bilan Janubiy Afrikada aniqlandi. Modelning eng yuqori chegarasi esa bu xavf Belgiya uchun 92% ga, Fransiya uchun 91.9% ga, Janubiy Afrika uchun esa 90.5% ga yetdi. Xavf eng yuqori bo'lgan 10 davlat qatoriga Keniya, Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya, Uganda, Hindiston, Kodidivar hamda Kanada ham kirdi. Masalan, Turkiya uchun bu ko'rsatkich 69.8% ni, Kanada uchun esa 64.2% ni tashkil etdi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 17-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12012 so'm 12 tiyin, 1 yevro 13935 so'm 26935 so'm 26 tiyin hamda 1 rand 2 tiyin 30 so'm 12 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 17 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, kechasi 20-25 daraja, harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduz 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Еврика. Бешта факт. Еврика. Бешта қадам. Еврика. Бешта савол. Еврика. Топқирлигингизга старт берамиз.
1: Assalomu alaykum, assalomu alaykum barcha-barchaga. Evrikani kutayotganlar va Evrika e'tiboringizda. O'zi boshqa gap aytmoqchi edimda, Evrikani bo'lib ketdi. Ha, bugun qiziqarli o'yin bo'ladi doimgidek va bellashamiz siz bilan. Ishonchim komilki, brain'dan o'tgandan keyin bir 50'larga yaqin toparsiz javobni. Nima deysiz, aziz?
2: Yangi soatlarda assalomu alaykum barcha-barchaga. Yana bir bora Evrika loyihamiz boshlandi. Bugun o'ylaymizki, bir 50-chi daqiqalargacha meni umidim bor. O'sha soatlarda topilsa kerak, chunki ma'lumotlarga ko'z yugurtirganimda juda unaqa oson faktlar emas insonni o'ylashga, fikr qilishga majbur qiladi nazarimda. Endi ko'ramiz, balki tinglovchilarimiz orasida o'tgan dasturda ham xuddi shunaqa holat kuzatildi. Men ma'lumotlarimni juda ham qiyin deb o'ylagan edim.
1: Siz qiyin deb o'ylagandingiz,
2: Obidjon aka. ChatGPT-ga berib ko'rdim. Undan tashqari ishxonamizdagi 4-ta 5-ta odamga berganimda topa olishmadi, lekin bizda 18-chi daqiqa yo'q, 23-chi daqiqani o'zida topib qo'yishdi. Balki shunaqa dono tinglovchilarimiz yana bo'lsa, bugungi dasturda ham topilish ehtimoli juda ham katta.
1: Xo'sh, bizda birinchi ma'lumot bor, diqqat qilasiz. Variantlarni 71-203-1065 raqamlari orqali qabul qilamiz. Hamma-hammaga omad yor bo'lsin. Demak, o'yin boshlandi. Birinchi ma'lumot. Uning tarixi 1000 yildan oshadi. Yangilik emas. Sharqiy Yevropa mamlakatlarida, ayniqsa Rossiyada 11-chi asrdan beri tayyorlanib kelinadi. Sizningcha gap nima haqida ketyapti? Nima haqida bo'lgan bu qiziqarli fakt? Javob bo'lsa 71-203-1065. Qabul qilamiz. O'ylash uchun tarona. Dilbarim, dilbarim, o'zing deb. Dilnoz Hakimova ijrosida ekan.

0: Prie Dono de reclamă.
1: Garzinka, Harkon LG televizor la roine ide. Çektege har saksomming somuchun imkonge ege boling. Hamkorlar Haggis, Glis va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10-iyundan 19-iyul oxirigacha davom etadi.
2: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
3: CA Store.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil.
6: Bozorda bittasi o'tiribdi, tilonchi ikkita oyog'i yo'q ekan tizzasidan. Arabachaga o'tirib olgan nogironlar bachasiga. Tilonchilik qilib o'tiribdi, tavba qilib astag'firlloh. Bitta milisa keldi deb boyagini dubinka bilan soldida. Butun bozordagilar dod devordi, ayollar ayniqsa. "Voy qanaqa odamsan? Kim senga forma bergan? Uyalmaysanmi shunga qo'l ko'tarishga? Shu nogironga kuching yetdimi?" dedi. Ana milisa ham yomon ekan. Ikkinchi marta yana dubinka bilan qars etib urdi, boyagi o'ndidan sakrab turib qochdi boshqa qara. Qadaringalar ikkala oyog'i ham bor ekan. Ana artist. Biz unaqa artistlik qila olmaymiz. Bolalar maktabga olib ketyapman, bir lo'li turibdi svetoforda, homilador. To'xtadimda bir 7 oylik bor endi, 7 oylik bor. To'xtadimda 5000 pul berdimda, "Assalomu yengillab oling" dedim. Desam, "Rahmat. Ilohimi, ana shu bachamga berganingiz xudodan qaytsa" deb duo qildi. 2 yil bo'ldi, o'sha lo'li hali ham tuqqa yo'q. Onaxonga aytsam, tuyaga o'sha yegan bo'lsa kerak. Tuyani butun yegan bo'lganda ham tuqardi, qo'ychi.

0: davom etamiz, davom etamiz. Demak, birinchi ma'lumot taqdim etildi. Endi javob variantlariga qaytsak bo'ladi. Xo'sh, kim nima deb o'ylar ekan? Qiziq, bog'landik. Assalomu alaykum.
1: Alo. Lalaha, yaxshimisiz?
0: Eshitamiz.
1: Men Xormirlar, men Andijon shahridan Sevinchman. Menga bir taxmin kelib qoldi. Bu shokoladmikan?
0: Shokolad, yo'q, iste'mol mahsulot tomon.
2: Lalaha yeb turganini bildingizmi, deyman.
0: Shokolad men yemadim. Shokolad ulashdim do'stlarim bilan, hamkasblarim bilan. Hozir hamma duo. Duo qilib yotishibdi. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
0: Eshitamiz.
3: Laylaxon Azizbek, yaxshimisiz?
2: Assalomu alaykum, rahmat. Salomatmisiz?
3: Obijon akaman.
0: Ha, Obijon aka, o'yin buzgan qilyapsizmi? Ayting javobni.
3: Ya men mayli 50-chi minutgacha to'g'ri javobni aytmay turay, qiziqroq bo'lsin.
0: Yo'q, barcha siz ham topa olmaysiz. Obijon aka, ayting mayli.
3: Yo, mayli, cho'zilmay, aniq javobni bilaman, lekin kechikamamiz, kimaymanmi, mayli.
0: Voy, bu har ishlaylik.
2: Endi ozgina maqtaganimizga.
3: Yogurt.
2: Yo'q, ana noto'g'rida ana.
0: Obijon aka, siz ham adashaga bandamizda deb qo'ying keyin. Men bilaman, voy, qarang, kamtarligini qarang, 50-chi daqiqagacha kutaman deydilar. Voy bo, yo'q, siz ham topa olmadingiz. Labay, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Ishlamsizmi?
4: Sakina salom.
0: Rahmat.
4: Kofe emasmi? Qahva?
0: Kofe, qahva.
2: Yo'q.
0: Hamma iste'mol mahsulot tomonlarda.
2: Javob berdilar.
0: Noto'g'ri, Abdumajid aka, 74-73 labbay.
5: Hamma iste'mol mahsulot tomonlarda.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Radio ovozini pasaytirib qo'ying, gaplasha olmaymiz bo'lmasa.
4: Pasaytirdim. Assalomu alaykum.
0: Aha, eshitamiz sizni.
4: Mani javobim vino. Javobini aytmoqchiman.
0: Vino. Yo'q, noto'g'ri javob. Vino ham emas. Va bilasizmi aziz, shunaqa bizga Telegramdan ham javob yozib qoldiradigan tinglovchilar bor-da. Men birinchi topuvdim, aytuvdim degan gaplar bo'ladi. Keyin Telegramni biz hozir ochayotganimiz ham yo'q, ko'rayotganimiz ham yo'q. Deyarli onlayn emasmiz Telegramda va Telegramdan keladigan variantlaringiz bu soatlar mobaynida qabul qilinmaydi. Shuning uchun qo'ng'iroq qilishingiz so'raladi 71-203-10-65 raqamlariga. Va navbatdagi tinglovchilar, bay, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
0: Eshitamiz.
6: Andijondan Qo'shqor aka bo'laman. Men o'yladim, agar iste'mol mahsuloti bo'lmasa, bu chinni idish tovoqlar.
0: Chinni idish tovoqlari yo'q, Qo'shqor aka. Yanglishdingiz. Ikkinchi ma'lumot taqdim etadi hamkasbim.
2: Xo'sh, diqqat qilasiz. Nomi ziravorlardan kelib chiqqan. U sovg'a sifatida berilgan. Demak, u sovg'a sifatida ham bersa bo'lar ekan uni. Xo'sh, bayramlarda va to'ylarda bezakli turlarni sovg'a qilish an'anaga aylangan. Nima bo'lishi mumkin? Qanaqa bezakliklari bor uni? Qanaqa bezakliklari bor?
0: Aytmang, ko'rsatib berdim hozir, aytmang. Bo'lmasa bezagidan topib olishadi bizni topqir tinglovchilar. 71-203-10-65 raqamlari va o'ylash uchun tarona bizda davom etamiz.

0: Xo'sh, davom etamiz. Nima bo'lishi mumkin degan savolni o'rtaga tashladik. Uni barchangiz bilasiz. Kimlardir iste'mol mahsuloti deyishyapti, kimlardir mavzudan yana boshqacha fikrlarni bildirishyapti. Bilmadim endi qaysi biri hozir aniq yordamni bersam darrov topib olishingiz mumkin. Shuning uchun yaxshiroq, yana hamma uchun qulay bo'lgan variant qo'ng'iroq qilamiz. Assalomu alaykum. Alo. Alo. Eshityapsizmi bizni? Yo'q, afsuski siz bilan bog'lanish imkoniyati bo'lmadi. Ovozingiz juda ham uzoqdan va past eshitilyapti. Biz sizni kutib tura olmaymiz. Bu yerda boshqa tinglovchilar ham bor. Ularni ham inobatga olishimiz kerak albatta. Demak, navbatdagi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Rahmat, salomatmisiz, omonmisiz? Yo'q. Afsus, u emas. Rahmat sizga javob uchun. Lekin noto'g'ri javob edi bu. Qo'ng'iroq qilamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?

0: Davom etamiz. Layla xonani aytganingizlar ko'p bir daqiqagacha bugun ma'lumotni topib olishadi, oson bo'ladi. Chunki ma'lumotlar unchalik qiyin emas men uchun dedilar. Men aytdimki, yo'q, nasib etsa bir 50-chi daqiqalargacha boramiz bugun. To'g'ri, u iste'mol mahsuloti bo'lishi mumkin, lekin dunyoda iste'mol qilinadigan millionlab narsalar bor, milliardlab desak ham bo'ladi. Ularning qaysi biri ekanligini hozircha topish muammo bo'lyapti. Qo'ng'iroq qilamiz. 71-203-1065. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
0: Va alaykum assalom, salomatmisiz?
1: To'rtmasmi?
0: To'rt. Yo'q. Yo'q, to'rt emas, to'rt emas. Shirinliklarga ko'proq e'tibor qaratayapsiz. Nega aynan shirinliklar deb o'ylayapsiz? Aynan shu mavzuga yaqin bo'lgan javoblar ko'proq kelyapti-da, shuni inobatga olib aytayapman. Haligacha ko'p javoblar keldi, lekin to'g'ri javob kelmadi. Navbatdagi qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Yaxshimisiz?
0: Rahmat.
2: Holva bo'lsa kerak.
0: Holva bo'lsa kerak. Bay-bay, xolvani choy bilan ichsa bormi? Mazza bo'ladi, ayniqsa uydagilar bilan. Xolva qishda yaxshi ketadi, yozda endi issiq bo'ladi, odamni ko'pincha shirinlik yegisi kelmaydi. Qishda shirinliklar bilan qaynoqqina choyni ichib o'tirish, ayniqsa issiqqina uyda bo'lsa, tashqarida izg'irin sovuq bo'lsa, bay-bay-bay-bay. Men juda ham yaxshi ko'raman bu holatni. Har doim qish kelishi bilan uyda ko'pchilik bir uyga kirib olishadi, aynan issiq bo'lgan uyga, va o'sha yerda eng mazali suhbatlar, eng mazali taomlar, eng mazali shirinliklar aynan mana shu uyda jamuljam bo'ladi. Qo'ng'iroqni ulaymiz. Assalomu alaykum.
3: Alaykum assalom. Pechenye javob.
0: Pechenye. Yo'q. Noto'g'ri javob. Sus. Noto'g'ri javob beryapsiz. Nega aytgin? Azizbek, seni ma'lumotlaringa men ishondim deyayotgandirsiz balki. Xo'sh, 4-chi ma'lumotni sizga taqdim etaman. Fakt bularning barchasi. Ba'zilari bir necha oy saqlanishi mumkin. Asal va ziravorlar tufayli ular uzoq vaqt yangi holatini saqlab qoladi. Tushundira oldimi? Ba'zilari bir necha oy saqlanishi mumkin ekan. Balki sizni ham uyingizda bordir uni bir necha oy saqlanayotgani. Lekin bizni uyimizda shu bir oyga yaqin saqlangan mana shu narsa. Bir oy yu 10 kunmidi, bir oy yu 20 kunmidi.
4: Keyin hech kim yemay tashlavorgan.
0: Yo'q.
4: Yeganmiz.
0: Iste'molga yaroqli bo'ladi.
4: Demak, kimningdir ham xonadonida bir oylab saqlanib, oylab saqlanib turgani bordir. Hozir nima turib qolgan uyda, qaraylik topamiz to'g'ri javobni.
0: Dasturxonni och. Xo'sh, mayli, kutyapmiz hozirgacha to'g'ri javobni va Malika Ravshan va ham o'zlarining Kutaman taronasi bilan Oriya Donoda Evrika loyihasida to'g'ri javobni kutyaptilar.

0: Ha, Laylaxon, men aytganga gapga yaqinlashyapmiz. Siz 30-daqiqaga qadar topib olishadi degandingiz. Men yo'q, bugun 50-daqiqagacha borsak kerak. Chunki ma'lumotlar odatiy emas, birozgina qiyinroq deb aytdim.
1: Hamma bilgan narsada.
0: Hamma bilgan narsa.
1: Hayot davomida bir marta bo'lsa ham iste'mol qilgansiz, uni qushlaysizmi, yo'qmi? Lekin ha, bir marta bo'lsa ham tatib ko'rgansiz.
0: Albatta, uni har xillari bor, juda ham ko'p xili bor. Juda ko'p xili bor. U anchadan beri bor.
1: Yana aytaman. Men 1000 yillik tarixga ega deganimdan keyin tabiiyki.
0: U anchadan beri bor.
1: Alohida buyurtma, suratlaringiz bilan buyurtma qilsangiz bo'ladi.
0: Ha, bu menga aytadilar-da, ayrim voqealarda shu narsa bo'lgan va shu narsani bizga berishgan deganlarda, "Ey qoil, o'sha paytda ham bo'lgan ekan-da" deb qo'yaman. Endi bor ekanda anchadan beri nima ham deymiz. 71-203-10-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz. 4-chi ma'lumot juda ham menga yoqdi. Tinglovchilarimizni o'ylaymanki, javobga juda ham yaqinlashtiradi. Ba'zilari bir necha oy saqlanishi mumkin. Tasavvur qilyapsizmi? Bir necha oy asal va ziravorlar tufayli, ziravorlar degan joyiga diqqatliroq bo'ling. Asal va ziravorlar tufayli ular uzoq vaqt yangi holatini saqlab qoladi. Yangidek bo'lib turar ekan. Xo'sh, juda ham qiziq, juda ham qiziq, menga ham qiziq, menga ham qiziq. Deydi-ku shunga o'xshab. Qo'ng'iroqlarni ulaymizmi? Ulaymiz. 71 203 10 65. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Yaxshimisiz, bolam?
0: Rahmat, omonmisiz, salomatmisiz? Javob.
2: Bizda chakchak deb o'ylayapti.
0: Nima?
2: Chakchak.
0: Chakchak. Oo, juda ham zo'r shirinlik, lekin chakchak emas. Chak chak deb o'ylayapmiz debdilar. Chak chak ham har xil narsalardan tayyorlashadi. Chak chak bo'lib qoldim-ku oxirida. Tilim sep chiqdi.
1: Chak chak bo'lib ketdi buyog'i. To'g'ri, har xil, lekin asal bo'ladi tabiiy. Qiyomi uchun, lekin ziravorlar
0: quyiltirilgan sut ham qo'shiladimi mana shu chak chakka yoki yo'qmi?
1: Tabga ko'ra bo'lsa kerak, yo'q, qo'shilganini ko'rmaganman. Biz qo'shmaymiz, masalan, tayyorlasak bir bayramlarda. Paytlarda.
0: Tayyorlash bilasizmi?
1: Albatta.
0: Nega tayyorlab kelmagansiz shu paytgacha oraya donoga?
1: Nima bir sabab bormi chakchaklar?
0: Ha, siz ishlayotganingiz o'zi katta bir sabab. Shunaqa hamkasblaringizga
1: qabul qilamiz biz.
0: Har doim Laylo xonim shunaqa mavzular bo'ladigan bo'lsa o'zini olib qochadi. Demak, qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
2: Obijon akaman.
0: Labbay Obijon aka.
2: Pryanik.
0: Oo, ana. Biz qisqan javobni aytdilar-da, pryanik dedilar.
1: To'g'ri. Qabul qilmang shu Obijon aka qo'ng'iroqlarini.
2: Aytdim-ku, 50-chi daqiqada aytdim.
0: Shu gap bo'lishi mumkin emas, gap bo'lishi mumkin emas. Tabriklaymiz, pryanik edi.
2: Rahmat.
0: To'g'ri javob. Marhamat, yaqinlarga.
1: Qayerdan bildingiz Obijon aka?
2: U chunki Rossiya go'rit pryanikov tulla bor, nima bor, pryaniklar, rasmli pryaniklar bor, ham har xil pryaniklar bor. Sohlar davrida ham bo'lgan, o'shandan bildim.
0: Rasmliklari bor deganingizdan keyin mana siz hozir ularga yaqqol nima deyishimiz mumkin, yo'nalish ochib bergansiz-da.
1: Men aytdim, ha, siz 80% Obijon aka yordami men berdim, ko'rdingizmi?
2: Undan oldim. Birinchi yogurt deganimda bilardim. Yogurt deb endi cho'zib qo'ydim-da. Talqizib qo'ydim.
1: Kamtarga kamol, ey, kamtarsiz.
0: Kamtarsiz, kamtarsiz.
1: Kamnamozsiz, kamtarsiz.
0: Marhamat, yaqinlarga salomlar, tabriklar bo'lsa.
2: Avvalo salomlarim sizlarga, qiziqarli dasturlar uchun katta rahmat. Azizbek, yaxshi savollar tayyorlayapsiz. Men uchun oson bo'lyapti, bilmadim. Bilganlarim tushyapti yoki oldingisi ham bilardim. Bilganlarim, o'qiganlarim esimga tushib aytdim-da. Butun Oreo dona boshlovchilari hammalariga salomat bo'lsin. Butun O'zbekiston ahliga kun xayrli, omadli, barakali. Baxtli tasodiflarga boy, yaxshiliklar va yaxshi odamlar bilan birga bo'lsin. Rahmat.
0: Rahmat aytganingiz kelsin. To'g'ri javob uchun sizga tashakkur deymiz. Demak, qadrli Oriadono radio tinglovchilari, hozircha bizda Evrika loyihasi o'z yakuniga yetdi. Biroz turib siz bilan dil izhorlari dasturida yana birga bo'lamiz. Ishtirok etgan, qatnashgan, o'zining fikrini bildirgan, javoblarni bizga yo'llagan hamma tinglovchilarimizga tashakkur deymiz.
3: Oriadonoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
4: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

istoriya donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 14.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda xorijiy va mahalliy investorlar Islomiy bank ochish bo'yicha dastlabki takliflarini bildirdi. Bu haqda Markaziy bank raisi o'rinbosari Sanjar Nosirov 16-iyun kuni Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida ma'lum qildi. Respublikada 2026-yil 29-iyundan Islomiy banklar faoliyatiga qonuniy ruxsat beriladi. Sanjar Nosirovning aytishicha, nafaqat investorlar Islomiy bank ochmoqchi, balki mavjud an'anaviy banklar ham qator islom darchalarini tashkil etish tashabbuslarini bildirgan. Ham xorijiy, ham mahalliy investorlar tomonidan Islomiy bank ochish takliflari bildirildi. Ayrimlar esa faqat islomiy tamoyillar asosida moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirmoqchi. An'anaviy banklarimizda ham islom darchasini ochishga tayyorgarlik ko'rayotganlar bor. Ya'ni bank tizimi ham tashabbus bilan chiqyapti. Taklif nuqtai nazaridan xalqdan, tadbirkorlardan ham islom moliyasiga bo'lgan ehtiyoj bor, deydi rais o'rinbosari. Sanjar Nosirov Markaziy bank kelajakda nechta islomiy bank ochirish mumkinligi haqidagi kutilmalarga to'xtalmadi, biroq tadbirkorlar uchun son jihatdan chegara yo'qligini aytdi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 1-iyun holatiga ko'ra O'zbekistonda xorijiy investitsiya ishtirokidagi 19921 ta korxona faoliyat yuritmoqda. Shundan 4500 tasi qo'shma korxonalar, 15421 tasi esa to'liq xorijiy kompaniyalardir. Qo'shma korxonalarning asosiy qismi Rossiya hissasiga to'g'ri keladi. 1-iyun holatiga ular soni 917 ta. Keyingi o'rinlarda 812 ta bilan Xitoy hamda 509 ta bilan Turkiya joylashgan. Hindiston hukumati mamlakat suvereniteti va yaxlitligi manfaatlari yo'lida veb-saytlar va ilovalarga kirishni bloklash imkonini beruvchi qonun doirasida Telegram messenjerini chekladi, deb yozmoqda Reuters. Bunday chora 22-iyunga qadar abituriyentlar tibbiyot kollejlariga o'qishga kiradigan milliy imtihonni takror o'tkazish maqsadida qabul qilindi. Hindiston ta'lim vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, firibgarlar abituriyentlarni aldash uchun Telegramdan foydalangan. Xususan ular pul evaziga imtihon materiallaridan foydalanish imkoniyatlarini taklif qilgan. Bungacha imtihon 3 may kuni o'tkazilgan va butun mamlakat bo'ylab deyarli 2.28 million kishi imtihon topshirgan edi. Biroq bir necha kundan keyin imtihon savollari sizib chiqqani ma'lum bo'ldi. Bu esa ota-onalar va abituriyentlarning noroziligini keltirib chiqardi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 17-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra

0: 1 AQŞ доллары 12012 сом 12 тиен, 1 евро 13935 сом 26 тиен, хамда 1 Россия рублі 166 сом 12 тиен.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 17 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Qozog'iston sporti tarixidagi eng yorqin shaxslardan biri Gennadiy Golovkin xalqaro darajada yana bir yuksak e'tirofga sazovor bo'ldi. AQShning Kanastota shahrida bo'lib o'tgan tantanali marosimda u xalqaro boks shon-sharaf zaliga qabul qilindi. Bu nafaqat Golovkinning shaxsiy yutug'i, balki butun qozoq sporti uchun muhim voqea sifatida baholanmoqda. Chunki mazkur sharafga dunyo boksining eng buyuk namoyandalarigina munosib ko'riladi. Golovkin havaskorlar boksida 350 ta jang o'tkazib, ularning 345 tasi g'alaba qozongan. Qozog'iston terma jamoasi safida Jahon chempioni bo'lgan va Olimpiya o'yinlarining kumush medalini qo'lga kiritgan. Professional ringda esa Gennadiy o'rta vazn toifasining eng kuchli va xavfli bokschilaridan biri sifatida nom qozongandi. U professional faoliyati davomida 45 ta jang o'tkazib, 42 marta g'alaba qozongan. Shuningdek, Golovkin turli yillarda WBA, WBC, IBF, IBO hamda The Ring chempionlik kamarlariga egalik qilib, uzoq vaqt davomida dunyoning eng kuchli bokschilari reytingi Pound for Pound ro'yxatida yetakchilardan biri bo'lib keldi. Daily Mail nashrining xabar berishicha, yarim himoyachi Kazemironing Inter Miami'ga o'tishi MLS'ning g'ayrioddiy qoidalari tufayli kechikmoqda. Gap shundaki, Los Angeles Galaxy 34 yoshli braziliyalik futbolchiga birinchi bo'lib murojaat qilgan va shartnoma taklif etgan. Shimoliy Amerika ligasi qoidalariga ko'ra, endilikda ushbu klub futbolchi bilan shartnoma imzolash uchun birinchi raqamli da'vogarga aylanadi. Kazemironing o'zi esa aynan Inter Miami'ga o'tishga qaror qildi. Endi klub braziliyalik futbolchini o'z safiga qo'shib olish uchun Los Angeles Galaxy'ga $1 million miqdorida kompensatsiya to'lash kerak.

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha-barchaga alangalarga assalomu alaykum dil izhorlari dasturimiz boshlandi. Salomlarni, tabriklarni 71 203 10 65 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, Telegram manzil elektron belga oriyat dono 10 65 ga oriyat, pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirimiz bugun yoqilgan holatda emas. Shuning uchun yoki Telegramga yoki qo'ng'iroq qilib aytsangiz bo'ladi. Agarda bizga qo'ng'iroq orqali ulanish imkoniyati bo'lmasa, Telegram manzilimizga telefon raqamingizni qoldirasiz va biz o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilamiz.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga qadrdon tinglovchilar, yangi soatlarda xush ko'rdik. Siz kutgan dastur tabrik so'zlari, dil izhorlari dasturi va bu vaqtlarda yaqinlaringizga salom yo'llashingiz mumkin, hamkasbim ta'kidlab o'tgani kabi. Telegram manzilimiz oriyadona 1065 va bu yerda hali yozib ulgurishibdi. Demak, assalomu alaykum Layloxon, Azizbek, yaxshimisizlar? Sizlarni eshityapman. Evrikada topgan edim, tusha olmadim. Sizlarga sog'lik, salomatlik tilayman. Rishtondan Xayriniso ona debdilar. Azizboy, dastur davomida Evrikada bir gapni aytingiz, buvim aytardilar, o'sha vaqtlarda bizga berilardi deb. Qaysi vaqtlarda endi ochiqchasiga aytsangiz bo'ladi? Nima holatlar? Urush yillarimikin?
0: Yo, urush yillari emas. 70-yinchi yillar atrofi, 1970, 1965-yinchi yillar atrofidagi gap menimcha, o'sha paytda ham bo'lgan. Biz mana shuni yerdik, agar qotib qoladigan bo'lsa, suvga botirib yerdik.
1: Ha, har qanaqa holatda ham iste'mol qilsa bo'ladi, iste'molga yaroqli.
0: Shunaqa deydi. Lekin suvga botirib yesa ham bo'ladi-da, o'zi prayningni mazasi sal buzilgan bo'ladi-yu, lekin iste'molga yaroqli bo'ladi.
1: Biz bolaligimizda yumshab ketadi.
0: Ha, ayniqsa bolaligimizda juda ham ko'p ko'chadan kelganda ham, ovqat o'rnida ham ketadigan ajoyib shirinlik desak mubolag'a bo'lmaydi nazarimda. Darvoqa shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Buni tinglovchilarimizga hali e'lon qilmadim. Instagram auditoriyamiz bu haqida ma'lumotga ega bo'ldi, lekin hali jonli efirda radio tinglovchilarimizga bu narsa haqida gapirmadim. Juma kuni soat 14:00 dan boshlab bizda yangi loyiha boshlanadi. Laylaxon Mirzaahmedova hamda Kamina Azizbek Rahmatov bilan birga yana bir sirli mehmonimiz shu yerda bo'ladilar. Trenddagi insonlardan taklif qilish niyatimiz bor. Ular bilan gaplashamiz, suhbatlashamiz. Agar imkoni topilsa, Instagram ijtimoiy tarmoqda ham jonli efirni faollashtirishga harakat qilamiz. To'g'ridan-to'g'ri mana shu vaziyatdan kelib chiqqan savollarni ham bemalol tinglovchilarimiz o'zlarini, fikrlarini, mulohazalarini bildirgan holatda qo'ng'iroq qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Qiziqarli suhbatlar bo'ladi va siz ham ushbu insonni taniysiz, uni kuzatasiz. Kerak bo'lsa u bilan qo'shilib yig'lagan paytingiz bo'lgan, uni olgan videolariga kulgan paytingiz ham bo'lgan. Xullas, trenddagi inson, hozircha kimligini aytmaymiz. Juma kuni soat 14:00 da studiyamizga kelgan paytlarda bilib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz.
1: Va bizda yangi loyiha trenddagilar nomasida yangi loyiha start oladi ana shu kunda.
0: Instagram ijtimoiy tarmog'ida, umuman ommaviy axborot vositalarida kim trendda bo'lsa, bundan buyog'i nasib etsa Oriyat Dono radiosida ham shu inson bilan suhbat qurish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Assalomu alaykum Oriyat Dono, charchamayapsizlarmi deyilgan. Rahmat, charchamayapmiz, siz bilan birgamiz. Bemalol sog'ingan insonlaringizga salomlarni, tabriklarni, chiroyli tilaklarni yo'llasangiz bo'ladi. Ayni damda bu gapimizga Husan va Milena Madmusayeva ijrosidagi Sog'indim taronasi isbot bo'lishi mumkin.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Grand Sapphire CA Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
5: Janubiy Koreyaga bordik. Janubiy Koreyada Seul poytaxtiga bordik. Hali juda chiroyli shahar ekan. Hali qo'shiq bor-u, hoppa Gangnam Style. Hop hop hop hop hop hop Gangnam Style dedi. Shu Gangnam Style degani shahar ekan, o'sha o'rtada ko'chasini nomi ekan, poytaxt eng markaz joyi ekan. Shunaqangi ozoda, shunaqangi chiroyli, shunaqangi zamonaviy uylar, baland baland uylar, ko'chalarda asfaltlarni qarang, shampun bilan yuvyapti. Odamlar boshini yuvmagan shampun bilan asfaltni yuvyapti. Shunaqangi madaniyatli xalqa gani. Odamni ko'rib qolsa salom berarkan, ani ayo, ani ayo, ani ayo. Shunaqangi mulozamat qiladi. Marg'ilonliklar ham shunaqa emasda ularni oldilar. Marg'ilonliklar ham o'tkazib yuborar ekan. Shunaqangi o'ta madaniyatli. Lekin o'ta madaniyatli bo'lsa ham hayot zerikarli bo'lib ketar ekan. Avtobusga bir qator bo'lib chiqyapti. Mana avtobus kelyapti, bir qator bo'lib chiqyapti avtobusga mana shunaqa. Bir qator bo'lib chiqyapti mana shunaqa. 40 odam chiqyapti, 41-inchisi to'xtayapti mana shunaqa. Keyingisiga chiqaman deyapti. U zerikarlida, bu qiziq emasda, manga bo'lsalar. Shu ham avtobusga chiqishmi? Avtobusga chiqish bizda yo'q mana zo'ri, bizda yo'q. 40 kishilik avtobus 80 ta odam bilan keladi. Uni yana 50 tasi poylab o'tiribdi mana shunaqa. Eshik ochilyapti, yo tushadiganlarni chiqadiganlar qo'yib yubormaydi. Yo chiqadiganni tushadigan qo'yib yubormaydi. Bu eshikni sursa, bu eshik tushib ketyapti. Bu eshikni sursa, bu eshik tushib ketyapti. Ikkala eshik birdan suradi, shopir tushib ketdilar yana. Tas provas bor ekan, haydab kel. Avtobus ham navbatdan kelar ekan ostanovkaga kelibdi. Avtobus kelar ekan. U avtobus odamini olar ekan, chiqib ketar ekan, keyingi avtobus kelar ekan. Ha bizda bari, men Yunusobod yo'lda ko'rdim. Ikkita avtobus ichida 80 ta odam bilan poyga o'ynayapti. Ostanovkadan ostanovkagacha. Avtobus bo'y. Ha shu odamni olib olish kerak edi. Kelasi poyga o'ynayotgan oldidan bitta gazel kesib o'tdi ortaqasidan. Tellarga non yo'q dedi. Shunday borib taksida odamlar olib ketdi, u keldi. Uchalasi ham sekin chekkablashib o'tiribdi keyin. Ha mashinani taxlangan joyga qo'ymas ekan, buni qastolib kelarga bir joyga qo'ymas ekan. Evakuator kelar ekan, olib ketib qolar ekan. Ha bu ham bo'lmadi. Ha bizda zo'r, nomerni yechib ketadi, o'zing olib borib berasan mashinani. Nuqul qarasang, geyli atyurka bilan o'tirganman.

0: Davom etamiz. Soriya Dono radiosi Dalis xorlari dasturi 71-203-10-65 qo'ng'iroq qilish uchun Telegram manzil elektron belgi soriya_dono10-65 qo'ng'iroq bizda. Assalomu alaykum. Yo'q, afsus, ulanish imkoniyati bo'lmadi. Alaylaxon, nimalar bilan bandsiz hozir? Juda ham bir oldilarga oq qog'ozni qo'yib olib, u yoqdan, bu yoqqa, bu yoqdan, bu yoqqa hozir suratlarni chizyaptilar. Mayli, sizning ijod ishingizga xalaqit bermaymiz bu yerda. SMS'lar yetib kelibdi bizga. Assalomu alaykum, Moriya Dono, charchamayapsizlarmi? Omonmisizlar? Laylaxon, xormanglar deyilgan. Bor bo'ling, omon bo'ling, salomat bo'ling. Xormanglar Moriya Donodagilar, issiqlar bilan, ha, deb yozibdilar. Ha, issiqni gapirmang, issiqni gapirmang. Hamma holdan toygan. Hamma charchoqda bu issiqda. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum. Alo.
1: Assalomu alaykum, rahmatulloh.
0: Va alaykum assalom. Salomatmisiz?
1: Alhamdulillah, xormanglar.
0: Bar bo'ling, salomat bo'ling.
1: Azbek, men shu radioni ishlamay qoldim. Savol javobini aytib olamanmi?
0: Priyanik deyishdi.
1: Priyanik?
0: Mhm.
1: Alga, no.
0: Shirinlik, shirinlik.
1: Shirinlik. Pechenyeni.
0: Shunaqa, shunaqa pechenyeni bir turi. Mana shu yerda yeyver ekan. Salomlar, tabriklar bormi?
1: Yo'q, endi nima yo'q, endi bular.
0: Salomat bo'ling, omon bo'ling, rahmat sizga. Hozircha salomlarim yo'q, endi bo'lar dedilar. To'g'ri, lekin bu ham bir tarafdan boshqa tinglovchilarimiz uchun vaqtlar bo'ladi. Albatta, salom tabriklarni yo'llash uchun navbatdagi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Alo.
2: Alo.
0: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, sizga ham assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Salomat bo'ling.
2: Radioni tinglab o'tiruvdim. Salom va tabriklar degan ishtirish bo'layotgan ekan.
0: Aha, siz hozir jonli efirdasiz. Bemalol yo'llasangiz bo'ladi salom tabriklarni.
2: Mana yaqinda nabiralarimni tug'ilgan kuni o'tdi. Hech bo'lmagandan ko'ra kech bo'lsa ham bir yo'qlab, bir tabriklab qo'yay degan niyatda edim.
0: Xo'p, bo'ladi, marhamat, tabriklasangiz bo'ladi.
2: Sizlarni ishtirishlaringizda ko'pdan beri kuzatib boraman. Eng yaxshi eshitirishlardan biri hisoblanadi.
0: Rahmat.
2: Juda yaxshi ko'raman. Juda yaxshi so'zga usta yigitlarsizlar, qizlarsizlar.
0: Tashakkur sizga.
2: Mana yaqinda o'tgan nabiralarimni kech bo'lsa ham mana tug'ilgan kunlarim bilan tabriklayman. Ota-onalarning baxtiga qizlarim, o'g'illarim, nabiralarim hammasi sog'-salomat bo'lsin. Kelajakda eng nufuzli universitetlarni bir kirib o'qib, xalqqa, elga foydasi tegadigan yigit-qizlar bo'lsin.
0: Rahmat, aytganingiz kelsin. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Albatta, yaxshi niyatlaringizga biz ham sherikmiz. Nabiralaringizning kelgusi ishlarida omad tilab qolamiz. Assalomu alaykum, Moriya Dono, xormanglar. Salomatmisizlar deyilgan ko'p tinglovchilarimiz bizdan hol ahvol so'rashadi. Nega xonamiz muzdek deganimiz uchun kasal bo'lib qoldim yoki shamolladim deb o'ylashadimi?
3: Xuddi shunaqa.
0: Deyarli mana shu tilis xorlarida dasturda bir 60% SMS'lar shunaqa keladi.
3: Xormanglar,
0: charchamayapsizlarmi? Issiqlar bilan omonmisizlar, sog'mısizlar deyishadi. Har doim bizdan hol ahvol bilan hol ahvol so'rash bilan ovora ko'p tinglovchilarimiz. Boringizga shukr, bizni o'ylagan ekansiz. Har doim o'zingiz ham sog' bo'ling.
3: Inson sevimli kasbida bo'lsa hech qachon ishlamaydi deydi-ku. Biz ham shu qatorda sevimli, o'zimiz xohlagan kasbimizda, o'rnimizda, joyimizdamizda. Shuning uchun hech bir qiynalayotganimiz ham yo'q. Ishlayotgandek ham his qilmaymiz o'zimizni. Faqat sizlarga efir tayyorlash bu bir kichkinagina baxtni o'zi.
0: Albatta, albatta, biz efirga ishlayapmiz. Eh, yana shu radioga boramanmi deb emas. Xayriyat, yana shu radioga kelyapman deb kelamiz ko'pincha. Qanaqadir dam oladi inson efir olib borayotgan bir vaqtda.
3: Va yana bizga belgilangan, bizga ajratilgan 3 soat vaqt shu qadar tez o'tadi. Balki uyda, balki boshqa bir yumushlar bilan band bo'lganimizda bilmasmiz, soat 1 bo'lgandir, 2 bo'lgandir, qarab qo'yamiz, voy qachon 3 bo'lar ekan. Yo'q, bu desa bo'lmasa soat shundoq. Musiqalar hammasi, reklama e'lonlari, soat daqiqalar, soniyalargacha ko'rsatib qo'yilgan soat shu qadar tez o'tib ketganini bilmay ham qolamiz.
0: Shunaqa inson o'zini sevimli kasbi bilan shug'ullansa, sevimli mashg'uloti bilan band bo'lsa, vaqt qay darajada o'tib ketganini sezmay ham qoladi va eng asosiysi kayfiyati a'lo darajada bo'ladi. Sevgisi jo'shib ketadi mana shu kasbiga nisbatan. Ozodani sevaman nomli qo'shiq bizda bor ekan. Ravshan Komilov ijrosida o'tkazib olamiz va undan keyin yana yuqori kayfiyatda davom etamiz.

0: Davom etamiz FM 106.5 Shoriya Dono radiosi. Radioni quloqini endi buraganlar uchun rizqorlar dasturi bu 71-203-1065 raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. Telegram manzili elektron belgi Shoriya Dono 1065 orqali ham siz tomoningizdan yetib kelgan salomlarni, tabriklarni o'z egalariga yetkazamiz.
1: Davom etamiz. Bizda Shoriya Dono 1065 va bu yerda kelgan xabar. Assalomu alaykum Shoriya Dono ijodkorlari. Assalomu alaykum Azizbek va Layloxon. Yaxshi ishlayapsizlarmi? Meni tabrigim va salomim bor edi. Samarqand viloyati Jomboy tumanida istiqomat qiluvchi xolajonim Muyassar ayaga debdilar. Xolajon umringiz uzoq bo'lsin. Sizni yaxshi ko'ramiz. Ertangi nishonlanadigan tug'ilgan kuningizga tez fursatlarda boramiz. Toshkentdan Doniyor hamda Abduqodir yozib yuborishibdi.
0: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Qo'ng'iroq assalomu alaykum.
2: Boramiz Toshkentdan Doniyor hamda Abduqodir.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioning ovozini birozgina pasaytirasiz?
3: Pasaytirdim. Assalomu alaykum. Men Samarqandda Urgut tumanidan Nurullo bo'laman.
0: Labbay Nurullo aka.
3: Singiljonimni tarix tug'ilgan ayyomi bilan tabriklamoqchi edim.
0: Marhamat.
3: Umri uzoq, rizqi ziyoda bo'lsin, farzandlarini boshiga sog'-salomat yursin. Chiroyli qo'shiq bilan tabriklab qo'yishingizni iltimos qilib qolamiz.
0: Xayrlixon,
3: Shoriya Dono, hammalaringa rahmat.
0: Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling, omon bo'ling, singlimni dedilar. Tabriklaymiz tug'ilgan kunlari bilan. Dasturlarimiz mobaynida ular uchun atalgan ajoyib sho'x taronalarni taqdim etishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, men Janubiy Koreyadan Gulziraman. Bizda kechki 6:30 va men ishdan keyin yugurish bilan shug'ullanaman. Albatta, Shoriya Dono bilan birga. Shunaqa yomg'ir yog'yapti, Shoriya Donoda esa yomg'ir deb qo'shiq aytyapti, deb bizga video xabar jo'natgan ekanlar. Gap bo'lishi mumkin emas.
1: Musofirdagi yurtdoshlarimizga, barchalarga alangali salom. Koreyada hozir kechki 6:30 ekan, shuning uchun sayr sayohat qilib yuribdilar. Endi vaqt mutanosibligi bo'ladi. Bizda esa 2:30-2:40 atroflari. Xursand bo'ldik sizni ko'rib. Sog' bo'ling, bizga hamroh ekanligingizdan shodmiz.
0: Albatta, Gulzira opa salomat bo'ling, omon bo'ling har doim. Demak, navbatdagi qo'ng'iroqni ulashga vaqtimiz bor. Assalomu alaykum. Alo.
4: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
4: Shoriya Dono.
0: Shoriya Dono jonli efirdasiz.
4: Ha. Mening salomlarim yo'q. Men bir she'r yozgandim, shuni agar sizlar ruxsat bersangiz o'qib bermoqchi edim.
0: To'r qatorni bo'lsa mayli.
4: To'r qator emas-da, ukajon.
0: Qancha qator?
4: Azizbek, 20 qator.
0: Oho.
1: Pultga o'tiring, pultga.
0: Bu yerda 20 qator she'r o'qish uchun hozir vaqtimiz birozgina yetmaydi.
4: Juda tezlatib o'qib beraman, jon ukajon, umring uzun bo'lsin.
0: Bu nima haqida she'r, shuni ham ayting.
4: Ona yurtni avaylab, sharqona urf-odatga qaytaylik deb nomlaganman.
0: Ha, bo'ladi. Marhamat, boshlang.
4: Men Namangandan Habibullah Jobirxon bo'laman. Xo'p, men boshladim, Azizbek.
0: Ayting.
4: Yevropaga taqlid qilib adashmang yoshlar, o'zimizning sharqona odat yarashgan yoshlar, qachon kiydi chust marg'ilon do'ppini bu boshlar, milliylikka qaytaylik kech bo'lmay yurtdoshlar. To'ylarga kirib keldi yangi urf odatlar, minglab odam chaqirdik isrof bo'ldi ovqatlar, kelin kuyovga sarpo bo'ldi qavat qavatlab, kiyim kechak qand qurisga yetmadi yuzlab savatlar.
1: Rahmat, qalamingiz.
0: Salomat bo'ling.
1: Qalamingiz hech sinmasin deb qolamiz. Juda ham chiroyli she'r ekan.
0: Albatta, bizda vaqt masalasi bilan birozgina muammo bor, shuning uchun to'g'ri tushungaysiz, lekin chiroyli go'zal she'r uchun sizga katta rahmat. Har doim sog' bo'ling, omon bo'ling, ijodiy muvaffaqiyat tilaymiz.

0: davom etamiz dilingizxo'rlarda suruv qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, salomatmisiz?
1: Gulziraman.
0: O, hozirgina biz SMS orqali bog'langan tinglovchimiz Gulziraxon. Xush ko'rdik jonli efirdasiz.
2: Koreyadan qo'ng'iroq qilyaptilar, Koreyadan.
1: Koreya, men har kuni ertalabdan kechgacha faqat oryadonni eshitaman, yangiliklarni, jarayonni. Faqat telefon qilishga sal nidobnada eshitaydi.
0: Aha.
1: Lekin zo'r vatanimiz, naqa narsalar nafasini his qilib eshitaman-da.
2: Bejiz emas, shuni o'ylab turdim o'zim ham.
1: Anaqa zerikmaymiz-da, anaqa nima deydi, chetingda baribir inson yolg'izlikni his qiladi-yu. Lekin mana bu oryadonni bizni rosa xursand qiladi. Rahmat boringlarga shukur. Anaqa dilqonlarim ertaga bo'ladigan futbolchilarga rosa kutyapmiz. Ularga omad tilaymiz. Allohdan ilohiy kuch tilaymiz. Inshaalloh vatanimizni bayrog'ini ko'klarga ko'tarib, prezidentimizning oldida yuzlari yorug' bo'lsin. Ota-onasini, o'qituvchilarini oldida yaxshi natijalar bilan kelsinlar. Rosa kutyapmiz lekin ertangi kunni.
2: Biz ham kutyapmiz.
0: Aytganingiz kelsin.
1: Qo'llaringizlar.
2: Sog' bo'ling.
1: Shukr.
0: Katta rahmat.
1: Yolg'izlatmasdan yaxshi qilganlaringiz uchun rahmat.
0: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Sizga ham qo'ng'iroq uchun katta rahmat. Menimcha bizni yugurib tinglab ketyaptilar. Mana shu hayotlar davomida ham omadlarga, muvaffaqiyatlarga, mana shunday yugurib borishlarga tilakdoshmiz albatta. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Tezroq ona vatanimizda sizni kutib qolamiz deymizmi? Nima deymiz? Oilangiz bag'rlariga qaytishingizga tilakdoshmiz albatta. Agar oilalari ham Janubiy Koreyada bo'lsa, bu yaxshi bir tarafdan, to'g'rimi?
2: Yurtimni nafasini, yurtimni hidini sog'inaman va bu nafas, bu yaqinlik, bu hidni faqat oryadonodan tinglab turib topaman deganlari bejiz emas. Jamiki nafaqat Koreyada, balki Germaniyada, yana boshqa davlatlarda istiqomat qilayotgan bugungi kunda musofirlikda ana shu yerda qaysi bir ish kasbkorga yarab faoliyat olib borayotgan yaqinlarimiz bor ekanki, yurtdoshlarimiz bor ekanki, ularga ham alangali salom. Ular ham doim shu fura haydab ketyapman, sizlarni eshitib ketyapman, Berlindanman, Germaniyaning qaysi
0: Fransiyadan ko'p yozishadi juda.
2: Ha, shunaqa deb yozib yuborishadi. Salomat bo'lishsin. Biz ham xuddi sizlar bilan birga ana shu chet eldagidek his etamiz o'zimizni.
0: Ey, filmini sini pastki qismidan yoki eng yuqori qavatidan efir olib borayotgandek his qilamiz. O'zi shundoq ham, lekin joyimiz efirga o'xshaydi-ku, to'g'rimi?
2: Ha, xuddi shunaqa.
0: Baland qavatda butun shahar ko'rinib turadi, bu yerdagi baland binolarni qanday go'zal bo'lib bizga namoyon bo'layotgani. Mana shu yaqqol oldimizdagi ikkita derazaning katta-katta panorama oynalarida ko'rinib turadi. Demak, vaqtimiz ham yakunlanib boryapti. Shunday ekan, yaqinlarni, qalbga yaqin bo'lgan kishilarni xursand qilishga shoshiling. Assalomu alaykum ijodiy jamoadagilar. Laylaxon Azbek xormanglar, bu jonimga salom yo'llayman. Umrlari uzoq bo'lsin. Ular hozir bobojonim bilan sizni hovlida tinglayaptilar. Telegram manzilini aytganingizdan keyin men aynan mana shu manzilga bog'landim va hozir sizni eshitayotganlarni aytkim keldi deb yozgan ekanlar. Sog' bo'ling, bu jon, bobojon. Ismlarini yozib qoldirmayaptilar-da. Albatta qo'shilib aytgan bo'lardik va o'zlarining ismlarini radiodan eshitsalar nur ustiga nur bo'lardi nazarimda.
2: Endi nafaqat ularni bobo buvilari, balki ko'pchilik buvijonlar ham hozir tinglayotgan bo'lishsa ajab emas. Hammalariga alangali salom bo'la qolsin bu vaqtlarda.
0: Albatta, demak 2026 yil 17 iyun sanasida o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni shukrona kunlar bilan tabriklaymiz. Uzoq umr, sihat, salomatlik tilaymiz. Har doim bor bo'ling, sog' bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang. Nasib etsa yana siz bilan kelgusi efirlarga qadar g'oyibona diydor qadar ko'rishguncha deb qolamiz.
2: Salomat bo'ling, kelasi efirlarga qadar Laylo Mirzaahmedova, men hamda hamkasbim Azbek Rahmatov 3 soat mobaynida sizning xizmatingizda bo'ldik. Endi xayrlashamiz. Kuningiz xayrli o'tsin.

0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Markaziy bank mijozlarning shikoyatlari asosida eng yomon ishlayotgan banklar ro'yxatini e'lon qilib boradi. Bu haqda 13 iyun kuni Oliy Majlis Senatining yalpi majlisida regulyator rahbari Timur Ishmetov ma'lum qildi. Biz birinchi marta banklarning fuqarolar murojaatlari bilan ishlash bo'yicha indeksini ishlab chiqdik. Kelasi hafta eng yomon ko'rsatkichlarga ega banklarni e'lon qilishni boshlaymiz, dedi Markaziy bank raisi. Timur Ishmetovning so'zlariga ko'ra, bir oydan keyin Markaziy bank o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida fuqarolarning bank xizmatlari bo'yicha murojaatlari uchun ikkita kanal ochadi. Bunda fuqarolar murojaat bilan chiqishi mumkin bo'ladi. Banklar esa bir soat ichida javob berishi va masalalarni hal qilish kerak. Regulyator rahbari Markaziy bankning o'zida ham kommunikatsiya borasida muammolar bo'lganligini tan olgan holda, o'tgan oyda call markaz yangilanib, aloqa markaziga aylantirilgani va hozirda test rejimida ishlayotganini aytib o'tdi. Shuning hisobiga bizda murojaatlar soni 6 baravar oshdi. Avvallari bizga ham yetarlicha qo'ng'iroq qila olmagan odamlar. Buni hozir sinovdan o'tkazyapmiz. 1-2 oydan keyin e'lon qilib ishlashni kengaytiramiz, dedi ish Ishmetov. O'zbekiston tarixi davlat muzeyida keng qamrovli madaniy ma'rifiy muzeylararo 90 kun loyihasi davom etmoqda. Loyiha doirasida bolalar, yoshlar, o'quvchilar, talabalar, pedagoglar va tarix ixlosmandlari uchun muzeyning yangilangan ekspozitsiyasi bo'ylab ekskursiyalar tashkil etilmoqda. Mazkur tashabbus O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligi arafasida mamlakat bo'ylab boshlandi. 3 oy davomida loyihada 150 ming nafarga yaqin ishtirokchi qatnashishi rejalashtirilgan. Loyihaning dastlabki maydonlaridan biri sifatida O'zbekiston tarixi davlat muzeyi tanlandi. Bu yerda mehmonlar davlatchilik, ilm-fan, madaniyat va ma'rifiy meros tarixini aks ettiruvchi noyob eksponatlar bilan tanishmoqdalar. 1876 yil 12 iyunda Toshkent muzeyi nomi bilan tashkil etilgan O'zbekiston tarixi davlat muzeyi bugungi kunda mamlakatning eng yirik ilmiy madaniy markazlaridan biri hisoblanadi. Muzey fondlarida hozirda 350 mingtadan ortiq noyob eksponat saqlanib, ular O'zbekiston hududida inson sivilizatsiyasining eng qadimgi davrlaridan to bugungi kungacha bo'lgan taraqqiyot yo'lini yoritib beradi. Kongo va Ugandadan havo yo'li orqali Ebola virusi tarqalish ehtimoli eng ko'p qo'shni davlatlarda emas, balki Yevropada qayd etildi. Bu ko'rsatkich

0: Gerasi esa bu xavf Belgiya uchun 92% ga, Fransiya uchun 91.9% ga, Janubiy Afrika uchun esa 90.5% ga yetdi. Xavf eng yuqori bo'lgan 10 davlat qatoriga Keniya, Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya, Uganda, Hindiston, Kodidivar hamda Kanada ham kirdi. Masalan, Turkiya uchun bu ko'rsatkich 69.8%, Kanada uchun esa 64.2% tashkil etdi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 17-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12012 so'm 12 tiyin, 1 yevro 13935 so'm 26 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 166 so'm 12 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 17-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduz 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq, kunduz 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Oriyat Dono radiosi taqdim etadi. Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun.
2: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz vatandoshlar, Oriyo Dono radiosi hamda Ziyo media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan Ziyo chashmasi radio dasturi yana efirda. Alloh taolo insoniyatni behisob ne'matlar bilan siylagan. Ushbu ne'matlarga shukr va boriga qanoat qilish solih insonning fazilatlaridandir. Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qanoat yo'q bo'lmaydigan boylikdir deb marhamat qilganliklardan qanoatning mo'min kishi uchun nechog'lik zarur ekanini bilish mumkin. Qadrli yurtdoshlar, dasturimizning bu sonini qanoat tuganmas xazinadir mavzusiga bag'ishladik. Bugungi mehmonimiz esa O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi dotsenti, sevimli ustozimiz Said Afzal domla Sayjalol bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz, sizni studiyamizda ko'rib turganimizdan men nihoyat mamnunmiz. Xush kelibsiz.
3: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat.
2: Ustoz, dasturimiz avvalida bir savol bilan sizga yuzlanmoqchiman. O'zi qanoat haqida dinimizning mo'tabar manbalarida qanday ma'lumotlar kelgan?
3: Albatta, islom dini ta'limotining markazida turuvchi masalalardan bittasi o'zi qanoat. Islom aqidasida ham bu haqda ma'lumotlar bor. Islom aqidasida bu haqda ko'rsatmalar bor. Islom fiqhida ham muayyan darajada ko'rsatmalar bor, shariat masalalarida, e'tiqod masalalarida. Qolaversa, axloqda, ruhiy tarbiyada ham qanoat eng ustuvor fazilatlardan turadi. Ya'ni e'tiqodda qanoat tushunchasi bor. Kundalik hayotda fiqh masalalarida, savdo-sotiq masalalarida, insonlar bilan muomala masalada qanoat masalasi bor. Va axloqda ham ruhiy tarbiya, insonning ichki dunyosi, qalbi, yuragi, olamga yondashuvi, hayotga yondashuvida ham qanoat bor. Ya'ni biz bilamizki, islom dinlari asosan 3 qism. Oddiy musulmon kishi bilish kerak bo'lgan. Birinchisi aqida, e'tiqod masalalari, Allohni tanish, farishtalar, qiyomat, har bir mu'minni masalan janozasida qatnashish degan masala aqidaga kirgan. Musulmon kishini hurmatini joyiga qo'yish masalasi va hokazo. Ikkinchisi fiqh, amaliy masalalar, ibodat masalalari bo'ladi. Mana hozir o'zbekistonlik hojilarimiz qaytayotgan paytda bu dastur yozilyapti. Efirga uzatilguncha qaytib qolsa ham kerak. 2-iyundan 19 iyungacha bu yil mana 15 ming hojimiz juda go'zal shaklda hajni ado qildilar. Haj bo'lsin, namoz bo'lsin, roza bo'lsin, savdo-sotiq, nikoh, oila masalalari bo'lsin. Mana shu fiqhga oid qanoat masalasi ham bor. va qolaversa

0: axloqda, ruhiy tarbiyada, insonning qalbidan kechadigan kechinmalar masalasida, olamga munosabat masalasida ham qanoat bor. Barchasi qanoat bor. Agar ruxsat bersangiz, uchrasam izohlab bersam. Dinimizda qanoat nima? E'tiqoddagi qanoat qayerda ko'rinadi? Aqida masalasida qanoat bor deyapman men. Eshitayotgan odam hayron bo'lishi mumkin. Qanoat bu fazilat, qanoat bu xislat, qanoat nima degan? Qanoat boriga qana rozi bo'lish. Qona degani shundan to'liq-to'kis bir insonni rozi bo'lishi. Bir holatdan insonni rozi bo'lishi bu qanoat. Aqidada qayerda bor? E'tiqodda qayerda bo'lsa, aqidada taqdir masalasi bor. Allohga iymon, farishtalarga iymon, payg'ambarlarga iymon keltiramiz, kitoblarga iymon keltiramiz. Oxirat kuniga iymon keltiramiz. Qiyomatdan so'ng hamma tirilishi va yaxshilik va yomonlik Alloh tomonidan taqdirlanishiga iymon. 6-chi farz. 7-chi farz, 7-ta farz o'lganisa qaytirilish iymon masalasida. Iymon masalasi ham ustuvor farzlar. Allohga, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga, oxirat kuniga 5-ta ustuvor masala qatorida 6-chisi taqdirga rozi bo'lish masalasi. Yaxshilik va yomonlik bo'ladimi? O'zining xayolida bunga bir yaxshilik yetyaptimi, yomonlik yetyaptimi? Nima bo'lsa ham, bu barchasi taqdir bilan bog'liq ekanligi. Allohning o'sha yozib qo'ygan taqdiriga bog'liqligini inson his qila olishi. Va 7-chi farz o'lgandan so'ng qayta tirilish deyapmiz. Mana shu o'ylab qarasak, tahlil qiladigan bo'lsak, juda ko'p ziddiyatlar qanoatsizlikni ortdan kelib chiqadi. Aynan shu e'tiqod masalasini ham to'g'ri tushunmaslik, taqdir masalasi. Dunyoda juda ko'p ziddiyatlar inson o'ziga berilganiga qanoat qilmasdan qayerda yaratildi? Dunyoning bir chekkasida yaratildi. Deylik, tabiiy jihatdan og'irroq bo'lgan joyda dunyoga kelib qoldi. Muntazam issiq yoki muntazam sovuq. Qanoatli bo'lsa aytadi, yaratgan mana shu yerda to'lishib iroda qilibdi cho'llar o'rtasida yoki deylik o'rmon o'rtasida yoki qattiq sovuq Antarktida, Arktika deymiz, sovuq o'lkalarda. Demak, bu menga yozilgani shu ekan, taqdirim shu ekan. Mayli, shunchalik inson bo'lib tug'ilganimga shukr, dunyoni ko'rsatganiga shukr. Deb xotirjam shukr tuyg'usi bilan hayot kechiradi. Dinimizda shukr juda katta o'rin egallaydi. Shukr masalasi va qanoat shu bilan bog'liq bevosita. Shukr haqida ko'p gapiramiz. Xalqimiz juda shokir. O'tirsa ham, tursa ham alhamdulillah deydi, shukr deydi. Taomdan keyin shukr deymiz, boshqadan keyin shukr deymiz. Shukrki, yurtimiz aholini orasida juda keng yaxshi yoyilgan. Musulmonlarimiz uni yaxshi anglashadi. Shukr fazilatini, mohiyatini. Qanoat shunga bog'liq-ku. Ya'ni inson qayerda yaratiladi, qaysi holda yaratiladi, ko'rinishi qanaqa, rangi qanaqa, qanday holatda dunyoga keladi, taqdirda bitilgan hamma narsaga inson rozi bo'lib yashashi. Xo'p, men aytayapman, mana shu taqdirni tushunmaslik, Allohning taqdiriga iymon keltirdim degani bilan besabrlik, norozilik ko'p ziddiyatlarga sabab bo'ladi deyotganim, qiyin sharoitda yashayotgan odam yaxshi sharoitda yashayotganini ko'rganda yomon fikrga ketib qolmasligida. Nega u bog'ning o'rtasida tug'ildi-ku, men cho'llar o'rtasida tug'ildim? Nega u boy xonadonda tug'ildi-ku, men otam kambag'al? Eng ko'p ijtimoiy ziddiyatlarni kelib chiqishi, nega u farovon yashash kerak, badavlat yashash kerak, men o'zi qiynalib yashashim kerak degan savollar qanoatsizlikni baholaymiz. E'tiqoddagi qanoat bu taqdirga rozi bo'lish bilan. Inson qayerda, qanaqa yaratildi, qaysi holda yaratildi, qaysi shaklda yaratildi, Allohni qanaqa holda yaratgan bo'lsa, shunisiga rozi bo'lib turib, undan keyin rozi bo'lgandan keyin shukronalik paydo bo'ladi. Shukr, shukr desa-yu, tilida, dilida, fe'lida agar ichki norozilik bo'lsa, u qiyin masala. Shuning uchun ham o'sha Qur'oni Karimdagi birinchi oyat Alhamdulillahi Robbil Alamin boshlansa, Fotiha surasi, Sura Alhamd deb qo'yadi oddiy xalqimiz. Alhamdulillah, Allohga shukr deganimiz o'ta chuqur mazmunga ega ibora bu. Inson shukr deyotganda Allohdan roziligi, hayotidan roziligi, hamma narsadan roziligini o'z ichiga oladi. Qanoatni agar ishtirishimiz mavzusiga gapiradigan bo'lsak, qanoat bu rozilik. Bugun rozilik so'zini ko'p ishlatamiz. Qanoat bu rozilik, boridan rozi bo'lish. O'ziga berilgan ne'matdan, o'ziga yozilgan rizq nasibadan ko'rinishda bo'ladimi, yurishda bo'ladimi, turishda bo'ladimi? Demak, shunday yozilgan ekan, demak, taqdirimda shu bitilgan ekan, deb rozi bo'lib yashash. Mana bu e'tiqod, ya'ni fiqhdagisi. Fiqhdagi qanoatni gapiradigan bo'lsak, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam to'g'ridan to'g'ri balki fiqh bilan bog'lamasmizu, ammo mashhur hadislar bor. Alloh taolo shunday bandani rahmatiga olsinki, samhan deb keladi. Sotganda ham olganda ham bari keng bo'lsa. Fiqhda qanaqa qanoat bo'lish mumkin savdo sotiqda? Olasiz, sotasiz, ketasiz, lekin bevosita to'g'ridan to'g'ri fiqh masdurku, balki bu ibora, bu hadis oldi sotdi masalasida, oilaviy munosabatlar masalasida qanoat qayerda ko'rinadi desa, o'zgani haqqi o'ziga o'tib ketishdan ehtiyot bo'lish. O'zi haqqi o'tib ketsa ham, shunaqa insonlarimiz ko'p, o'zi haqqi o'tsa o'tadi, birovniki menga o'tmasin deydi. Ana shu muomala masalasidagi qanoat, o'zgalarning haqidan qattiq ehtiyot bo'lish, o'zini haqi muayyan darajada o'tib ketib qolsa ham rozi bo'lishda ko'rdi. Mana bu juda kerak masala, oilaviy munosabatlar masalasi. Bugun fiqh, oila bu fiqh, ya'ni shariat. Nikoh bor, etta akuka o'rtasidagi munosabat, ota-ona bola o'rtasidagi munosabat, qarindosh urug' o'rtasidagi munosabatlarda eng kerak xususiyat bo'lyapti. Men uni to'yiga bor xizmat qildim, u men to'yimga kelmadi. Men aytgan joyga bordim, u meniki kelmadi degan gina qudratlar. Xafagarchiliklar. Bir inson bilan shu yerda munosabatda edim. Men ismi sharifini aytmayman, balki eshitsalar o'zlar to'g'ri tushunarlar meni hozir. Oshkor qilmayman, o'zimiz ishxonamizda bo'yotgan gap. Bundan bir necha yil oldin bo'lgan gap. Yaxshi munosabat yuridikdi, qo'yimga taklifnoma berdilar, to'y qilayotganlar. Mayli, hurmat qilib olib qoldim. Men real bo'lgan gap endi. Bir necha yil oldingi gap. Hozir bu yerda ishlamayaptilar, akademiyada boshqa ishga o'tib ketdilar. Balki men radio orqali eshitayotgandirlar. Endi shunaqa sharoit to'g'ri keldi, boradigan sharoit emas. Sezdim, o'zgarib qoldilar. Taklif qildim, bormadi deb. Endi to'g'ri aytilgan joyga borish fiqhda sunnat. Imkoniyat bo'lsa borish sunnat bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlarni aytgan joyga borar ekanlar. Sunnat edi borish, afsuski nasib qilmadi. Ammo shunday muomala o'zgaryaptiki, hatto borib izohimni berishga imkoniyatim bo'lmayapti. Telefon qilib tushuntirib qo'ysa, telefonlari yo'q menda. Tushunyapsizmi? Ya'ni amaliy munosabatlarimizda bugun qanoat juda muhim masala. Masalan, ehson qilayotgan odam dastxon yozyapti, taklifnoma tarqatyapti, kemiy qolganlardan xafa bo'lmaslik. Yaxshi gumonda bo'lish. Shu naqa bahs ko'tarilib qolsa aytaman. Kim borib to'rda o'tirib taom yeb ketish kim xohlamaydi? Men xohlamayman deyman, ammo osmon zoir qattiq deymiz, taqdir deymiz. Kundalik vazifalar, topshiriqlar ijro orqasidan chopasizda yeta olmay qolasiz. Hammaga ham borib ulgura olmay qolasiz. Va ana shu oilaviy munosabatlarimizda, qo'ni-qo'shnilar o'rtasidagi masalada qanoat bugun juda kerak bo'lyapti. Yoki er-xotin o'rtasidagi munosabatlarda o'zini faziratli ko'rib qo'yadi erkak kishi, ayolni kamsitish boshlaydi. Men ko'p ish qilyapman, oilam uchun bu ish qilmayapti. Qanoat qilib qo'yavering. Taqdirga rozi bo'lib qo'yavering, do'stim. Allohni yozgani shu ekan, taqdir ekan. Ayolingiz sizdan ko'ra oilaga kam jon kuydiryapti. Yoki aksincha bo'ladi. Ayol kishi ko'p jon kuydirsa, erkak kishi jon kuydirmaydi. Misol. Shunda boy aytayotgan gapmi? O'zini haqqi munosib ado qilinmayotganiga sabr qilsa yaxshi. Bag'ri kelli mana shu bo'ladi. Oilaviy munosabatlarda akuka qarindoshlar o'rtasidagi munosabatlarda buni haqqi uncha ado qilmayapti, u ado qilyapti haqlarini. Ana shunda qanoat qilsa, rozi bo'lsa, sabr qilsa juda go'zal bo'ladi, juda yaxshi bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga murojaat qilib, qarindoshlarim men bilan aloqa qilmayapti, jabr qilyapti desam, Rasululloh yo'q, sen aloqani davom ettirgin deganlar. Sizga rahim vojib masalada. O'rtadan bugungi kunda qanoat oilaviy munosabatlarda gina qudrani olib tashlashdi. Akukasi bilan xafalashib qolyapti. Ha, ukam menga munosib muomala qilmadi. Meni qadrimi bilmadi, meni haqqimni joyiga keltirmadi. Xo'p, olib tashlaysiz shu gina. Men akukalar o'rtasida oilaviy munosabatlarda birorta odam orzu qilmasa kerak, akamni haqqini yulib olaman, ukamga tajovuz qilaman. Hech kim niyat qilmaydi, ammo insonmiz. Bugun kechirimli bo'lish haqida ko'p gapirgim keladi menga qolsa. Kechira olishimiz. Bugun shunday bir taraqqiyot davrida yashayapmizki, bitta qo'ng'iroq qilsak ovqatni olib beryapti haligi yetkazib berish xizmatlari. Yetkazib berish xizmatlari hatto bozori o'rnini bosib kelyapti hozir. Marketplace chiqyapti mana, katta-katta nomi chiqqan. Qilasiz, buyurtma qilasiz, uyda hamma narsa bir qiziqda bir. Aytgan narsangiz kerak bo'lsa, uygacha muhoyo qilib beryapti. Harakatga o'rin qolmayapti. Bozorda yurardik sarson bo'lib, bir narsani topolmasdan. Kirasiz, internetdan topasiz, kerak bo'lsa chet eldan olib kelib beryapti. Ko'z ochib ko'rmagan, bizda hali bo'lmagan narsalarni olib kelish. Shunaqa bir farovonlik, imkoniyatlarni kengayganman. Demoqchi emasman, hamma boy bo'lib ketdi demoqchi emasman. Ammo farovonlik nuqtai nazaridan. Maktab o'quvchisini qo'lida ham haligi qimmat telefonni bo'lish bugun, oddiy telefon emas. Eng oddiy kam oylayotgan ishchi ham qo'liga o'sha Android tizimni tutib olgani masalan. Qiynalyapman dedi-ki, qo'lidagi telefoni ham kichkina bo'lgan masalan. Farovonlikni aytmoqchiman. Farovonlik juda rivojlandi. Nima yetmayapti desa, munosabatlardagi qanoat yetishmayapti-da. Kechirim yetishmayapti. Bu fiqhda. Endi axloq masalasida, ruhiy tarbiya masalasida. Ruhiy tarbiya masalasida ham dunyoga yondashuv masalasida ham xuddi birinchi gapimga bog'lanib ketadi bu fiqh bilan. Balki eshituvchilar orasini ajratib berishar menga. Mana bu yerda fiqh mutaxassis bo'lsa, mana bu yerda axloq, shariya masala bu yerda tugayapti, munosabat mana bu yerda ichki dunyo boshlanadi. Bir-biriga chambarchas bog'lanib ketgan. Qanoat aqidada, qanoat fiqhda, qanoat amaliyotda o'zi ajratib olish qiyin. Bir-biriga uchrasi bog'liqda bular bitta islom ta'limotini bir bo'limlari hammasi bir-biriga bog'liq. Ba'zi ajrata olmay qolamiz, qaysi biriga kiradi. Dunyoga yondashuv masalasida qanoat nimada ko'rinadi desa, albatta men yutishim kerak, men g'olib chiqishim kerak, men haqimni hech kimga berishim kerak emas degan bir e'tiqodda dunyoga qarashni olib tashlash masalasida. Mayli menga yetmay qolsa boshqaga yetibdi-ku. oyla meselesi. Mayli men qiynalayotgan bo'lsam farzandim bilan bizning xalqimiz kuchli bu masalada. Men qiynsam bolam yaxshi yashaydi. Mana shu qanoat. O'ziga qiyinchilik ko'radi, farzandiga baxtroq ko'radi. Ammo barcha munosabatlarda shunaqa yondashuv bo'lganda edi. Nima qilib bo'lsa ham o'zim haqimni yulib olaman emas, yo'q. Mayli meni haqim ketsa ham biror haqi menga o'tib qolay aytadigan gapmi. Boshqaning haqi menga o'tmasin masalasi. Boshqadan o'zini inson kamtar olishi. Shunchidan dinimiz ko'rsatmada etilgan dunyo masalasida o'zidan kamroq kishiga qarab ibrat oling. O'zidan boyga qarab turib, anu boyib ketdi, anu mendan o'tib ketdi, anu mendan kuchayib ketdi, rivojlanib ketdi, men qolib ketdim desa odam juda qattiq yanishar ekanda. Shunaqa bo'lishim kerak degan yondashuv. Dunyo masalasida masalan o'sha mashhur hadis aynan qanoatni o'zi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan shunday mashhur rivoyat bor, hadis bor. Men ko'p misol keltiraman. Toshkentdagi shu oq masjid, minor masjidini, mashhur masjidni kirishga yozib qo'yilgan. Katta qilib: "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Sizlardan kimki o'z o'rnida eson-omon uyg'onsa, kechqurun uxlashga joy topa olmayotgan odamlar bor yer yuzida. Bir kechalik uyquni topa olmayotganlar bor, sarsonmi? Shukrki O'zbekistonda yo chet ellarda ko'ramiz hali. Uysiz, joysiz. O'sha mashhur g'arbning eng mashhur kinolaridan bittasi, men o'zim hurmat qiladigan, hatto tavsiya qiladigan Baxt ortidan filmi, Will Smithni asosiy rolda o'ynagan. Bu filmni muallifi hozir hayot, Chris Garner degan shaxs, milliarder. 80-yillardagi qiyinchilik hayotini kitobga yozgan va kino qilib ishlagan. Bitta epizodi bor. Kechasi yotishga joy topolmasdan metroni yuz qo'lini yuvadigan sanuzilda uxlaydi kechasi bolasi bilan. Ja ko'zga yosh keladi. Demoqchimanki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytibdi: "Kimki o'z o'rnida, o'z to'shagida eson-omon uyg'onsa, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi." Tan joni sog' bo'lsa, kasallikdan xavotir bo'lmasa, chunki kechqurun yotib ertalab turmayotgan qancha insonlar bor. Kechqurun uxlaydi, ertalab tura olmaydi. Uyqu o'lim mukasi deyiladi. Uyqusi ketib qolganlar bor. Yoki uxlab ertalab og'ir kasal bilan uyg'onadiganlar bor. Kechasi bilan uxlolmay chiqadiganlar bor. Kechasi bilan darddan ingrab chiqadiganlar bor. Kechqurun uxlab ertalab sog'lom turish shunaqa katta baxtda. Mu'afan fi jasadihi. Statistikani qarasa, yer yuzida kechasi qancha odam vafot etadi? Uyquga ketadi. Ba'zilari og'ir kasallik ushar, ya'ni masalada bo'ladi. Ba'zilari shifoxonada bo'ladi. Ba'zilari kasallik tufayli bo'ladi va ba'zilari yaqinda ham eshitdik, bir mashhur inson o'tdilar. Amakisini o'g'li, mana eshitayotgan bo'lsa bilyapti, amakisini o'g'li efirda chiqib ketyapti. O'zi menga davo qiluvdi deyapti. Men davolovdi deydi. Amakim o'g'li deydi. Bir mahallada yashaydi shekilli yonma-yon. Menga davo qilib kechqurun o'zi ketib qoldi uyquda. Ertalabki o'zim ishonmayapman deyapti misol. Shu uyg'onish o'zi qanchalik baxt. Eson-omon turish o'zi qanchalik baxt ertalab. O'zini uyda uyg'onish, o'zini to'shagida uyg'onish, xotirjam uyg'onish va وعنده قوت يومه bir kunlik rizq nasibasi bor, ertaga yo'q, bugunga yetarlisi bor. Deylik masalan, O'zbekistonda bir kunga qancha ketadi? Agar taomxonada o'rtacha taom narxi 30 ming, 35 ming bo'lsa, bir ovqatlanish, bir kunda 3 mahal ovqat narsa qolib 100 ming ketadi. 100 ming puli bor xolos, bir kunlik ovqati o'ziniki. Bir shaxsga nisbatan aytayapman, oilaga nisbatan emas, buni to'g'ri tushunsa eshituvchilar. Kannama hadirat dunyo bi hadafiriha dedilar. Unga butun dunyo kulib boqdi. Eshitirishdan oldin talabalar bilan shu haqda suhbatlashdik. Har biringiz bir milliarder qatorida sizni nomini aytdim milliarderlar. Sen kulishdim aya qarab. Yoshlar, nimaga? U katta baxtku bu. Hadisda kelyapti. Butun dunyo kulib boqibdi. Butun boyligi bilan kulib boqibdi. Nimaga? Shu ne'matga erishib yetganlar bor-da, ularga qarab turib aytamiz-da. Kechasi yotishga uy topa olmayotgan, qiynalib qayerlardir uxlayotgan insonlar. Uxlasa ham ertalab tura olmayotgan, uxlasa ham kasal, kasalxonada uxlayotgan, shifoxonada uxlayotgan, og'ir ahvolda yana masalada uxlayotgan insonlar bor-ku. Ertalab turishga ko'zi yetmayotgan yoki dunyoni qaysidir urush nuqtalarida uxlolmayotgan kechasi tinch. Uxlasa ham qattandir o'q kelish xavfidan xavotir oladigan, qattandir bomba tushib qolishdan xavotir oladigan. Uxlash baxti, ertalab turish baxti va bir kunlik ne'mat bo'lish baxti. To'g'ri, kimdir meni eshitsa aytish mumkin, kichkina pulga odam rozi bo'lish kerakmi? Ba'zilar e'tiroz bildirishadi, domlalar qanoatga, sabrga ko'proq chaqiradi. Dinni mohiyatda shu turibdi-da. Buni menga o'xshagan mutaxassis o'ylab topayotgani, sabrli, qanoatli, shukrona qiladigan gap men o'ylab topayotganim yo'q-da. Islomni mohiyatda shu turibdi. Siz boshlayotgan hadis: qanoat bitmas tuganmas boylik, qanoat bitmas tuganmas xazina. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari ibrat bo'ldilar bunda. Oylab qozon qaynamasdi, xurmo bilan suv edi. Hazrat Umarlar yig'lab yuborgan yotgan joylarini ko'rib, qattiq to'shakda yotganlarini ko'rib, falonchilar qanaqa zo'r yashayapti, dunyodagi mashhur o'sha boylik egalari, davlat egalarini aytib, Rasululloh shunaqa uxlaysizmi, shunaqa qiyin ahvolda deb turib misol. Bir kuni Jaloliddin Rumiy, mana shu voqeani juda yaxshi ko'raman, bu o'rni keldi hozir shu mavzuga oid. Turmush o'rtoqlariga aytdilar: "Onasi borib qarangchi, uyda yegulik va onasi bormikan, qorni ochdi, inson qorni ochadi. onamız bordaladı, şinesi topu almayı geldiler. Rumi Hazretleri hayran oldular. Şinesi yok mu? Hiç nesi yok. Non, kotken non, yok hiç nesi yok. Bari karınçı, meyve sabzavat bordur. Olma, üzüm kato, yok hiç nesi yok. Kayta kayta soradılar, hiç nesi yok mu? Hiç nesi yok. Sol, kayta kayta soradılar. Bu vakayını birinci işitken adam Rumi'nin hiç nesi yok olduğunu bilirdi. Konunu açıkkenini bilirdi, bir nesi kıdır etken bilirdi. Lekin ahırı cüdeyem acayip. Tügeşi, vakaya tügeşi. Hiç nese yoğuligini bilip Cenab-ı Rumi Hazretleri Toluk şunge ikrar bugündekin bitti sözünü aittiler. Elhamdülillah bizim üyümüz Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın üyüge hoşap dediler. Bir gün bu seyem Resulullah'a hoşap yaşarken bana bir sünnetki eriştik dediler onası. Karay bir gün bu seyem Peygamber'e hoşap yaşarken bizi yedi vardılar.
1: Kanaltı genikler.
0: Bunu yaşla mülahaza kılayım bunu. Biz kançalar, uzun nefsim getirmen, kançalar naşkur, tuymaz, hoşgüz. Yana diyordu nefsimiz. Bu nesle girişemiz yana, ahırı var mı ki bunu? Arzu havas diyen bir ibaramız var da, şunu bir çeki var mı ki? Noktası var mı ki? Bir günü bir Toshkentdagi meşhur tohanlar bir de, işte tuyda oturumuz. Bana sınıfdaşım, Umur Rızabası, hadi konuşmayımız, tuyda menge kararit yaptı. Said Efzal, dostum ha. Amirle, xonla orzu qilib erishmagan sharoitda ovqatlanganmiz dedi. O'ylab qarasam to'g'ri gapirdi. Buxoro amiri haqida ko'rgan otaxonadan eshitganman. Yurganda chang bosib qolardi nimasi. Aravasi changda yurardi. Cho'poni changda yurardi, ikkita odam ko'tarib yurardi. O'sha yani, ayollarni ham o'sha Yevropa millatlarida etagini ko'tarib olish kelinlarni loy bo'lmaslik uchun, chang bo'lmaslik uchun kelib chiqishardi. Ikkita odam etagini uzun qoladi, ko'tarib yurishga majbur misolda. Hozir hamma yo yaltirab ko'chalarimiz chiroyli bo'lib, Abdulla Qodiriy ko'chasidan yursa xuddi o'rmonda ketayotgandek, yursa alleyada yursak bir o'rmonga tushib qolgandek bo'lyapmiz. Hamma yo yashillashib boryapti, daraxtga kiryapti, ko'chaga kiryapti. Havo masalasi, ekologiya masalasi, hamma sohaga e'tibor qaratayotganiga o'zimiz shohidmiz. Shuning uchun borini boricha qabul qilib, qanoat masalasida e'tiqod nuqtai nazaridan ham inson taqdirga rozi bo'lishi, ayniqsa oilaviy munosabatlarimizda Akuka o'rtasida, qarindosh o'rtasida. Mayli men ko'proq mehnat qilsam qila qolayman. Mayli Alloh menga shunday go'zal oila beribdi. Shunday bir go'zal akamni beribdi. Bitta kamchiligini kechira qolayman. Shunda ukam bor ekan, bir aqlli dono. Endi bir kamchiligi bo'ladi, iloji yo'q. Bir qamchi yetmas bo'ladi degan hazil gaplarimiz bor. 99 bo'lar, 101 bo'lib qolar. Bo'lib turadi shunaqasi hayot. Hadi 100 bo'lavermaydi raqam. Deb turib, agar qanoat qilib rozi bo'lsak, qarindoshlarimizdan rozi bo'lsak, qo'ni-qo'shnilarimizdan rozi bo'lsak, oilamizdan rozi bo'lsak, hammasidan rozi bo'lsak, ana keyin Allohning roziligini umid qilamiz-da. Ha, urfga kirdi, xursandman, sizdan Alloh rozi bo'lsin deydi. Rahmat shunaqa deyotganiga. Lekin savol bergim keladi, sen o'zing Allohdan rozimisan? Rozi bo'lsak, baxt bo'lar ekan, farovonlik bo'lar ekan. Qanoatlik bo'lsak, rivojlanish bo'lar ekan, yuksalish bo'lar ekan. Yaratgandan rozi bo'lsak, biz avvalambor keyin u bizdan rozi bo'lar ekan-da. O'zidan rozi bo'lmasdan turib, yana rozilik masalasi Alloh rozi bo'lsin deysiz, hali o'zingiz rozi emassiz-ku. Allohdan rozi bo'lsangiz, sizni shunday go'zal yaratganiga, jannat makon yurtda o'sayotganingizga, shunday bir go'zal akuka, oila, farzandlar, yori do'stlar, qo'ni-qo'shnilar, qarindoshlar berganiga rozi bo'lib turib, roziman desa, o'sha Fozil Qorakani mashhur rivoyatlari bor, tavsiya qilaman eshitib ko'rishni. Ko'rgan kunimdan roziman, hayotimdan roziman degani masala yechim topadi, voqeada bir mushkul voqe, kasallik yechim topadi. Ana shunda kasalliklar shifo topadi. Ana shunda mushkullarimiz oson bo'ladi. Ana shunda har xil muammolarimiz bartaraf bo'ladi. Ichida norozilik, o'zaro norozilik kelishmovchilikni keltirib chiqardi, ziddiyatni keltirib chiqardi, fayz barakani ketkazadi. Shuning uchun qanoat tuganmas xazina. Amanna va sadaqna. Shubhasiz. Qanoatli bo'lish, rozi bo'lib yashash, boshqalarni ham roziligiga ahamiyat qaratish atrofdagi eng katta boyligimiz. Baxtimiz, saodatimiz, qanoat nafaqat bu dunyoni tuganmas boyligi, balki oxiratda ham yaratganning huzuridagi eng ulug' mukofotlarga olib boruvchi go'zal insoniy fazilat, eng go'zal hissiyotlardan bittasi.
1: Rahmat ustoz, darhaqiqat dastur avvaldan boshlab ta'kidlab o'tganingizdek, qanoat kishiga bitmas tuganmas xazina, bitmas tuganmas ma'naviy ozuqa beradi. Va shu fursatda dasturimizga yakun yasaymiz. Insonlarimizga, yurtdoshlarimizga, tinglaganlarga amal qilishlikni hamda mana shu dasturlarimizdan o'zlariga kerakli bo'lgan xulosa olishlikni so'rab qolamiz. Kelgusi dasturlarga qadar o'zingiz va yaqinlaringiz baxtiga doim sog'-salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.
2: Har chorshanba soat 15:10 va 21:30 da Ziyo chashmasi

0: برين دقيقة.
1: قول باسلجان بويل مجان أق إب جزلمة. همسر.
0: عالم 60 ثانیه ایچیده.
2: O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumida so'zga chiqib, O'zbekiston xorijiy investorlar uchun ochiq, ishonchli va uzoq muddatli hamkorlikka tayyor davlat ekanini ta'kidladi. Markaz ishtirokchilari uchun foyda solig'i, qo'shilgan qiymat solig'i, mol-mulk solig'i va bojxona bojlari 0% qilib belgilanadi. Kapitalning erkin harakati va istalgan valyutada hisob-kitob qilish imkoniyati kafolatlanadi. Bu imtiyozlar dastlabki bosqichda 52 yil amal qiladi. Markazda Angliya huquqiga asoslangan maxsus tartib joriy etiladi. Shuningdek, mustaqil Toshkent xalqaro tijorat sudi tashkil qilinib, unda nufuzli xorijiy sudyalar va xalqaro ekspertlar faoliyat yuritadi. Investitsion mediatsiya tizimi ham rivojlantiriladi. O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining mediatsiya to'g'risidagi Singapur konvensiyasiga qo'shilishini rejalashtirmoqda.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono radio.

0: שרו
1: Donolar söyleydi. Oraya dono. Yotke soladı. Kibirli inson o'z aqliga qarshi ish tutadi. U so'zda ham, amalida ham aqli buyurgan narsaning teskarisini qiladi. Imom Maturidiy. Donolar so'yleydi. Oriya dono. Yotga soladi.

Ория Донода анық вақт. Өзбекистанда сағат 16.

0: Эфирді Долзарт мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Madaniy-gumanitar hamkorlikni yanada mustahkamlash va kelgusidagi istiqbolli rejalar O'zbekistondagi Shanxay hamkorlik tashkiloti xalq diplomatiyasi markazi direktori Qobiljon Sobirov ishtirokida o'tgan brifingning asosiy mavzulari bo'ldi. Jurnalistlar savollariga javob berar ekan, ma'ruzachi shu kunlarda Shanxay hamkorlik tashkiloti tashkil etilganligining 25 yilligini nishonlayotganini ta'kidladi. Hozirda tashkilotda 10 ta a'zo davlat mavjud bo'lib, ularning hududi taxminan 36 million kvadrat kilometrdan tashkil etadi. Bu butun Yevrosiyoning 3-dan 2 qismidir. Bu yerda dunyo aholisining yarmi yashaydi. Shanxay hamkorlik tashkiloti davlatlari esa jahon yalpi ichki mahsulotining chorak qismini ishlab chiqaradi. Markaz direktori quyidagilarga to'xtaldi.
1: Tadbirimiz Shanxay hamkorlik tashkilotining tashkil topganligini 25 yillik doirasida hamda markazni faoliyatini boshlaganligini 8 yillik doirasida o'tkazilyapti. Mana shu 25 yillik doirasida markazimiz tomonidan asosiy tadbirlar chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan va oxirgi 2-3 hafta davomida biz yoshlar o'rtasida startap loyihalari mavzusida ko'rik-tanlovni final bosqichini o'tkazdik. CHT makonida ayollar ovoziga bag'ishlangan katta forum tashkil etildi. Kuni kecha yoshlar ishtirokida 25 ta jamoadan tashkil topgan Zakovat intellektual o'yini aynan Shanxay hamkorlik tashkiloti mavzusiga bag'ishlandi va u ham muvaffaqiyatli yakunlandi. Bugungi matbuot anjumanimizni asosiy maqsadi markazimiz tomonidan oxirgi yillarda amalga oshirilgan faoliyatimiz bilan ommaviy axborot vositalarini tanishtirish va shu bilan birgalikda Shanxay hamkorlik tashkilotini maqsad vazifalari, faoliyatini ustuvor yo'nalishlarini ommalashtirish va shu borada ommaviy axborot vositalarini hamkorlik qilishga qaratilgan.
0: Shanxay hamkorlik tashkilotining tarixi 1996-yildan boshlangan bo'lib, o'shanda Rossiya, Xitoy va Markaziy Osiyo davlatlari chegaralarida ishonch chorlari to'g'risida kelishib olgan edi. 2001-yilda ularga O'zbekiston qo'shildi va shu tariqa Shanxay hamkorlik tashkiloti tashkil etildi. Keyinchalik unga Hindiston, Pokiston, Iron va Belarus ham qo'shildi. 25 yil davomida Shanxay hamkorlik tashkiloti chegaraviy birlashmadan jahon miqyosida ta'sirga ega qudratli markazga aylandi. Toshkentdagi xalq diplomatiyasi markazi ham katta ishlar amalga oshirmoqda. Barcha loyihalar Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar o'rtasida do'stlik ko'priklarini barpo etish va o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan. O'zbekistondagi Shanxay hamkorlik tashkiloti xalq diplomatiyasi markazi direktori Qobiljon Sobirov yana quyidagilarni so'zlab berdi.
1: 2019-yil biz rasmiy faoliyatimiz boshlagan paytlarimizda hali yetarli xalq diplomatiya sohasida tajribaga ega emas edik. Bu sohada umuman o'zi kadrlarni yetishmovchiligi bilan bog'liq. Bu sohada xorijiy mahalliy hamkorlarni tanqisligi va bir necha o'ziga xos qiyinchiliklar mavjud bo'lgan bo'lsa, bugungi kunga kelib mana hamkorlarimiz soni muttasil oshib boryapti. Ham yurtimizda ham Shanxay hamkorlik tashkiloti makonida. Bu albatta quvonarli. Birinchi navbatda biz amalga oshirayotgan loyihalarimizni ko'p xorijiy mamlakatlar bilan birgalikda. Ularni tajribasini o'rganish bilan birga bizni modelimiz ham boshqa mamlakatlarda ham tatbiq qilinyapti. Albatta bu ham quvonarli jihat. Keyingi yillarda biz asosiy ustuvor yo'nalish deb Shanxay hamkorlik tashkilotini tadqiqotiga bag'ishlamoqchimiz. Chunki biz ekspertlar guruhini shakllantirishni maqsad qilib qo'yganmiz. Kuni kecha Milliy universitetning tarix fakultetida CHT resurs markazini ochdik shu maqsadda. Yosh olimlarni Shanxay hamkorlik tashkiloti

0: tashkilotining faoliyatini o'rganishga qiziqtirish va shu bilan birgalikda istiqbolda O'zbekistonning mana shu tashkilotdagi ishtiroki yuzasidan turli xil tadqiqot ishlarini amalga oshirishni reja qilganmiz.
1: Gumanitar sohada ham sezilarli ijobiy siljishlar mavjud. Masalan, Shanxay hamkorlik tashkiloti universiteti tashkil etildi va millionlab yoshlarni birlashtiruvchi yoshlar dasturlari yo'lga qo'yildi. Matbuot anjumani davomida jurnalistlar O'zbekistondagi Shanxay hamkorlik tashkiloti xalq diplomatiyasi markazining xorijdagi shu kabi tuzilmalar bilan ikki tomonlama va ko'p tomonlama aloqalarni rivojlantirish istiqbollari yuzasidan fikr almashdilar. Brifing yakunlarini sarhisob qilar ekan Qobiljon Sobirov markaz va jurnalistlar o'rtasidagi hamkorlik bundan buyon yana samarali va natijador bo'lishiga umid bildirdi. Bu esa kelgusida Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida ko'p tomonlama hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha sa'y-harakatlarni yanada kuchaytirish imkonini beradi. Siz Oriyat Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12012 so'm 12 tiyin, yevro 13935 so'm 26 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 12 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 18-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro Kolumbiyaga qarshi o'yin oldidan jamoa jahon chempionatidagi ilk ishtirokini boshlayotganini ta'kidladi. U futbolchilar bahsga tayyor ekani va musobaqaning har bir o'yindan tajriba olish muhimligini aytdi. Cannavaro Abduqodir Husanovni jamoaning muhim himoyachilaridan biri sifatida qayd etib, futbolning rivojlanishi akademiyalar va infratuzilmalarga qaratilayotgan e'tiborni yuqori baholadi. Shuningdek, Kolumbiya va Portugaliya kuchli raqiblar ekanini ta'kidladi. Jamoa ehtiyotkorlik bilan ga o'z imkoniyatlarini ham namoyish etishini bildirdi. Kolumbiya terma jamoasi bosh murabbiyi Nestor Lorenzo esa O'zbekistonni kuchli jamoa sifatida baholab, mundialda oson raqiblar yo'qligini ta'kidlab o'tdi. U o'z shogirdlariga raqibga jiddiy munosabatda bo'lish zarurligini aytgan. Lorenzoga ko'ra, Kolumbiya uchun eng muhimi o'z o'yin uslubiga sodiq qolish va rejani to'liq amalga oshirishdir. Shuningdek, James Rodriguez jismoniy jihatdan yaxshi holatda ekani va jamoani yetaklashga tayyorligini bildirdi. Murabbiy kolumbiyalik muxlislarga qo'llab-quvvatlayotgani uchun minnatdorlik bildirib, ularni chiroyli o'yin bilan xursand qilishga harakat qilishlarini aytib o'tdi.

0: Ория Донаде реклама.
1: Garzinka Harkun LG televizorlar oynaydı. Chektagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
3: Sevishganlarga ro'satgan ayniqsa yigitlarimiz qiz bola bilan uchrasha olmay qiynalib ketadi. Og'aynisi valasapsin minib oladi. Bir kunga arendaga olgan. Shimni shumarib olgan. O'sha qizni ko'chasidan jiringlatib bu yoqqa o'tadi, jiring-jiring-jiring yo odam bu yoqqa o'tadi, jiring-jiring-jiring-jiring. Qiz bola chiqa olmaydi, eshityapti hammasi. Nega chiqa olmaydi? Bu yoqqa o'tadi, bu qiz bola ham hayron. Nima qilib chiqishdi, bahona qilish bilmayapti. U derazadan bu derazaga, bu derazadan bu derazaga yuguradi. Lekin shart oldiga chiqa olmaydi. Darhol faqir to'la suv bo'lsa ham bo'shatib, suv bahonasi shunday faqir ko'tarib chiqadi. Yigit o'zi bu yoqdan bu yoqqa qarab kelyapti. Xuddi kamazni kutib turgan odamday, shu o'tib kelsin, keyin o'tib ketaman deganday. Bu yigit ham menga qo'yib kelib, gapirib o'tib ketish kerak-da. Sekinlash yo'q. Iltimos bugun bir ko'rishgan soat 5 da bo'ladimi? Ketdi. Yigit o'zi yo'q. Mana bunaqasi aylanib ko'prikdan o'tib, magazinni orqasi bilan kelib turib, avtotollar darvozasi tagidan kirdi, mana bunaqasi chiqib keladi. Yana kelyapti. Qiz bola, qayerda ko'rishamiz? Sanijim deb. Endi yigit bu qarab o'tadi. To'g'ri ekan, tongdaydi, soat 5 da ko'rishamiz. Qiz bola soat 5 da yo'q, yorug' bo'ladi-ku, mumkin emas bunday uchrashish. Soat 5 da, bo'lmaydi, soat 7 da ko'rib. Yigit yana yo'q. Shuvla. Bo'pti, 7 yarim o'tirib men ketdim, yo'qman, bo'ldi. Tohir akan tog'ning tagiga chiqqan taqdirda ham poyloqchilar ko'p bo'ladi. Katta-katta odamlarda o'zi xalaq bo'ladi. Hey, bu yoqqa kel. Ha, desa, ketmaning do'pga. Ha, tinchlikmi? Ilon bilan ko'rding. Bir yigit bilan bir qiz mashina qarab ketdi hozir. Ketdi, orqasidan poylab boramiz. Sen ketmon bilan belgi solasan, men oyog'iga o'roq bilan solaman.

0: Brain daqiqa.
1: Ostonaning aks tomoni. Eshikning tepa qismi. Ustana.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumida so'zga chiqib, O'zbekiston xorijiy investorlar uchun ochiq, ishonchli va uzoq muddatli hamkorlikka tayyor davlat ekanini ta'kidladi. O'zbekiston xalqaro bozorlarda 16 milliard dollardan ziyod obligatsiyalar joylashtirgan Milliy investitsiya jamg'armasining 30% aktivlari Toshkent va London fond birjalariga chiqarilgani qayd etildi. Prezident qator yirik kompaniyalarni IPO'ga chiqarish rejalashtirilayotganini ma'lum qildi. Shuningdek, suveren islom obligatsiyalari SKUK dasturi boshlanadi. Bu orqali korxonalarga kamida 10 milliard dollar qo'shimcha kapital jalb etish kutilmoqda. Joriy yilda xususiylashtirish doirasida 6 milliard dollarlik ko'chmas mulk, davlat ulushlari va yer uchastkalari auksionga chiqariladi.
0: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiq.

0: Victoria Dono Radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbagacha soat 21:10 da. Bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli va qiziqarli sarguzashtlar, hikoyalar, jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qitob o'qib berasiz-a?

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Ilm aql yoki eshitish, naql orqali hosil bo'ladi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent xalqaro investitsiya forumida investorlar uchun huquqiy kafolatlarni kuchaytirish, kapital bozorini rivojlantirish va yuqori qo'shilgan qiymatli ishlab chiqarishlarga sarmoya jalb etish bo'yicha yangi tashabbuslarni e'lon qildi. Shuningdek, yashil energetika, sun'iy intellekt va transport logistika sohalaridagi yirik loyihalarga alohida e'tibor qaratildi. Qoraqalpog'istonda sun'iy intellekt va data markazlari uchun maxsus imtiyozli zona tashkil etilishi ma'lum qilindi. Xitoy va Qirg'iziston bilan temir yo'l qurilishi hamda Trans-Afg'on koridori loyihasi davom ettiriladi. Yotgani ta'kidlandi. Shu bilan birga yangi Toshkent megapolisi va yirik shaharlarni kengaytirish orqali hududlarni rivojlantirish rejalari taqdim etildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida Qozog'iston Respublikasi bosh vaziri Oljas Bektenovni qabul qildi. Suhbat avvalida Oljas Bektenov davlatimiz rahbariga Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qasim-Jomart To'qayevning samimiy salomi va ezgu tilaklarini yetkazdi. O'zbekiston-Qozog'iston strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada chuqurlashtirishning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. Barcha darajalardagi faol muloqot mamnuniyat bilan qayd etildi. Tovar ayirboshlash hajmlari o'sib, yaqinda qabul qilingan yangi yo'l xaritasi asosida iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarida kooperatsiya loyihalarini amalga oshirish davom etmoqda. Iyul oyida bo'lib o'tadigan hukumatlararo komissiya yig'ilishi hamda Aktau shahrida o'tkaziladigan hududlar rahbarlarining birinchi kengashiga puxta tayyorgarlik ko'rish muhimligi ta'kidlandi. Ozarbayjon Respublikasi bosh vaziri Ali Asadovning O'zbekistonga safari nihoyasiga yetdi. Tashrif dasturiga muvofiq poytaxtimizda bo'lib o'tayotgan 5-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumi yalpi majlisida nutq so'zlagan qardosh mamlakat hukumat rahbari kecha prezident Shavkat Mirziyoyev qabulida ham bo'lgandi. Yuqori martabali mehmonni Toshkent Humo xalqaro aeroportida O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Ochilboy Ramatov va boshqa rasmiylar kuzatib qo'ydi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12012 so'm 12 tiyin, yevro 13935 so'm 26 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 12 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 18 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Ichiga soqol taroq, qayirma pichoq, tishkovlagich kabi buyumlar solib, belbog'iga osib yuriladigan charmdan yasalgan kichik sumka. Xalondon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumida so'zga chiqib, O'zbekiston xorijiy investorlar uchun ochiq, ishonchli va uzoq muddatli hamkorlikka tayyor davlat ekanini ta'kidladi. Prezident O'zbekistondagi yerosti boyliklarining umumiy qiymati 3 trillion dollar deb baholanishini aytdi. Ochiq raqamli geologiya ma'lumotlar bazasi yaratiladi, auksionga qo'yiladigan konlar soni 4 barobarga oshiriladi. Toshkent va Samarqandda kelajak metallari texnoparki barpo etiladi. Mashinasozlik, robototexnika texnika, yengil sanoat, qurilish materiallari, elektrotexnika va farmatsevtika kabi tarmoqlarda 20 milliard dollarlik investitsiya loyihalarini amalga oshirish taklif qilindi.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

donolar so'ylaydi. Borya dono yodga soladi. Baxillik, xasislik, shoshqaloqlik kabi illatlar inson tabiatiga xos bo'lsa-da, insonga o'z nafsini tarbiyalash imkoni berilgan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Borya dono yodga soladi.

0: Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Arab Amirliklari va Xitoy delegatsiyalari bilan alohida uchrashuvlar o'tkazdi. Muzokaralarda investitsiyalar hajmini oshirish, energetika, transport, logistika, sun'iy intellekt, raqamlashtirish va geologiya sohalaridagi hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Birlashgan Arab Amirliklari bilan yashil energetika, yoqilg'i ishlab chiqarish va infratuzilma loyihalarini jadallashtirishga kelishib olindi. Xitoy delegatsiyasi bilan esa quyosh va shamol elektr stansiyalari, energiya saqlash tizimlari, tog' kon sanoati, chiqindilarni qayta ishlash, data markazlar hamda bank moliya sohasidagi qo'shma loyihalarga alohida e'tibor qaratildi. Tomonlar infratuzilmaviy va yuqori texnologik loyihalarni moliyalashtirish, investitsiyaviy hamkorlikni kengaytirish hamda erishilgan kelishuvlarni amaliyotga tezkor tatbiq etish bo'yicha qat'iy intilishlarini bildirdilar. Toshkent xalqaro investitsiya forumi bu yil rekord natija qayd etib 10.6 mingdan ortiq ishtirokchini birlashtirdi. Ularning 4 mingdan ziyodi dunyoning 102 davlatidan tashrif buyurgan xorijiy mehmonlar va investorlar bo'ldi. Forumda Germaniya va Albaniya prezidentlari, Rossiya, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston hamda Ozarbayjon hukumat rahbarlari, shuningdek, Jahon banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Osiyo taraqqiyot banki kabi yirik xalqaro moliya institutlari vakillari qatnashdi. Ta'kidlanishicha, forum mehmonlari Toshkentga o'z tashabbusi bilan kelib, barcha xarajatlarni mustaqil qoplagan. Bu esa O'zbekistonning investitsiyaviy jozibadorligi va iqtisodiy istiqboliga xalqaro hamjamiyatning ishonchi ortib borayotganidan dalolat beradi. Forum mamlakatning mintaqadagi muhim investitsiya va iqtisodiy hamkorlik markaziga aylanib borayotganini yana bir bor namoyish etdi. Davlat xavfsizlik xizmati Samarqand va Surxondaryo viloyatlarida o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida Afg'onistondan kontrabanda yo'l bilan olib kirilgan 37 kilogramdan ortiq giyohvandlik vositalarini aniqladi. Samarqandda 25.4 kilogram upi va 11 kilogramdan ortiq gashishni qabul qilib olgan vaqtda 2 nafar mahalliy va 2 nafar xorijiy fuqaro qo'lga olindi. Surxondaryoda esa 2 nafar Afg'oniston fuqarosi 1 kilogramdan ziyod upini sotish vaqtida ushlandi. Tergovda ular giyohvandlik moddalarni mamlakatga yashirincha olib kirishda o'z tanasidan jonli konteyner sifatida foydalanganligi aniqlandi. Har ikki holat bo'yicha jinoyat ishlari qo'zg'atilib, gumonlanuvchilarga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llangan. Tergov harakatlari davom etmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12012 so'm 12 tiyin, yevro 13935 so'm 26 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 12 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 18 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib ruchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro Kolumbiyaga qarshi o'yin oldidan jamoa jahon chempionatidagi ilk ishtirokini boshlayotganini ta'kidladi. U futbolchilar bahsga tayyor ekani va musobaqaning har bir o'yindan tajriba olish muhimligini aytdi. Cannavaro Abduqodir Husanovni jamoaning muhim himoyachilaridan biri sifatida qayd etib, futbolning rivojlanishi akademiyalar va infratuzilmalarga qaratilayotgan e'tiborni yuqori baholadi. Shuningdek, Kolumbiya va Portugaliya kuchli raqiblar ekanini ta'kidladi. Jamoa ehtiyotkorlik bilan o'z imkoniyatlarini ham namoyish etishini bildirdi. Kolumbiya terma jamoasi bosh murabbiyi Nestor Lorenzo esa O'zbekistonni kuchli jamoa sifatida baholab, mundialda oson raqiblar yo'qligini ta'kidlab o'tdi. U o'z shogirdlariga raqibga jiddiy munosabatda bo'lish zarur

ligini aytgan. Lorenzo'ga ko'ra, Kolumbiya uchun eng muhimi o'z o'yin uslubiga sodiq qolish va rejani to'liq amalga oshirishdir. Shuningdek, James Rodriguez jismoniy jihatdan yaxshi holatda ekani va jamoani yetaklashga tayyorligini bildirdi. Murabbiy kolumbiyalik muxlislarga qo'llab-quvvatlayotgani uchun minnatdorlik bildirib, ularni chiroyli o'yin bilan xursand qilishga harakat qilishlarini aytib o'tdi.

Assalomu alaykum barcha-barchaga. FM 106.1 Shoriya Dono radiosini tinglayapsiz. Soatimiz millari 18:10. 17 iyun 2026-yil. O'zbekiston milliy terma jamoasi ertalab soat 7 da Kolumbiya bilan o'ynaydi. Biz esa kechki efirlarni boshlayapmiz. Nasib etsa kechki 21 ga qadar yoki 9 ga qadar shu yerda bo'lamiz, xizmatingizda bo'lamiz. Yetib keldik shu yerdamiz. Bizni bir necha FM diapazonlar orqali tinglash imkoniyati bor sizda. Asosan FM 106.5 tog'li hududlarda 106.1, Andijonda 89.5, Namangan va Farg'onada 102.4 to'lqinlar orqali tinglash imkoniyati bor sizda. Xo'p, Oriadona o'z sayti ishlayapti. Oriadona mobil ilovasi ishlayapti. Google'dan, App Store'dan yuklab olish mumkin. Android uchun ham, iOS uchun ham moslangan tekin. Bundan tashqari Alisa'da bormiz. Yandex Alisa'dan Oriadona'ni qo'yib berdingiz, qo'yib beradi. Buni ham yo'lga qo'yapmiz. Wikipedia'da mavjud bo'lishga harakat qilyapmiz. Yetarli ma'lumotlar kiritildi. Oxirgi bosqichda turibdi. Nimagadir shuncha vaqtdan beri bu narsa qilish xayolimizga kelmagan ekan, Wikipedia'ga ham o'zimizni ma'lumotlarimizni kiritib qo'yishni lozim topdik. Oriadona radiosi haqida nimaiki ma'lumotlar kerak va mavjud bo'lsa, o'shalarni barchasi rasman Wikipedia'da ham joylanadi. Yaqin kunlarda e'lon qilinadi. Biz maksimal ochiq bo'lishga, siz bilan birga bo'lishga, sizlarni safingizni ko'paytirishga harakat qilyapmiz. O'ylaymizki, bizni yolg'iz tashlab qo'ymaysiz.

0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10-iyundan 19-iyul oxirigacha davom etadi.
2: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

Soatimiz millar 18:19. 19:00 boshlab g'albir dasturini boshlaymiz. 20:00 boshlab esa dil izhorlari dasturi e'tiboringizga havola etiladi. Hozir savollarni qayta ko'rib chiqyapman, tahrirlayapman. Ko'ramiz sizga qanchalik manzur bo'ladi. Uzoqqa ketib qolmang.

0: Brain daqiqa.
1: Gul bosilgan, bo'yalmagan oq ip gazlama. Xomsur.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumida so'zga chiqib, O'zbekiston xorijiy investorlar uchun ochiq, ishonchli va uzoq muddatli hamkorlikka tayyor davlat ekanini ta'kidladi. Investorlarga quyosh va shamol elektr stantsiyalari, energiya saqlash tizimlari, elektr tarmoqlarini modernizatsiya qilish va yashil energiyada ishlaydigan data markazlar qurish taklif etildi. Qoraqalpog'istonda sun'iy intellekt loyihalari va data markazlari uchun maxsus zona tashkil etilgan. U yerda investorlar 2040-yilgacha va bojlardan ozod qilinadi.

0: Infratuzilma davlat hisobidan quriladi. Elektr energiyasi uchun imtiyozli tarif belgilanadi.
1: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Ория Донода реклама.
1: Aryan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizdan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yulgacha. Istalgan LG televizorni xarid qiling. Va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili. Hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda. Atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash. Atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
3: CA Store.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kibrli inson o'z aqliga qarshi ish tutadi. U so'zda ham, amalida ham aqli buyurgan narsaning teskarisini qiladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super luks aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi super luks tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5-Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida Qozog'iston Respublikasi bosh vaziri Olcaz Bektenovni qabul qildi. Suhbat avvalida Olcaz Bektenov davlatimiz rahbariga Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qasim-Jomart To'qayevning samimiy salomi va ezgu tilaklarini yetkazdi. O'zbekiston-Qozog'iston strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada chuqurlashtirishning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. Barcha darajalardagi faol muloqot mamnuniyat bilan qayd etildi. Tovar ayirboshlash hajmlari o'sib, yaqinda qabul qilingan yangi yo'l xaritasi asosida iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarida kooperatsiya loyihasi yig'ilishi hamda Aktau shahrida o'tkaziladigan hududlar rahbarlarining birinchi kengashiga puxta tayyorgarlik ko'rish muhimligi ta'kidlandi. Respublikasi bosh vaziri alqoyasiga yetdi. Tashkilotgan 5-Toshkent xalqaro investitsiya forumi yalpi majlisida nutq so'zlagan qardosh mamlakat hukumat rahbari kecha prezident Shavkat Mirziyoyev qabulida ham bo'lgandi. Yuqori martabali mehmonni Toshkent Humo xalqaro aeroportida O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Ochilboy Ramatov va boshqa rasmiylar kuzatib qo'ydi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12012 so'm 12 tiyin, yevro 13935 so'm 26 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 12 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 18 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

Ey, raqamlar g'alvorni ichiga. U kunlarda bor bo'lsanglar shartmas. Bezovta qilish, boshqa qilish, ozgina kutib tursanglar ham bo'ladi. Tushunaman, topganimni tekshiraman deysizlar, o'zaro tekshirib qo'ysanglar ham bo'lar. Qollarga, qolganlarga ham imkoniyat bersak. Savol gangraydi, javoblarni olamiz. Ertaga payshanba final bo'ladi. 5 nafar kishimizga xonanda Navroza tomonlaridan sovg'a bo'ladi. Xonandaning o'zlari kelishlari kutilyapti. O'zlari

0: ko'p ko'chalarda zo'r zo'r mashinalar hali ham taksi yuribdi deng. Bir xil soch turmali odamlar ko'rish qiyin ekan, adashib qoladi odam, kimga murojaat qilayotganini bilmaysiz.
1: Aslida u yerda nafaqat soch turmaga, hatto familiyalarni ham ko'pi taqiqlangan Baqodir aka. Ma'lum bir familiyalar
0: belgilangan. Voy balonchixon, siz bunaqa qilsangiz boshqa ekan, kechirasiz-ku. Bir xil bo'lsa emas.
1: Anaqada bor-ku, Bulgakov it yuragida bor. O'ziga ism qo'yadi, Sharikov.
0: Ha.
1: Ism qo'yayotgan payt qayerdan olding bu ismni? Desa kalendardan deydi. O'sha paytda Rossiyada ham shunaqa bo'lgan. Ismlar tavsifi deydimi, tavsiyasi bo'lgan.
0: Bitta to'g'ri javob biz qo'ng'iroqda 0776 g'ayrat aka. Bittagina to'g'ri. Yo'q, boshqa qo'ng'iroq yo'q ekan.
1: Men hozir oson top tashlasa kerak deb o'ylagandim. Telegram.
0: To'g'ri yozdingizmi? 07 mi?
1: 25 30
0: 67 76. To'g'ri yozing.
1: 25 35 Gulshanoy 36 63 Dilfuza 57 66 Erkin aka 41 75 Jumanazar og'a 44 87 Samaraddin 55 45 Said opa 08 64 Umidaxon 53 55 Shuhratbek 82 96 Dilbar opa 34 07 Zulqumor 85 34 Ravshan 02 23 Barchinoy 79 90 Muhammadjon oldim Liberiya noto'g'ri 73 80 Tolib aka oldim 74 24 Muhammad Rahim aka 00 17 Laziz 66 05 Zuhraxon 77 66 Asror 61 60 Eliyorjon 09 62 Sadulla aka oldim Butan noto'g'ri Zainobiddin 32 14 dan to'g'ri 64 12 Xayriniso ona qabul qildim. Xo'p, Nuriddin Rashidovda to'g'ri javob bor. 95 Bashoratoy 85 65 Mohigul 13 93 Anu sherda to'g'ri javob bor. Shuningdek, elektor 44 Shavkat akada to'g'ri javob bor. Janubiy Koreya emas. 42 42 Xurshidbek aka oldim. Sochi shahri emas.
0: Qo'ng'iroq labey assalomu alaykum. Labey.
2: Afg'oniston davlati.
0: Yo, Afg'oniston emas.
1: Afg'oniston emas. Afg'onistonda lekin yaqinda amaldorlarning smartfondan foydalanishi taqiqlandi.
0: Qo'ng'iroq labey assalomu alaykum.
3: Shimoliy Koreya.
0: Kimsiz?
3: 3162 Abduqodir.
0: Barakalla, 3162 Abduqodir aka, yozib qo'ydik. Shimoliy Koreya deganlar to'g'ri javob egalari.
1: U qadim turkiy xalqlarning uch simli torli

0: musiqa asbobi hisoblanib, asosan qirg'iz xalqiga mansub. U haqidagi ilk eslatmalar Orxun Enesoy bitiklari hamda Xitoy yozma manbalarida uchraydi. Qirg'iz milliy eposi hisoblanmish Manasda u bir necha marta tilga olingan. Rivoyatlarga ko'ra, birinchi bo'lib uni ovchi qambar o'zi o'ldirgan kiyikning qurigan ichaklari daraxt shoxiga ilinib, shamolda ovoz chiqarganini eshitib, ana undan keyin yasagan. Qirg'iz xalqining uch ko'zi yoki uch boyligi degan tushuncha bor. Bular Manas dostoni, Kiyiz uy va Udir. 2019-yilda uni chalish san'ati UNESCO tomonidan nomoddiy madaniy meroslar ro'yxatiga kiritilgan. Qaysi musiqa asbobi haqida gap ketdi? 71-203-165 elektron belgi Oriya dono 165 lotin yozuv bilan izlaysiz.
1: Oriya donoda reklama.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
3: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil CE Store.uz.
4: CA Store.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Pop musiqa asbobini topgan bo'lsanglar, ko'pchilik yanglishyapti. Bitta tovush bilan, bitta harf bilan notori yozyapsizlar. Qo'ng'iroqdagilar 1265 Odiljon buva, 0567 Gulchehra opa, 4855 Ismoil Muzaffarov, 4656 Xoldor aka, 5258 Adhamjon.
1: Xo'sh, qo'biz notori 5718 Muhammadjon aka, 95 Bashorat oyi, Islombek Marasulov oldik, Naymas 6412 Xayrinison oldim, Rubob notori 3214 Zaynobiddin oldim, Dombira notori, hop, 6160 Eliyorjon qabul qildim, 1375 Sanobar opa, 6605 Zuhraxon qabul qildik, 5355 Shuhratbek, 1174 Go'zal opa, 6161 Azizbek, 0223 Barchinoy, 9585 Sohib opa, 8534 Ravshan aka, 6691 Ma'mura, 0864 Umidaxon. Xo'p, Davron aka noto'g'ri sizda. Yana 6656 Yulduz, 7990 Muhammadjon, 2978 Rayxonada noto'g'ri ekan. 4855 Ismoil Muzaffarovda to'g'ri. Sibizg'a noto'g'ri bo'ldi.
0: Qo'ng'iroq olamiz, labay.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Qomus bo'lsa kerak.
0: Kimsiz?
2: 2162 Rasul aka.
0: Qabul qildik, rahmat. Qomus deganlar to'g'ri, M tovushi bilan edi. Qomus deganlar to'g'ri javob egalari. Rasul aka 2162 to'g'ri javob berdingiz.
1: Qobiz Qoraqalpoq, tatar va boshqirtlarni musiqa cholg'u asbob hisoblanadi. Qomus biz izi aytayotganimiz qirg'iz xalqi ekan. Xo'p. U haqidagi birinchi yozma manbalar 1806 yil AQSh gazetalariga borib taqaladi. Ba'zilar uning nomini Xo'roz dumi degan etimologiyaga bog'lashadi. Ya'ni yaltiruvchi va chiroyli degan qarashga ulashib undashadi. Boshqa manbalarda esa uning nomi harbiylar orasida mashhur bo'lgani va ma'nosi aralashtirilgan degan o'zakka borib taqalishini aytishadi. 18-19 asrlarda AQShda barlar ko'payib, spirtli ichimliklar taqiqlangach, barmenlar o'z mijozlariga nimadir yangilik taklif qilish uchun ularni o'ylab topishgan. Ayniqsa issiq kunlarda ko'p sotiladigan mahsulot yurtimizda javu qadar ommalashib ketmagan, lekin ko'pchiligimiz ichib ko'rganmiz. Nima haqida gap ketdi? 71-203-1065 elektron belgi oriyatona 1065 lotin yozuv bilan izlang.

0: Оп, нимани орнига экан? Ичкини орнига?
1: Спиртлини орнига.
0: Спиртлини орнига шуни ойлаб
1: топиш керак. Спирт қўшишади бунга ҳам баробар.
0: А. Я қартамас биз ўки ким билади? Ҳа, дасай пивага сув қўшяпсизми деди-ю? Дасайга ўхшабди-а. Qo'chqor voy, nimasini aytasiz? Voy, voy, voy, nima qilyapsiz, qo'chqor voy? Batareka to'xtab qoldi. Qo'chqor voy.
1: Bu joyda massaj qilmasa tomir tortib qoladigan joy bor.
0: Dasang, o'qiversan-chi, nima ishing bor sani? 3 marta so'raydi-da, o'zing ichida o'lib turibsan, qo'chqor. Alomat
1: zo'r kinoda.
0: Alomatxon 1363 Said Murod aka, 0574 Ubaydulla aka, 3495 Nodirbek to'g'ri aytishibdi deya bular tatib ko'rgan bo'lsa kerak.
1: Bekor ishlatdingiz shu kinoni.
0: Dasay.
1: Hech bo'lmasa nikohim o'g'il olaydi.
0: Ichingda o'lib tursa-ni uch marta so'rashing nima qiladi?
1: Hop.
0: Yana o'ynang, aylik, yana kuynang, aylik deydi.
1: Xo'sh, viski noto'g'ri. 42-42 Xurshidbek, 85-65 Mohigul oldim. Kvas noto'g'ri. 13-75 Sanavar opa, 34-15 Zuhra, 85-34 Ravshan aka. Ma'rifat Qolboyevada to'g'ri. 95-85 Sohiba, 81-24 Muzaffar, 93-36 Nargiza qabul qildim. 90-15 Bashorat oyi, 29-78 Rayhona. Xo'p, 46-69 Uralboy aka qabul qildim. Mojito noto'g'ri. 43-43 Zohid aka oldim. 41-75 Jumanazar og'a, 29-12 Sohiba, 16-00 Shahboz aka, 25-35 Gulshanoy oldim. Piva noto'g'ri. Yana Hojimurod aka raqamingizni yozib qoldiring. 08-82 nechidir edi. 13-75 Obidjon aka qabul qildik. Xo'p, viski noto'g'ri, qimiz noto'g'ri bo'ldi.
0: Xo'p, eshitib ko'ramiz, labay. Ha, gapira qoling.
2: Alo.
0: Javob.
2: Alo, assalomu alaykum, hozirjon, bu kaktil.
0: Kimsiz?
2: Kak, men Kumushopa 5888.
0: Yashang, 5888 Kumushopa kaktil deganlar to'g'ri javob egalari kaktil edi.
1: Xo'sh. Boshoqdoshlarga mansub ko'p yillik ildiz poyali begona o'tni topishimiz kerak. Iyundan to kech kuzgacha gullab meva tugadi. Asosan ildiz poyasi qisman urug'i yordamida ko'payadi. O'zbekiston hamma yerda tarqalgan. Tuproqdagi oziq moddalarni kuchli so'radi va yerni holsizlantirib tashlaydi. Uning ildizini necha bo'lakka bo'lmang, 1 sm uzunlikdagi bo'lagi tuproqqa qorishsa bas, yangi so'sib chiqadi o'shanda. Ildizida uzoq vaqt suv saqlash xususiyatiga ega. Shuning uchun uzoq muddatli qurg'oqchilikda ham u qurib qolmaydi, so'lib qolmaydi. Antarktidadan boshqa hamma yerda topish mumkin uni. Qadimda urush maydonlarida askarlarning yaralariga uning ezilgan sharbati surtilgan, chunki u qonni tez quyultiradi va infeksiyadan himoya qiladi. Qaysi begona o't haqida gap ketdi? 71 203 165 elektron belgi oriyat dona 165 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Brain daqiqa.
1: Ostonaning aks tomoni, eshikning tepa qismi. Ustana.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumida so'zga chiqib, O'zbekiston xorijiy investorlar uchun ochiq, ishonchli va uzoq muddatli hamkorlikka tayyor davlat ekanini ta'kidladi. Prezident Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li, Trans-Afg'on koridori va O'rta koridor kabi yirik transport yo'nalishlariga e'tibor qaratdi. Shuningdek, saudiyalik hamkorlar bilan yiliga 20 million yo'lovchiga xizmat ko'rsatuvchi yangi Toshkent xalqaro aeroporti qurilayotgani aytildi. Investorlar tez yurar avtomobil yo'llari, logistika markazlari va quruq portlar qurilishida ishtirok etishga chaqirildi.
3: Bu o'tib topdinglarmi? Nimaligini juda yaramas bo'ladi. Qayerda bo'lsa, nimada bo'lsa chiqib ketaveradi. Chopsang ham, boshqa ham asbali cheti bormi, suv qiyasanmi, quymaysanmi, chiqaveradi. Bunday bir yoqini torsang, oy, odam chiqib kelaveradi. Shumi? Hop, 3 metrga qarab ketib qolaveradi ham. Holatlar 4588 sevinch. 2208 faxrdir aka. Bugun aloqa olib ketdim debdilarmi? Kundaligingizni olib keling, qo'rqib beraman. 7682 rahmat jon aka. 90 18 bo'lish kerak Erkinboy ota. 90 12 yozib qo'yibsiz. 90 18 Erkinboy ota. Boshqa tomonga yerdan yozing. Bo'yaganingiz topolmaymiz ertaga. Ha, shogirdlar shunaqa aytdimi? Bular toshmaydi o'qigan. 90 18 Erkinboy ota. 10 18 Nazir. 85 34 Ravshan. 25 25 Mahmud. Bular to'g'ri javob.
4: Anjir noto'g'ri. 33 37 Baxtiyorga qabul qildim. G'umay noto'g'rim. Tursunoy G'oziyeva qabul qildim. 81 21 Muzaffar aka. Yana 90 15 Bashorat oyi Qarshiyev Shohjahon. 88 98 Azamat. 32 14 Zainobiddin oldim. Xo'p, 13 26 Shoyatbek. 14 60 Omina. 50 18 Karomat. 09 62 Sa'dullo oldim. Bug'doy noto'g'ri. Zarpechak deb yozishyapti. 85 65 Mohigul. 13 75 Sanavarapa oldim. Yantoq noto'g'ri. 77 78 Rustam aka qabul qildim. Yana 37 91 Sobitjon. 08 64 Umidaxon qabul qildim. Qamish noto'g'ri. Ma'rifat Xolboyeva qabul qildim. Hop, Isroil aka 28 50 dan to'g'ri. No'xat Mingbarg noto'g'ri bular. G'umay noto'g'ri aytdim. 82 05 Abdulvohid. 81 01 To'lqindoda. Nodir Xolboyevda to'g'ri javob. 57 18 Muhammadjon aka da qabul qildik. Qamish emas bo'ldi.
3: Hop, qo'ng'iroqni ulaymiz. Kim ekan? Labay.
5: Alo. Aziz.
3: Kimsiz? Kim?
5: Aziz, Aziz.
3: Siz kimsiz?
5: Men 46-56 Baxtiyor ota.
3: Ha, Baxtiyor ota, rahmat. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Hop, ajriq deganlar to'g'ri javob egalari. Musiqiy savol yangraydi. Hozir topamiz. Kechagi aytayotgan so'zingizdan kelib chiqqan holatda. Hop, xonanda Navro'zi kuni kecha topdinglar O'zbekiston Davlat Konservatoriyasi tahsil olgan degan to'g'ri javob bo'lgandi. Konservatoriyada ustozlari kim bo'ldi? Kim edi ustozlari? Variantlar: Dilorom Omonullayeva, Avaz Rajabov, Oydin Abdullayeva, Kozim Qayumov. Qaysi variant to'g'ri? Xonanda Navro'zani ustozlari kim? Dilorom Omonullayeva, Avaz Rajabov, Oydin Abdullayeva, Kozim Qayumov. 71-203-1065 elektron belgi oriyat dona 1065 ga to'g'ri javobni yozing. Qo'shiq boshlandi. Va ustozni kim ekanliklarini to'g'ri bilsangiz yozsangiz qabul qilamiz.

0: ko'p savol berdim. Xonanda Navroza O'zbekiston davlat konservatoriyasi ta'sir olgan. Ustozlari kim deb so'radik. Dilora Mamanullayeva, Avaz Rajabov, Oydin Abdullayeva, Kozim Qayumov. Qaysi variant to'g'ri? 31-49 Faxriddin aka, 36-66 Muhammad Ali, 47-87 O'lmasjon, 72-52 Abduvohid, 80-77 Do'stiyor.
1: Xo'p. 14-60 Amina, 09-62 Sadulla aka, Abdulaziz Ishomirzayevda to'g'ri javob bor. Shuningdek, 15-13 Jamshid qabul qildim. 41-75 Jumanazar og'a to'g'ri javob berganlar. 08 Yubino to'g'ri ekan. Xo'p, yana 25-35 Gulshanoy, 49-18 Dildora, 03-80 Shohida, 16-00 Shahbozda to'g'ri javob bor.
0: Qo'ng'iroq olamiz, labay.
2: Alo.
0: Hov.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Oydin Abdullayeva.
0: Noto'g'ri javob. Oydin Abdullayeva emas. Dilora Mamanullayeva, Avaz Rajabov, Oydin Abdullayeva, Kozim Qayumov. Mana shu variantlardan bittasi to'ppa to'g'ri.
1: 1 2 tur qoldi.
0: Labi assalomu alaykum. Ho.
2: Avaz Rajabov.
0: Nima?
2: Avaz Rajabov ikkinchi variant.
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Charx balagim, charx balog dilayo. Avaz Rajabov bir tashrifga chaqirish rejamda turibdi. Raqamlarini topsam, Avaz Rajabov taklif qilardik ustozini. Labi assalomu alaykum. Yo, ulanmadingiz. Ulanmadingiz. Xo'p, Dilora Mamanullayeva, Avaz Rajabov, Oydin Abdullayeva, Kozim Qayumov. Qaysi variant to'g'ri, labay?
2: 4-chi variant.
0: Noto'g'ri javob. To'g'ri emas. Kozim aka emas ekanlar. Kozim Qayumov qadrdonimiz-a. Ko'p kelganlar radioga. Labi assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Birinchi variant Bahodirjon.
0: Ya, alochimi bu?
2: Alochi.
0: Qizil diplom.
2: Bahodirjon.
0: Qizil diplom Bahrin aka.
2: Labay.
0: Qizil diplom beramiz, qizil diplom.
2: Ey, yashang, yashanglar. Sanjarbek, yaxshimisiz?
1: Rahmat, assalomu alaykum.
2: Sizlarga omad tilab qolaman. Rahmat.
0: Rahmat. Besh oldingiz. Qani endi shu kunlarni ota-onangiz ko'rganlar deydi, dedi-yu. Ey, bolam baraka topsin. Besh oldi. Oriyat donodan. Hop, Oydin abi, Oydin Abdullayev noto'g'ri edi. Dilora Mamanullayeva to'g'ri javob. Alloh rahmat qilsin. Dilora Mamanullayeva ustozlari bo'lgan ekanlar. To'g'ri javob o'sha. Qabul qildik. Birinchi variant edi. Diqqat. Navbatdagi savol. Xonanda Navroza qayerlik? Toshkent viloyatini qayerda tavallud topgan? Toshkent viloyatini qayerda? Variantlar: Bo'ka, Parkent, Olmaliq, Chirchiq. Qayerlik? Xonanda Navroza qayerlik? Bo'ka, Parkent, Olmaliq, Chirchiq. 71-203-165 elektron belgi oriyat dona 10-65 ga to'g'ri javobni yozing. Biz esa qo'shig'ini o'tkazib turamiz.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil ca-store.uz'da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Hop, davom etamiz. Xonada Navroza, qayerlik, qayer tavr topgan deb so'radim, variantlar berdim. Boka, Parkent, Olmaliq, Chirchiq degan variantlar bo'ldi. To'g'ri javoblar 48 45, Ravshan 02 37 57 bo'lish kerak, 5 to'g'irlab qo'ying. 0257 Anorboy aka, 24 29 Abdumajid, 77 10 Alijon to'g'ri javob berishdi.
5: Xo'p, mendagi javoblarga diqqat qiladigan bo'lsak, 0868 Bahrom aka, 0400 Ibrohim, yana 5018 Karomat opa, Sadulla aka qabul qildim, 1168 Amriddin, 6808 Abdulhamid, 0407 Fazilatxon, 1878 Iroda, 5718 Muhammadjon aka da to'g'ri javob bor bo'ldi. Qolganlar adashgan.
4: Qo'ng'iroq olamiz, labay.
6: Olmaliqdan.
4: Kimsiz?
6: Azam omon, holi yaxshi.
4: Yashang, omonim, omon bo'ling, Azam omon. 5923 Azam omon to'g'ri javob berdilar. Olmaliq. Olmaliq shahri to'g'ri topgan ekanlar, Toshkent viloyatida xonada Navroza. Ertaga o'zlari kelarlar, gaplashasizlar, bilballasizlar deydi-yu.
5: Nima gap, nima?
4: Nima gapligini.
5: Oxirgi savol.
4: Qani?
5: Fransuz yozuvchisi Andre Moruadan iqtibos o'qiyman. Moru aytadiki, madaniyatli inson bo'lishning faqat bitta yo'li bor. U bilan shug'ullanish. Qaytaraman. Madaniyatli inson bo'lishning faqatgina bitta yo'li bor. U bilan shug'ullanish. Savol: Moruva nimani nazarda tutgan madaniyatli bo'lishning yagona yo'li sifatida? 71-203-1065 elektron belgi Oriya Dono 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.
7: Madaniyat o'lmasin, madaniyat o'lmasin.

0: Hop, iqtibos nima edi?
1: Madaniyatli inson bo'lishning faqat bitta yo'li bor. U bilan shug'ullanish.
0: 4656 Baxtiyor ota Xorazmdan. 6508 Haqiqat ona. 0625 Rahimboy ota. Bilishibdi, demak ular madaniyatli insonlar ekan.
1: 0535 Bahodir aka to'g'ri javob. 6412 Xayrini sog'ona qabul qildim. 1460 Omgina. 4175 Jumanazar og'a. 5355 Shuhratbek. 8101 To'lqindoda. 2535 Gulshanoy Bahromjon Boynazarov. 5718 Muhammadjon aka. 1892 O'tkir aka. 6842 Irodaxon. 6808 Abdulhamid aka to'g'ri.
0: Qo'ng'iroqlar, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Kitob o'qish.
0: Kim bu?
2: 1963 Dilmurod aka.
0: 1963 Dilmurod aka. Kitob o'qish, mutolaa san'ati deganlarni hammasini qo'shib oldik. Madaniyatli inson bo'lish uchun kitob o'qish kerak, mutolaa qilish kerak degan ekan Morva o'zini iqtibosida.
1: Dastur poyoni ketdi.
0: Poyoni ketdi, g'alvir bir osirib dilisxonlari tabrik so'zlar bo'lib o'tadi. Ertaga final 5 nafar kishimiz sovg'a bo'ladi xonanda Navroza tomonlaridan. Diqqat bilan tinglab tursanglar. Raqamlar chiqqanda urri g'olib bo'ldik deb futbolga qo'shilib, futbolimiz g'alabasiga qo'shilib, sizlarni ham urri deganinglar yangraydi. Manimcha qo'shni to'polon qilishmasa kerak, ertaga baqir chaqir qilsaga, ular ham tomosha qilsa kerak deydi-yu.
1: Hamma qo'shilib baqir chaqir qiladi.
0: Hammamiz qo'shilib baqir chaqir qilamiz. Demak, hozir uxlab olinglar, vohlik. Bizdan keyin, dasturdan keyin uxlab olinglar, xo'p?

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Arab Amirliklari va Xitoy delegatsiyalari bilan alohida uchrashuvlar o'tkazdi. Muzokaralarda investitsiyalar hajmini oshirish, energetika, transport, logistika, sun'iy intellekt, raqamlashtirish va geologiya sohalaridagi hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Birlashgan Arab Amirliklari bilan yashil energetika, yoqilg'i ishlab chiqarish va infratuzilma loyihalarini jadallashtirishga kelishib olindi. Xitoy delegatsiyasi bilan esa quyosh va shamol elektr stantsiyalari, energiya saqlash tizimlari, tog' kon sanoati, chiqindilarni qayta ishlash, data markazlar hamda bank moliya sohasidagi qo'shma loyihalarga alohida e'tibor qaratildi. Tomonlar infratuzilmaviy va yuqori texnologik loyihalarni moliyalashtirish, investitsiya

0: banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Osiyo taraqqiyot banki kabi yirik xalqaro moliya institutlari vakillari qatnashdi. Ta'kidlanishicha, forum mehmonlari Toshkentga o'z tashabbusi bilan kelib, barcha xarajatlarni mustaqil qoplagan. Bu esa O'zbekistonning investitsiya va jozibadorligi va iqtisodiy istiqboliga xalqaro hamjamiyatning ishonchi ortib borayotganidan dalolat beradi. Forum mamlakatning mintaqadagi muhim investitsiya va iqtisodiy hamkorlik markaziga aylanib borayotganini yana bir bor namoyish etdi. Davlat xavfsizlik xizmati Samarqand va Surxondaryo viloyatlarida o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida Afg'onistondan kontrabanda yo'l bilan olib kirilgan 37 kilogramdan ortiq giyohvandlik vositalarini aniqladi. Samarqandda 25.4 kilogram upi va 11 kilogramdan ortiq gashishni qabul qilib olgan vaqtda 2 nafar mahalliy va 2 nafar xorijiy fuqaro qo'lga olindi. Surxondaryoda esa 2 nafar Afg'oniston fuqarosi 1 kilogramdan ziyod upini sotish vaqtida ushlandi. Tergovda ular giyohvandlik moddalarni mamlakatga yashirincha olib kirishda o'z tanasidan jonli konteyner sifatida foydalanganligi aniqlandi. Har ikki holat bo'yicha jinoyat ishlari qo'zg'atilib, gumonlanuvchilarga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llangan. Tergov harakatlari davom etmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12012 so'm 12 tiyin, yevro 13935 so'm 26 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 12 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 18 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib ruchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: O'zbekiston shaxmat federatsiyasi bosh kotibi Bobur Sattorovning ma'lum qilishicha, federatsiya Javohir Sindarov hamda amaldagi jahon chempioni Gukersh Damaraju o'rtasidagi jahon chempionatidagi matchiga mezbonlik qilish uchun rasmiy ariza topshirmagan. Uning aytishicha, bahs noyabr oyining oxirgi haftasidan dekabr oyining ikkinchi yarmigacha o'tkazilishi rejalashtirilgan. Ammo mezbon mamlakat hozircha ma'lum emas. Sattorov o'yin yaxshi shartlarga ega va iqlimi qulay mamlakatda tashkil etilishiga umid bildirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur o'yinga mezbonlik qilish uchun Saudiya Arabistoni asosiy nomzod sifatida ko'rilmoqda. Futbol bo'yicha jahon chempionatining navbatdagi kunida muxlislarni 4 qiziqarli bahs kutib turibdi. 22:00 da Portugaliya Kongo Demokratik Respublikasi bilan uchrashuv o'tkazadi. Shundan keyin tungi soat 1:00 da birinchi turning markaziy bahsida Angliya va Xorvatiya o'rtasida bahs kechadi. 4:00 da bo'lib o'tadigan o'yinda esa Gana Panamaga qarshi maydonga tushsa, tongi 7:00 da O'zbekiston terma jamoasi tarixdagi ilk mundial o'yinida Kolumbiyaga qarshi bahs olib boradi.
1: Oriyat donoda dil izhorlari.

0: Assalomu alaykum Bahodir aka, siz ham oxirgi paytlarda futbolga oshufta bo'lib qolyapsiz. Kecha Mirza Hakim To'xta Mirzayev kelibdi. YouTube'da yaxshigina ko'rilishli soniga ega bo'libdi. 21 ming, 22 ming ko'ribdi.
1: Ravshan Ermatov chaqirib qo'ydim.
0: Yo'q.
1: Nima deyapsiz?
0: Rostdan.
1: Jaloliddin Masharipov shu yerda bo'lsa chaqiraman. Agar bormagan bo'lsa, ketmagan bo'lsa. Echti o'yinga tushmaydilar, boshqa qilmaydilar.
0: U yoqda bo'ladi.
1: U yoqda bo'ladilarmi? Xo'p, yana kim taniqlidan ayting. Ana yigit ham yuribdi nimadirlarni reklama qilib, pis-pis ichadiganlar. O'sha bolani ham chaqiraman, kelsin. İçimliyle reklam kılıyken, pişpişlerle reklam kılıyken.
0: Borgen sarı futbollaşı borgen size.
1: Benim hama hayranı, ben onu çakırdıyız.

0: boshqa gap ham boru gaplashadigan u futbolni gapirmasam ham masalan To'xta Mirzayev chaqirib kelsa Mirza Hakim ekanmi yayrab gaplashdik ha deb futbol emas-ku san'at ijod olam mandan ko'p spektakl ko'rgan ekanlar-da va kecha xijolat qildim man muqimiga borib Diyora keldi Diyora ko'rib keldim spektaklini dedilar-da shunga bag'ishlangan spektakl man ko'rmadim masalan shuni ko'ra olmadim vaqtim bo'lmadi mana keyin tushuntirdim kechki fursatda bo'lsa men bora olmayman efirga tushib qolaman o'sha 11 da 10 da bo'ladigan taqdimotlarda borib ko'rganimda vazirlik bilan borganda ko'rib qolaman shu menga ancha qulay dedim zo'r joyini ochib berdilar u Qo'chqorning orqobilmi kim yozgan dedilar shu ichini ochib qilib bergan de u to'g'ridan to'g'ri uni sportmen bo'lib g'olib bo'lgan emas o'sha opa singil qaysidir maktabda o'qiganida qiyinchilik bo'lganida maktab keyin xususiyga o'tib qolgan ekan nimadir bo'lgan ekan onalari borib bu bunday bunday deganda yo'q bo'lmaydi mumkin emas deb turib bularni ancha qiyinchiligi tushgan ekanda keyin bular g'olib bo'lib tepaga chiqib shohsibay ko'tarilgandan keyin bunga kelib iltimos qilib bir kelib kelsangiz maktabga unday qilib bersangiz bunday qilsak unday qilsak degan gaplar bilan hali nima deydi tanganing ikkinchi tomoni bor deydi-yu.
1: Men
0: Mirza shunaqa joylarni aytib berdilar.
1: Mirza Hakim aka bilan intervyu qilganman 1-2-3 yil avval va keling faqat futbol haqida gaplashmaylikdi, boshqa narsalar haqida ham qilamiz suhbat deganman. Bir soatcha futbol haqida gaplashib, keyingi bir soatda futboldan tashqari mavzular haqida gaplashganmiz. O'shanda qoyil qolganman ularga. Trik arxiv juda ko'p statistik ma'lumotlarga ega bo'lgan inson, zo'r kitobxon. Biz bir nechta kitoblarni tahlil qilganmiz o'sha intervyu davomida. She'riyatdan juda kuchli Mirza Hakim aka, rus adabiyotidan ham juda kuchli. Sergey Yesininni Erkin Vohidov qaysi she'rini qanaqa tarjima qilgan? Nimaga bunaqa so'z ishlatgan?
0: Shohinam shaganaylani ya, shohinam omaning shohinam.
1: Bir dini so'zlar kelib qoladigan joylari bor Yeseninda o'zbek tiliga bir hadisga ulab tarjima qilgan Erkin Vohidov deb shuni Mirza Hakim aka juda chiroyli tahlil qilib berganlar deb qoyil qolganman. Biz endi ularni faqat futbolda, shaxta ko'rganmiz-u, bu tomonlarni eshitib.
0: Menda boshqacha tashrif dasturini yo'lga qo'yishimiz boshqacha, men ko'proq muxlislarni bog'lab berishga harakat qilaman. Shuning uchun men ketma-ket unga savol yog'dirib, blitz qilib, boshqa qilib gumbillatib olib chiqishni xohlamayman. Meman shunisi bilan qiziq bo'lsin Oriyat dononi tashrifi bog'lana olmagan, gaplasha olmagan, ko'risha olmaganlar juda bo'lmaganda ovozi bilan gaplashib, so'rashib o'sha taniqli yaxshi kishilar bilan, elga, yurtga hurmatga sazovor mehnati bilan, mehnati singan kishilarimiz taklif etishga harakat qilsak-u, ana shunda muxlislarni ulab bersak, ular bir maza qilsa, ular yayrasa degan niyat bilan shu dasturga qo'l urdim. Menimcha yomon emas. Keyin kecha ham Mirza Hakim aka xuddi o'zlarining so'zlari bilan bu yerda yozyapti, anu gol uramaslik uchun shunday mahorat bo'lishi degan so'zlar. Ana xolos, pushti gilos, nimadir nimadirlarni mana shu yerda yozyapti-da YouTube'da. Ya va ko'rishi ham yaxshi. Men juda xohladim shu yurtdoshlarimiz maza qilsin, yayrasin.
1: Men maza qilishdim.
0: Ha, kerak paytda o'zim so'rab olaveraman, u yoqda bu yoqda-yu, lekin o'shalar maza qilishdimi, yaxshimi? Tomoshabin
1: erimning izohlarini o'qib chiqdim, hamma maza qildi.
0: Ha bo'ldi. Yana niyatlarimiz. Men unaqa sport olami vakili emasman, lekin ozgina bilishim kerak, shuning uchun ko'ryapman. Kecha Fransiya bilan o'sha Senegalni ko'rdim men. 0-0 ko'rdim faqat. Birinchi taym tugaguncha ko'rdim shekilli. Yo, birinchi taymda 0-0 tugadimi?
1: Yo, daqiqalar.
0: Yo, ana orada suv ichishga ruxsat bergandan keyin.
1: Water break ham.
0: Keyin shunda to'xtatdim.
1: Hydration break ham.
0: Kofe break bo'lganda? Kofe break ham bo'lar ekan.
1: 2-1 bo'ldi.
0: Furchet
1: 3-1, 3-1 bo'ldi. 2 ta gol dahshatli darajada chiroyli, ya'ni 2 ta golga assist dahshatli darajada chiroyli bo'ldi.
0: Mbappeni ko'rdim-da, tanitganim shu ekan.
1: Fransiyada ko'p. Bugun Portugaliya o'ynaydi 22:00 dan boshlab. Biz raqibimiz 2-chi turda biz Portugaliyaga qarshi o'ynaymiz. Uni raqibi Kongo Demokratik Respublikasi ham bizga raqib. 3-chi turda Kongo bilan o'ynaymiz biz. Ular o'zaro kuch sinashadi. Bugun kechqurun 10 da bemalol piyoda uyga borib
0: bemalol ulguraman.
1: Ha, bemalol.
0: 10 da dedingiz-ku, ulguramiz.
1: Men bu yo'lda ko'rib ketsam kerak endi. Ertalab 7 da O'zbekiston o'ynaydi Kolumbiya bilan. Tarixiy lahzalar. Kecha ham o'tgan kuni ham o'qib berdik efirda, Toshkent shahrining bir qancha hududlarida, mahallalarda katta monitorlarda qo'yiladi. Undan tashqari Bunyodkor stadionida 10,000 kishiga mo'ljallangan monitor qo'yiladimi degan gap chiqdi. Stadionni tashqarisida bo'lsa kerak, parkovkada deb siz aytasiz.
0: Ha, menimcha shunday bo'lsa kerak, o'sha katta mashina to'xtaydigan joy bor.
1: O'sha atrofda tekin bo'ladi lekin u. Terma jamoamizni qo'llab-quvvatlang. Mana bugun Sherzod Asadov prezident matbuot kotibi ham intervyuda ma'lum qildi.
0: Zo'r.
1: Prezidentimiz davlat ishxonalariga ertangi ishni soat 10:00 dan boshlashga ruxsat bergan. Ya'ni istisno bir kun kechiksak, kechikkan hisoblanmaydi hech kimda. Davlat ishxonalarida, xususiy sektorda emas. O'yin 7 da boshlanib, taxminan 9-9:30 da tugagani uchun fondan normal bo'ladi.
0: Endi O'zbekiston jamoasiga shuning uchun ham omad tilashimiz kerak. G'olib bo'lish kerak, gol urish kerak va biz onda borayotganda o'sha kayfiyatda urra deb borishimiz kerak. Xudo xolasa.
1: Ish qilib, ertaga kechqurun ham shu gaplarni gapirib, xursand bo'lib o'tirgan bo'laylik.
0: Ilohim, ilohim shunday bo'ladi ham. Yoshpoiz bo'lam. Boshladik. Assalomu alaykum. Ha, Yo'lmat bilan Toshloqdan Tolib aka.
1: Assalomu alaykum. Ertalab bo'ladigan O'zbekiston milliy futbol jamoamiz o'yini bilan butun O'zbekiston ahlini, ashaddiy muxlis Sanjarni, yaqinda muxlislikka qo'shilgan Bahodirjon sizni tabriklayman. Jamoamizga omad va g'alaba yor bo'lsin deyilgan. Salomat bo'ling. Birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni ham qabul qilamiz. Hozir qo'shiq.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 yilgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Yigirmay 18 soatimiz bilan. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
5: Bahodirjon, yaxshimisiz?
4: Salomatmisiz, charchamayapsizmi?
5: Rahmat, xudoga shukr. Boyagi g'alvir o'yinida oxirgi savolga men ham javob qaytargan edim. O'qish bilan shug'ullanish kerak deb. To'g'rimi?
4: Ha.
5: Va unday bo'lsa, asosiy qizingiz noto'g'ri javob berdi-ku.
4: Aysa ismingiz va to'rtta raqamingizni ayting aka.
5: 77-16 Rahim aka.
4: Salomat bo'ling. Qo'shib qo'yaman. Tushundim buni. O'qish deb javob bergan ekanlar. Mutolaa deb aytganimiz uchun mutolaani o'zim
6: qilaman. Agar dushanba, seshanba raqamlari yo'q bo'lsa, e'tirozlar o'rinli.
4: Salomat bo'ling. Bor bo'lsa,
6: Sherzod Asadovni yana bir fikrini o'qib berishni xohlayman. Erkin akam yuboribdilar. Bahodirjon, juda ko'p marotaba obodonlashtirishni aytdinglar, gapirdinglar Oriya Donoda. Xuddi shunday prezidentimiz ham ularga o'zlarining tashakkurlarini bildirganlar deb aytibdilar. Prezident Shavkat Mirziyoyev obodonlashtirish xodimlariga, haydovchilarga, poytaxt ahli va mehmonlarga minnatdorlik bildirdi. Ayni kunlarda O'zbekistonda 102 davlat hamda 30 ga yaqin xalqaro tashkilotlardan kelgan delegatsiyalar mehmon bo'lib turibdi. Yo'l harakati nuqtai nazaridan poytaxt yo'llarida turli qiyinchiliklar va noqulayliklar yuzaga kelayotgan bo'lishi mumkin. Lekin xalqimiz, ayniqsa haydovchilarimiz, shahar ahli ushbu yirik tadbirlarning ahamiyatini to'g'ri tushunib, yuksak madaniyat ko'rsatishmoqda. Fursatdan foydalanib obodonlashtirishda mehnat qilayotgan barcha opa-singillarimiz, aka-ukalarimizga, haydovchilarimizga, butun Toshkent ahli hamda hurmatli mehmonlarimizga prezidentimizning minnatdorliklarini yetkazmoqchiman dedilar deb yoziladi prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov nomlaridan. Albatta, ko'cha-ko'yda endi yurtimizda shunday bayram bo'lyapti. Tushunmishimiz qanday tushunamiz-da, hammamiz tushunamiz. Bu hammasi ertaga mana shu O'zbekiston ravnaqiga xizmat qiladigan ulug' ishlar qatorida bo'lsin. Rahmat o'sha ko'chalarda tushunayotgan, bilayotgan, ko'chalarimizni obod qilayotgan, obodonlashtirgan, ko'ryapsizlar ko'chada katta balandga gullarni osib qo'yishgan, o'sha gullarga ham suv quyib yurishibdi. Bir necha mamlakat bayroqlari hilpirab turibdi, shamolda aylanib qoladi, uni ham uzun yog'och bilan ko'chada piyoda yurib, aylantirib to'g'irlab ketishadi. Uni ham ko'rasizlar. Bizdan avval uyg'onishadi o'shalar. Bizdan keyin uyga ketsa kerak, navbatchilik ham qilishadi ular. Tungi navbatchiligi ham bor. Obodonlashtirish olovrang nimchali kishilarimiz aytyapman. Shularga rahmat. Ana kuni ham aytib o'tdik, kim ham aytib berdi? Axlatchilar keldi deganda, biz axlatchilar, ular tozalovchilar degan.
4: Qaysidir roliklar ijtimoiy tarmoqda bitta reels tarqaldi. Hasan ko'rdimmi yo'qmi? Shogirdlaringizdan biri. Siz ko'rdingizmi yo'qmi? Instagramda juda katta shov-shuv rezonans bo'ldi. Ular bir ma'lum bir bekatdan boshqa bir bekatga chiqish uchun 5-6 kishi bo'lib avtobusga chiqishibdi. Hamma qatori, ular ham fuqaro, ularning haqqi, huquqi bor bu narsaga. O'sha yerdan kimgadir bu yoqmabdi-da, bular nimaga chiqib olgan deb janjal boshlayapti. Ey, unaqa bo'lmaydi. Ular
6: o'shani qo'liga spirgini beribdi, tozalang. Siz pista chaqib ketgan joyingizni, baklashkangizni tashab ketgan, oynadan otib ketganingizni spiradganlar o'shalar, tozalaydiganlar shular. San tushib qol undan ko'ra, o'rnidan turib joy ber, o'tiring marhamat de. Quyoshi tig'ida, yomg'irda, qorda muz ko'chirgan, spirgan, bosha qilgan oson emas bularga. Endi qaydi, buni qaydi. Kecha yana ijtimoiy tarmoqda chiqdi. yo'l harakati xavfsizligi xodimi pista chaqib ketayotgan ham ko'rdingizmi? Mashinasi bilan
7: to'xtab turib pistani pichog'ini tashlagan.
6: Yana orqaga yozib qo'ygan shioringchi tunu kun xalq xizmatidamiz. Pista chaqib yurgin, tunu kun xalq xizmatida o'sha ish qilib yurgin. Uyati, sharmanda. Rahbariyat unga hali bildirmadimi?
4: Yo, bilmayman, bilmayman.
6: Etobi, uyalib ketasan-da.
4: O'sha haydagan avtomobilning raqami tushgan.
6: Kutamiz o'shalardan javobni. Bo'lmasa o'zim qo'ymayman dedi. Ya uyalib ketdimi? Uyat.
4: İspancha uyat dedi-ku.
6: Juda haqoratli. Birovga qilsa mayli edi. U tartibga chaqiradigan odam-ku, o'zing-ku tartibga chaqiradigan odamsan-ku.
4: Siz namuna bo'lishingiz kerak.
6: Shuni aytaman-da. Qaytanga namuna bo'l. Oynada, svetoforda turib, yet tavba qildim. Yonda xo'jayin yo'q shaklida, yonida. O'zing olib yuradi-yu.
4: Hay, asabiylashmang, qo'ying. Bag'ringizni keng qiling. Ularni ham o'zining rahbarlari bor, balki jazosini ham olgandir.
7: Assalomu alaykum.
6: Men ishdan bo'shatgan bo'lardim.
7: Allo.
5: Assalomu
7: alaykum. Salomatmisiz? Charchamayapsizmi?
5: Jonimsiz ham yaxshimisiz? Salomatlik yaxshimi?
7: Rahmat.
5: Salom tushim bo'yotaman deganda. Suhbatingizni mazza qilib tinglayapmiz. Rahmat, boringlarga shukr. Ko'nglingiz uzoq bo'lsin, hamisha minnatdormiz sizlardan. Oriyo donyaga omadli bo'lsin, omad bersin hamisha.
7: Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat Tursunboy aka. Charchamang. Qo'ng'iroq qilganingiz uchun rahmat. E'tirof uchun, e'tibor uchun, tilaklar uchun alohida minnatdorligimizni izhor etamiz. Galdagi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
8: Alo, assalomu alaykum. Xayrli kech, Bahodir Sanjar. Matlub opa, men Yakkasaroy tumanidan fabrikam bordim. Ertaga 18-iyunda bir kun oldin yo'llab qo'ymoqchiman. Oriya donani doimiy faol e'tiborli muxlislaridan Izzatilla Rahmatov tavallud topgan kunlari 50 yoshlik ayyomlarini nishonlaydilar. Shu munosabat bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sog'-salomat bo'lsinlar doim. Umrlar uzoq bo'lsin, ziyoda bo'lsin. Qo'shganlarimdan qo'shiq qarasinlar. Farzandlari Iqbol Xo'ja, Sharif Sharifaxonlarni baxtini, kamolini ko'rib, vaqt soati bilan yaxshi to'ylar qilsinlar. Men ikki orzu havas, yaxshi niyatlari bo'lsa, ijobatini ko'rib yursinlar. Eng samimiy ezgu tilaklarimni yo'llab qolaman. Shunda ayyomlarni ko'pini ko'rib yursinlar.
6: Rahmat, vatli opa, salomat bo'ling. 20-24 dan qo'ng'iroq qiladigan Izzatilloni tabriklab qo'yamiz ertaga tug'ilgan kunlari bilan omon bo'lsinlar.
4: Bitta qo'shiq eshitamiz.
6: Marhamat.
4: Sog'insang suratimga qarab qo'ygin degan joydan.
6: Oh.

0: Brain daqiqa.
1: Ichiga soqol taroq, qayirma pichoq, tishkovlagich kabi buyumlar solib, belbog'iga osib yuriladigan charmdan yasalgan kichik sumka. Xalondon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumida so'zga chiqib, O'zbekiston xorijiy investorlar uchun ochiq, ishonchli va uzoq muddatli hamkorlikka tayyor davlat ekanini ta'kidladi. O'zbekiston aholisi qariyb 40 millionga yaqinlashayotgani sababli urbanizatsiya va shaharsozlik bo'yicha yirik dasturlar amalga oshiriladi. 2040-yilga qadar quriladigan uy-joylar sonini 2 barobar oshirish va urbanizatsiya darajasini 51%dan 65%ga yetkazish rejalashtirilgan. Poytaxtga tutash hududda 2 million aholiga mo'ljallangan yangi Toshkent megapolisi barpo etilmoqda. Andijon, Namangan va Samarqandni millionli shaharga aylantirish loyihalari boshlangan. Prezident uy-joy qurilishi yiliga kamida 10 milliard dollarlik kafolatli bozor yaratishini ta'kidladi.
3: Xalfana dasturi navbat-navbati bilan yangi ijodkorlarni tanishtirishda davom etadi. Bu yigitni ko'plab tadbirlarda faqat jonli ijro etayotganligini ko'rdim, ko'zim tushdi.

0: Mehmonimiz xonanda Otabek Boqiyev. Juma kuni soat 19 da jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.
1: Oriyat donoda dil izhorlari.
2: Xalfana bo'ladi juma kuni.
0: Ha, tayyorgarlik qilishyapti. Parketlik ijodkorimiz tashrif buyuradilar. Ana Dilnozaxon chiqqanlaridan keyin parket ahli ham ko'pchiliklari biz ham borsak bo'ladimi Bahodir aka deyishdi. Jonli aytsangiz marhamat keling dedim. Eplasangiz bir soatni xalqimizni bir yayratadigan qo'shiqlar ijro qilsangiz marhamat dedim. Eshitib ko'rdim ijrolarni. Avval ko'rganman bu yigitni. Birinchi tadbirlarda ishtirokini ko'rdim va doim jonli aytib turganini ko'rib hayron bo'ldim. Hali men bir necha marta ko'rgan bo'lsam fonogramma ishlatmadi. Parkatdagi bo'lgan yig'inlarda, to'ylarda Zohidjon Olov degan shoirimiz ham bir domlalarni uylariga taklif qildilar. Ustozlarini xonadonlarida yig'in bo'ldi. Shunda shoir Botir Ergashib, men, qiziqchimiz Avaz Oxun, Abdurashid Yo'ldoshib Toshkentdan borib o'sha yerda xizmatda bo'ldik, mehmonda bo'ldik. Shu yigit navbatchi ekan, Otabek Boqiyev. Keyin ham boshqa yig'inlarda to'xachamlarda ham ko'rdim va hammasida jonli ijro qildi. Birontasida fonogramma aytganini ko'rmadim. Shuning uchun yaxshi ko'rdim shu yigitni, hurmatladim va taklif qildim. Kelyaptilar juma kuni 19-dan eshitib ko'rasizlar. Xo'p, navbatdagi tabrik so'z bu vodiyga taalluqli joydam qadrdonimiz Muhammadjon do'stimiz borlar. Nimaki tadbir bo'lsa, Bahodir Mag'dib esdan chiqmaydi. Kichkina bir yig'inchami, 5-10 kishilik suhbatmi, katta davrami, boshqami, mana bir necha yillardan bir har doim yilda 2 marta bo'lsa-da o'sha yerda bo'lamiz. Qolaversa mana juda katta ananani boshlab qo'ydilar. Har 9-10 may sanalarida xonadonda o'sha yerda katta joylarda xotira va qadrlash kunlari. Mana bu galam borganimda 9-10 mayda vodiyda bo'lganimda avval Andijonda, Xo'jaobodda maqom kechasida ishtirok etdik va ertasiga o'zimizni o'sha Farg'onadagi xotira va qadrlash kuni juda ko'plab ulug'larni, ustozlarni xotirlab san'at bayramiga aylanib ketdi. Yayrab qaytib keldik. Xuddi shunday san'atni, so'zni, sozni qadrga yetadigan kishi bo'lgan uchun bular ko'pchilik, bular oralarida Xolmat Hoji tog'amiz ham borlar, Xolmat akamiz. Har borganimda kutib oladilar, gaplashamiz san'at haqida, ijod haqida, qo'shiqchilar haqida. Assalomu alaykum Bahodir aka, salomat bormisiz? Bugun ota qadrdonimiz, ota qadrdon Xolmat Hoji tog'amizni shukrona kunlari. Muborak 73 yoshga to'layaptilar. Iltimos, Oriyat donodan qutlab qo'ysangiz, mahallamiz nomidan, mahalla ko'y ota qadrdonlar nomidan deb Muhammadjon yozganlar. Tabriklab qo'yamiz Xolmat Hoji tog'amizni 73 yoshlar bilan. Tanijonlari sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin. Navara avaralarga bosh bo'lsinlar. Qo'llaridan doira sozi tushmasin. Doirani ham chalib, jo'r bo'lib qo'shiqchilar bilan birga hamnafas bo'lib ham xirgoy qilaveradi. Xolmat tog'a, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
3: Assalomu alaykum. Shu qatorda shahrimiz ko'chalarini yoritishda jonbozlik ko'rsatayotgan Tosh shahar nur ahli jamoasiga ham rahmat. O'sha yerda ishlaydigan Davron aka yozgan ekanlar buni. Salomat bo'ling.
0: Ha, rahmat Davron aka, albatta. Sizlar borsizlar, o'shalar bor, charog'bonlarimiz bor, hammalari omon bo'lsin. Charog'bonlarimiz hamma yog'ini obod qilib chiroyli qilayotganlar uchun. Bugun tongda Toshkent viloyatida bo'ldim. Tong sahar chiqib ketdim. O'sha yerda dedim, G'azalkent, Bo'stonliq degan juda go'zal so'lim joylarimiz bor. Bu yerda 40 bo'lib turibdi havo. U yerda 21-22 de. Voy, shunaqa mazani o'zi yo'q. Shunaqa havo. Endi u yerda chorvoqda rasmga ham tushdim, suv bo'yida.
3: Ko'rdim.
0: Yayrab keldim. O'zi bo'lmasa kecha qon bosimda ketganman.
3: Bu shunaqa joylarga o'z ketasiz, bilasizmi? Hech bir shogirdlar
0: kecha o'rnim ko'rina bo'lmadingizda. Kecha 160 da kelganman-da qon bosimda. Qaltirib o'tiraman, mamla qilib. Yo'qsizda. Zo'r qotib keldim.
3: Joyga tadbirga chaqirishgan edi, yo'q deya olmadim deb Bahodir aka.
0: Ish ko'rib bo'lmishlar keldi. Sal qoldi jonlantirish.
3: Radioga.
0: Radio 45 minutda kelishdi.
3: Dargohga. 45 minutda pizza zakaz qilish kerak edi.
0: Yo'q,
3: bitta hamshirasi bilan 15-20 daqiqada kelardi.
0: Zo'r ekan, xizmatiga boshqacha gap yo'q. Rahmat dedim. Bahodir aka yomonlar deyishdi, yonim deylar. Hali sizlarga tashakkur bildirib orasida ham aytadilar 45 minutga kelganingizni. Deyishdi. Mayli Bahodir aka, rahmat aytsangiz, faqat mashinamiz kam deb bizani bo'lmasa vaqtda kelardik dedilar-da. Maydim, nega taksida kelmadingiz dedim. Bir odam jon bilan olishyapti-yu. Taksida kelmabsiz, hazir zo'r doktor ekanlar, Diyora degan, Quvondiqova Diyora baraka topsin. Xo'p, Bo'stonliqda, G'azalkent, o'sha yerda da yoshlar oromgohida juda katta tadbir bo'lyapti. 16-20 iyun sanalarida favqulodda vaziyatlar, bojxona, milliy gvardiya, boshqa harbiy olim ta'lim kursantlari uchun mahorat darslari, o'quv treninglar, seminarlar tashkil etilgan. 100 dan oshiq odam bor ekan. 100 dan oshiq katta ochiq maydon zol qilingan. Men avvalgi qishda ham bo'lganman, unda boshqa soha vakillari edi. Bugun borganimda mana shu favqulodda bojxona, boshqa huquqni tartibot organlari xodimlari, yosh yigitlarimiz, qizlarimiz va ularning komandirlari, boshqa rahbarlari hammalari bor ekan. Menga qo'yilgan vazifa, menga berilgan dars mavzusi ommaviy nutq so'zlash san'ati, auditoriyani boshqarish, ta'sirchanlik, ishontirish psixologiyasi bo'yicha nutq madaniyati hamda retorika. Ma'ruzachi, trener Bahodir Mag'diyev, Oriya dono boshlovchisi, dotsent, do'stlik ordeni sohibi deb yozilgan ekan. 1.5 soatga yaqin, 2 soatga yaqin menimcha suhbat qildik, trening qildik, suhbat qilmadim, maza qildik. Bir-birimizdan olib, birimizdan olib, o'ng tomon, chap tomon qilib qo'yib, bo'lib o'yin shaklida tashkillashtirdik va yayrashdi. Bolalar ham, qizlar ham faollar ko'p ekan. Kitob o'qiganlardan so'radim, kitob haqida so'radim. Ularni aytib berishdi, yurt haqida, vatan haqida, olib borayotgan ishlar haqida, bugungi kunda qilayotgan ishlarimiz haqlarida ham juda ko'p fikrlarni bildirdik. Juda yayrashdi. Men Jaloliddinga rahmat deyman. O'sha yerda bosh bo'lib turibdi Jaloliddin. Dilbarxon degan qizimiz mani kutib olib, kuzatib qo'yib, yonimdagi o'sha yashil kepka kiyib turgan qizimiz ko'pchilik xonandaga o'xshatishdi. Kim edilar Bahodir aka? Hammani ko'shimga tushib dedi. Dilbarxon mani kuzatib qo'ydi Bahodir aka. Qolmaysizmi dedi. Yo'q, qolmayman dedim. Ishga boshim kerak dedim. Kechki ovqatga hali boru dedim. Peshinga ham bor. Men yaxshi ham nonushta qilganman. Bahodirlar botqasi bilan mehmon qildingiz dedim. Shu bilan orqaga qaytib, shu bilan bu yerga qarab yetib keldim. Toshkentga kirib kelyapmiz. Hozir prezidentimiz aytgan gaplari, ko'cha tirbandlik, mehmonlarni kutib olish, boshqalar bo'layotgan edi. Lekin oynadan mundoq qo'lim chiqarsam, ancha issiq edi Toshkent. U yoqda shoboda hatto yomg'ir ham bitta yog'ib o'tdi-da. Yomg'ir ham. Omadinglar bersin hammanglar. Juda yaxshi tashkil qilingan, qoyil.
3: Xo'p, bitta SMS bor, mana shu SMS o'qib, keyin qo'shiq navbat beraman. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, Oriya dono radiosi ijodkorlari, avvalo kirib kelgan oqshom xayrli bo'lsin. Ertangi O'zbekiston milliy terma jamoamizni Kolumbiya terma jamoasi bilan bo'lib o'tadigan o'yinda faqat g'alaba tilab qolamiz. 2-0 hisobi bilan O'zbekiston milliy terma jamoamizni g'alabasi bilan yakunlanishiga ishonamiz. Olg'a yigitlar, biz sizlar bilan birgamiz. Bahromjon Boynazarov Quvvatdan. Salomat bo'ling, rahmat. Qo'shiq jim tur. Shovqinlanmang.
0: Ya biz jim tura olmaymiz.
3: Uyqu ichida ulpari.
0: Yo, futbolga uxlayapti. Futboldan keyin uyg'onadilar. Futbolgacha uxlab oladilar. Portugaliyami? Qachon? 10 da?
3: 10 da.
0: Ha, ungacha uyg'otmang. Pashaxona qilganmisiz?
3: Yo'q.
0: O'zimiz qurib turamizmi?
3: Qilish kerak.
0: Alla yo'q, alla deb turamiz.
3: Abdulhamid Cho'lpon so'zi, Botir Qodirov ijrosida.

0: nima dediz hozir Bahodir aka?
1: Ajoyib ishlarni qilishyapti, ajoyib ishlarni. Qarang, qanaqa sharoitlarni yaratib berishyapti bugungi kunda. Futbol uchun kimdir uyda ko'radi, kimdir ko'chada, u yoqda bu yoqda bilib jamoa bo'lib birgalashib deylik deb oliy dargohda 7 da kelsanglar katta monitor qo'yib qo'yamiz. Deyishyapti. Juda zo'rda bu. Ha, birgalashib o'tirish qandoq baxt. 6 da yo'lga chiqsam, 7 da o'sha yerda bo'laman. Portugaliya necha tugaydi Portugaliya?
0: Portugaliya va
1: 12 tugaydi. Undan keyin yo'qmi hech narsa?
0: Bor, bor.
1: Undan keyin ham bormi?
0: Ha, bor. Xo'z.
1: Demak, uxlamaymiz. To'g'ri-to'g'ri ularni ketaveramiz
0: bir daqiqa.
1: Meni muxlis qo'ydinglar.
0: Yo'q, o'zi to'g'ri yilda bir bo'ladi Bahodir aka.
1: Men lekin chagayibni kechqurun ko'rganman Sodiqkida bokschiga.
0: Men ham ko'rganman, vallohi ko'lamman.
1: Xotinim uyg'otgan, "Ey" degan, "Turmaysizmi?" degan, "Qanaqa odamsiz?" degan.
0: Vatanparvar emasmisiz?
1: Ha, O'zbekiston fuqarosimisiz degan. Kimsiz degan. Turay degan.
0: Xo'sh.
1: Qarang, hamma chiroq yonib turibdi degan. Bizlarga yoq qo'ysak yoq qo'yib.
0: Soat 10 da Portugaliya Kongo o'yini bo'lib o'tadi. Soat 1 Angliya Xorvatiya kuchli o'yin, ikkita kuchli jamoa o'ynaydi bir-biri bilan. Ertalabki 4 Gana Panama bitta uxlab olsa bo'ladigan o'yin. Ertalabki 7 O'zbekiston Kolumbiya, endi bu hammasidan muhimi bo'lgani uchun.
1: Ha ha ha.
0: 4 tada xullas ertalab 9 lagacha 4 ta o'yin bor.
1: Oo. Elektr nazoratga ham mazza bo'pti-da. Hammasi aylanib tursa, jochu jonivor g'ir-g'ir yozaveradi, jochu jonivor. Tekin qilib berishadi?
0: Yo'q.
1: Kondisionerchi. Yo'q, qo'yish kerak u.
0: Xo'p, ya, unaqa
1: mazday bo'ladi-yu, ispitadi-yu. Uyli suv.
0: Siz ishonasizmi o'zingiz aytayotgan gaplarga?
1: Yo, men yoqaman uni.
0: Tekin qilib berishiga.
1: Yo'q.
0: Bo'ldi. Xo'p, assalomu
1: alaykum. Kompensatsiyasi yo'q.
0: Assalomu alaykum, Bahodirjon Sanjar, xayrli kech tilayman. Yaxshimisizlar? 15-iyun kun sanasida ustozimiz Boqijon Sattorovning 75 yillik yubileylarini o'tkazdik. Juda ko'p mehmonlar, hatto qo'shni respublikalardan, Toshkentdan, vodiy viloyatlardan kelishdi. Juda zo'r o'tdi qo'shiqlar bilan. Tabriklashdi. Sizlar ham ustozga yaxshi bir tabrik yo'llasanglar ajabmas. Xalfanaga ham kelib qolsalar deb yozdi.
1: Xudo xolasa, xudo albatta hozir aytamiz ustoz Boqijon Sattorovni qutlab qo'yamiz muborak 75 yoshlar bilan. Oriyat donoda yakshanba oqshomi dasturlarida ustani Boqijon aka Sattorovni 1 soat 1 soatlik konsertlarini bir necha marotaba berib borganmiz. G'alvir dasturida ham savollarda ijrochi kim deb berib boramiz. Ustoz Kamoliddin Rahimovni shogirdlari deb bilamiz va doim alqab kelganmiz, e'tibor qilib kelganmiz. Bugungi tavallud ayyomlari bilan Boqijon doda Sattorovni qutlab qo'yamiz. Nafaqat O'zbekistonning turli viloyatlaridan, hatto Tojikistondan, Qirg'izistondan, yana boshqa-boshqa qo'shni respublikalardan mehmonlar kelib, xonadonlarida juda chiroyli san'at bazmi bo'libdi, qo'shiq kuylar bazmi bo'libdi. Bu juda hammamizni quvontiradi. Soz bilan, so'z bilan bo'lib o'tgan mana shu katta tadbir barchaga muborak bo'lsin. Boqijon doda, bu tabrik sizga avans. Xalpanaga kelishingiz uchun kutamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
0: Reklama vaqtimizni o'tkazib olishimiz kerak, undan so'ng davom etamiz.
2: Riyad donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Grand Sapphire CA Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
5: CA Store.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Ilm aql yoki eshitish naql orqali hosil bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 21.

Эфирді Дуалзарт Мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахманов. Ассалому алейкум. Madaniy gumanitar hamkorlikni yanada mustahkamlash va kelgusidagi istiqbolli rejalar O'zbekistondagi Shanxay hamkorlik tashkiloti xalq diplomatiyasi markazi direktori Qobiljon Sobirov ishtirokida o'tgan brifingning asosiy mavzulari bo'ldi. Jurnalistlar savollariga javob berar ekan, ma'ruzachi shu kunlarda Shanxay hamkorlik tashkiloti tashkil etilganligining 25 yilligini nishonlayotganini ta'kidladi. Hozirda tashkilotda 10 ta a'zo davlat mavjud bo'lib, ularning hududi taxminan 36 million kvadrat kilometrdan tashkil etadi. Bu butun Yevrosiyoning 3-dan 2 qismidir. Bu yerda dunyo aholisining yarmi yashaydi. Shanxay hamkorlik tashkiloti davlatlari esa jahon yalpi ichki mahsulotining chorak qismini ishlab chiqaradi. Markaz direktori quyidagilarga

0: beshta jamoadan tashkil topgan zakovat intellektual o'yini aynan Shanxay hamkorlik tashkiloti mavzusiga bag'ishlandi va u ham muvaffaqiyatli yakunlandi. Bugungi matbuot anjumanimizning asosiy maqsadi markazimiz tomonidan oxirgi yillarda amalga oshirilgan faoliyatimiz bilan ommaviy axborot vositalarini tanishtirish va shu bilan birgalikda Shanxay hamkorlik tashkilotini maqsad vazifalari, faoliyatining ustuvor yo'nalishlarini ommalashtirish va shu borada ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilishga qaratilgan.
1: Shanxay hamkorlik tashkilotining tarixi 1996-yildan boshlangan bo'lib, o'shanda Rossiya, Xitoy va Markaziy Osiyo davlatlari chegaralarida ishonch choralari to'g'risida kelishib olgan edi. 2001-yilda ularga O'zbekiston qo'shildi va shu tariqa Shanxay hamkorlik tashkiloti tashkil etildi. Keyinchalik unga Hindiston, Pokiston, Iron va Belarus ham qo'shildi. 25 yil davomida Shanxay hamkorlik tashkiloti chegaraviy birlashmadan jahon miqyosida ta'sirga ega qudratli markazga aylandi. Toshkentdagi xalq diplomatiyasi markazi ham katta ishlar amalga oshirmoqda. Barcha loyihalar Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar o'rtasida do'stlik ko'priklarini barpo etish va o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan. O'zbekistondagi Shanxay hamkorlik tashkiloti xalq diplomatiyasi markazi direktori Qobiljon Sobirov yana quyidagilarni so'zlab berdi.
0: 2019-yil biz rasmiy faoliyatimiz boshlagan paytlarimizda hali yetarli xalq diplomatiya sohasida tajribaga ega emas edik. Bu sohada umuman o'zi kadrlarning yetishmovchiligi bilan bog'liq. Bu sohada xorijiy mahalliy hamkorlarni tanqisligi va bir necha o'ziga xos qiyinchiliklar mavjud bo'lgan bo'lsa, bugungi kunga kelib mana hamkorlarimiz soni muttasil oshib boryapti. Ham yurtimizda, ham Shanxay hamkorlik tashkiloti makonida. Bu albatta quvonarli. Birinchi navbatda biz amalga oshirayotgan loyihalarimizni cho'x xorijiy mamlakatlar bilan birgalikda. Ularning tajribasini o'rganish bilan birga bizni modelimiz ham boshqa mamlakatlarda ham tatbiq qilinyapti. Albatta bu ham quvonarli jihat. Keyingi yillarda biz asosiy ustuvor yo'nalish deb Shanxay hamkorlik tashkilotini tadqiqotiga bag'ishlamoqchimiz. Chunki biz ekspertlar guruhini shakllantirishni maqsad qilib qo'yganmiz. Kuni kecha Milliy universitetning tarix fakultetida SHQT resurs markazini ochdik shu maqsadda. Yosh olimlarni Shanxay hamkorlik tashkilotining faoliyatini o'rganishga qiziqtirish va shu bilan birgalikda istiqbolda O'zbekistonning mana shu tashkilotdagi ishtiroki yuzasidan turli xil tadqiqot ishlarini amalga oshirishni reja qilganmiz.
1: Gumanitar sohada ham sezilarli ijobiy siljishlar mavjud. Masalan, Shanxay hamkorlik tashkiloti universiteti tashkil etildi va millionlab yoshlarni birlashtiruvchi yoshlar dasturlari yo'lga qo'yildi. Matbuot anjumani davomida jurnalistlar O'zbekistondagi Shanxay hamkorlik tashkiloti xalq diplomatiyasi markazining xorijdagi shu kabi tuzilmalar bilan ikki tomonlama va ko'p tomonlama aloqalarni rivojlantirish istiqbollari yuzasidan fikr almashdilar. Brifing yakunlarini sarhisob qilar ekan Qobiljon Sobirov markaz va jurnalistlar o'rtasidagi hamkorlik bundan buyon yana samarali va natijador bo'lishiga umid bildirdi. Bu esa kelgusida Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida ko'p tomonlama hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha sa'y-harakatlarni yanada kuchaytirish imkonini beradi. Siz Oriyat Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12012 so'm 12 tiyin, yevro 13935 so'm 26 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 12 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 18-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent

Qirda havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi to'qib berasiz, ha?
2: Muhabbat Yo'ldoshova. Ajdahochaning oyisi. Ajdahocha tog' etagidagi pushti qasrda yashaydigan buvisinikiga tez-tez mehmonga borardi. Buvisi uni doim uzum bilan mehmon qilardi. Bir safar buvisi unga bahor sovuq kelib, tokilar muzlab qolganini aytdi. Uzumni rossayam yaxshi ko'radigan ajdahocha xafa bo'lib, uyiga qaytib ketishga shoshildi. Bir kuni buvisi unga tog'larda sovuqqa chidamli uzumlar o'sishini aytib bergandi. Ularni olib kelib, o'zlari yashaydigan g'or oldiga eksachi. Shunday o'ylab, ajdahocha tog'larda o'sib yotgan yovvoyi tokilarni topib, kavlab olibdi-da, g'or oldiga keltirib ekibdi. Ajdahochaning oyisi tokilar issiqlikni yaxshi ko'rishini, sovuqda mevasi nordon bo'lib qolishini bilardi. Lekin baland qoyalar orasida uzumlarga qayerdan ham issiq kelsin. Ajdahochaning oyisi juda ham mehribon edi. O'g'lini yaxshi ko'rardi. Shuning uchun u kechasi o'g'li uxlab yotganida tok ko'chatlarni yaqiniga borib, ehtiyotlik bilan olov purkay boshladi. Oradan ko'p o'tmay, ona ajdahoning mehridan taft olgan tokilar gurkirab o'sib ketdi. Va novdalarda katta-katta uzum boshlari pishdi. Ajdahocha esa uzumlarni mazza qilib yeb oldi. Buvisiga ham olib bordi. Qissadan qissa shuki, aziz bolajonlar. Dunyoda onadek mehribon zot yo'q. Biz buni goh sezamiz, goh sezmaymiz. Ammo onalar bizga bilsak ham, bilmasak ham mehr ulasha berishadi. Onangizni doimo ardoqlang.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekiston va Germaniya hamkorligi yangi bosqichga ko'tarildi. Davlatimiz rahbari obodonlashtirish xodimlariga, haydovchilarga, poytaxt ahli va mehmonlarga minnatdorlik bildirdi. Markaziy bank boshqaruvining 2026-yil 17-iyundagi yig'ilish yakunlari e'lon qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Dono radiosi taqdim etadi. Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun.
2: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz vatandoshlar, Oriyat Dono radiosi hamda Ziyo media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan Ziyo chashmasi radio dasturi yana efirda. Alloh taolo insoniyatni behisob ne'matlar bilan siylagan. Ushbu ne'matlarga shukr va boriga qanoat qilish solih insonning fazilatlaridandir. Jobir ibn Abdulloh radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qanoat yo'q bo'lmaydigan boylikdir deb marhamat qilganliklardan qanoatning mo'min kishi uchun nechog'lik zarur ekanini bilish mumkin. Qadrli yurtdoshlar, dasturimizning bu sonini qanoat tuganmas xazinadir mavzusiga bag'ishladik. Bugungi mehmonimiz esa O'zbekiston Xalqaro Islomshunoslik akademiyasi dotsenti, sevimli ustozimiz Said Afzal domla Sayjalol bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz, sizni studiyamizda ko'rib turganimizdan men nihoyat mamnunmiz. Xush kelibsiz.
3: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat.
2: Ustoz, dasturimiz avvalida bir savol bilan sizga yuzlanmoqchiman. O'zi qanoat haqida dinimizning mo'tabar manbalarida qanday ma'lumotlar kelgan?
3: Albatta, Islom dini ta'limotining markazida turuvchi masalalardan bittasi o'zi qanoat. Islom aqidasida ham bu haqda ma'lumotlar bor. Islom aqidasida bu haqda ko'rsatmalar bor. Islom fiqhida ham muayyan darajada ko'rsatmalar bor, shariat masalalarida, e'tiqod masalalarida. Qolaversa, axloqda, ruhiy tarbiyada ham qanoat eng ustuvor fazilatlardan turadi. Ya'ni e'tiqodda qanoat tushunchasi bor. Kundalik hayotda fiqh masalalarida, savdo-sotiq masalalarida, insonlar bilan muomala masalada qanoat masalasi bor. Va axloqda ham ruhiy tarbiya, insonning ichki dunyosi, qalbi, yuragi, olamga yondashuvi, hayotga yondashuvida ham qanoat bor. Ya'ni biz bilamizki, islom dinlari asosan 3 qism. Oddiy musulmon kishi bilish kerak bo'lgan. Birinchisi aqida, e'tiqod masalalari, Allohni tanish, farishtalar, qiyomat, har bir mu'minni masalan janozasida qatnashish degan masala aqidaga kirgan. Musulmon kishini hurmatini joyiga qo'yish masalasi va hokazo. Ikkinchisi fiqh, amaliy masalalar, ibodat masalalari bo'ladi. Mana hozir o'zbekistonlik hojilarimiz qaytayotgan paytda bu dastur yozilyapti. Efirga uzatilguncha qaytib qolsa ham kerak. 2-iyundan 19-iyungacha bu yil mana 15 ming hojimiz juda go'zal shaklda hajni ado qildilar. Haj bo'lsin, namoz bo'lsin, roza bo'lsin, savdo-sotiq, nikoh, oila masalalari bo'lsin. Mana shu fiqhga oid qanoat masalasi ham bor. Va qolaversa, axloqda, ruhiy tarbiyada, insonning qalbidan kechadigan kechinmalar masalasida, olamga munosabat masalasida ham qanoat bor. Barchasi qanoat bor. Agar ruxsat bersangiz, uchalasini izohlab bersam. Dinimizda qanoat nima? E'tiqoddagi qanoat qayerda ko'rinadi? Aqida masalasida qanoat bor deyapman men. Eshitayotgan odam hayron bo'lishi mumkin. Qanoat bu fazilat, qanoat bir xislat, qanoat nima degani? Qanoat boriga qana rozi bo'lish. Qona degani shundan to'lib-to'kis bir insonni rozi bo'lishi. Bir holatdan insonni rozi bo'lishi bu qanoat. Aqidada qayerda bor, e'tiqodda qayerda borsa, aqidada taqdir masalasi bor. Allohga iymon, farishtalarga iymon, payg'ambarlarga iymon keltiramiz, kitoblarga iymon keltiramiz. Oxirat kuniga iymon keltiramiz. Qiyomatdan so'ng ham tirilishi va yaxshilik va yomonlik Alloh tomonidan taqdirlanishiga iymon. 6-chi farz. 7-chi farz, 7-ta farz bo'lgan esa qaytirilish iymon masalasida. Iymon masalasi ham ustuvor farzlar. Allohga, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga, oxirat kuniga 5-ta ustuvor masala qatorida 6-chisi taqdirga rozi bo'lish masalasi. Yaxshilik va yomonlik bo'ladimi? O'zining xayolida birga bir yaxshilik etyaptimi, bir yomonlik etyaptimi? Nima bo'lsa ham, bu barchasi taqdir bilan bog'liq ekanligi. Allohning o'sha yozib qo'ygan taqdiriga bog'liqligini inson his qila olishi. Va 7-chi farz o'lgan narsa qayd etilish deyapmiz. Mana shu o'ylab qarasak, tahlil qiladigan bo'lsak, juda ko'p ziddiyatlar qanoatsizlikni ortdan kelib chiqadi. Aynan shu e'tiqod masalasini ham to'g'ri tushunmaslik, taqdir masalasi. Dunyoda juda ko'p ziddiyatlar inson o'ziga berilganiga qanoat qilmasdan, qayerda yaratildi? Dunyoning bir chekkasida yaratildi. Deylik, tabiiy jihatdan og'irroq bo'lgan joyda dunyoga kelib qoldi. Muntazam issiq yoki muntazam sovuq. Qanoatli bo'lsa aytadi, yaratgan mana shu yerda to'lishimi iroda qilibdi cho'llar o'rtasida yoki deylik, o'rmon o'rtasida yoki qattiq sovuq Antarktida, Arktika deymiz, sovuq o'lkalarda. Demak, bu menga yozilgani shu ekan, taqdirim shu ekan. Mayli, shunchalik inson bo'lib tug'ilganimga shukr, dunyoni ko'rsatganiga shukr. Xotirjam shukr tuyg'usi bilan hayot kechiradi. Dinimizda shukr juda katta o'rin egallaydi. Shukr masalasi va qanoat shu bilan bog'liq bevosita. Shukr haqida ko'p gapiramiz. Xalqimiz juda shokir. O'tirsa ham, tursa ham alhamdulillah deydi, shukr deydi. Taomdan keyin shukr deymiz, boshqadan keyin shukr deymiz. Shukrki, yurtimiz aholining orasida juda keng yaxshi yoyilgan. Musulmonlarimiz uni yaxshi anglashadi. Shukr fazilatini, mohiyatini. Qanoat shunga bog'liq-ku. Ya'ni inson qayerda yaratiladi, qaysi holda yaratiladi, ko'rinishi qanaqa, rangi qanaqa, qanday holatda dunyoga keladi, taqdirda bitilgan hamma narsaga inson rozi bo'lib yashashi. Xo'p, men aytayapman, mana shu taqdirni tushunmaslik, Allohning taqdiriga iymon keltirdim deganlar bilan besabrlik, norozilik ko'p ziddiyatlarga sabab bo'ladi deyotganim, qiyin sharoitda yashayotgan odam yaxshi sharoitda yashayotganini ko'rganda yomon fikrga ketib qolmasligida. Nega u bog'ni o'rtasida tug'ildi-ku, men cho'llar o'rtasida tug'ildim? Nega u boy xonadonda tug'ildi-ku, men otam kambag'al. Eng ko'p ijtimoiy ziddiyatlarni kelib chiqishi, nega u farovon yashash kerak, badavlat yashash kerak, men o'zi qiynalib yashashim kerak degan savollar qanoatsizlikni baholaymiz. E'tiqoddagi qanoat bu taqdirga rozi bo'lish bilan. Inson qayerda, qanaqa yaratildi, qaysi holda yaratildi, qaysi shaklda yaratildi, Allohni qanaqa holda yaratgan bo'lsa, shunisiga rozi bo'lib turib, undan keyin rozi bo'lgandan keyin shukronalik paydo bo'ladi. Shukr shukr desa-yu, tilida, fe'lida agar ichki norozilik bo'lsa, u qiyin masala. Shuning uchun ham o'sha Qur'oni Karimdagi birinchi oyat Alhamdulillahi Robbil alamin boshlansa, Fotiha surasi, Suriya Alhamd deb qo'yadi oddiy xalqimiz. Alhamdulillah, Allohga shukr deganimiz o'ta chuqur mazmunga ega ibora bu. Inson shukr deyotganda Allohdan roziligi, hayotidan roziligi, hamma narsadan roziligini o'z ichiga oladi. Qanoatni agar ishtirishimiz mavzusi bilan gapiradigan bo'lsak, qanoat bu rozilik. Bugun rozilik so'zini ko'p ishlatamiz. Qanoat bu rozilik, boridan rozi bo'lish. O'ziga berilgan ne'matdan, o'ziga yozilgan rizq nasibadan ko'rinishda bo'ladimi, yurishda bo'ladimi, turishda bo'ladimi? Demak, shunday yozilgan ekan, demak, taqdirimda shu bitilgan ekan, deb rozi bo'lib yashash. Mana bu e'tiqod, ya'ni fiqhdagisi. Fiqhdagi qanoatni gapiradigan bo'lsak, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam to'g'ridan to'g'ri balki fiqh bilan bog'lamasmiz u, ammo mashhur hadislar bor. Alloh taolo shunday bandani rahmatiga olsinki, samhan deb keladi. Sotganda ham olganda ham bari keng bo'lsa. Fiqhda qanaqa qanoat bo'lish mumkin savdo sotiqda? Olasiz, sotasiz, ketasiz, lekin bevosita to'g'ridan to'g'ri fiqh masdurku, balki bu ibora, bu hadis oldi sotdi masalasida, oilaviy munosabatlar masalasida qanoat qayerda ko'rinadi desa, o'zgani haqqi o'ziga o'tib ketishdan ehtiyot bo'lish. O'zi haqqi o'tib ketsa ham, shunaqa insonlarimiz ko'p, o'zi haqqi o'tsa o'tadi, birovniki menga o'tmasin deydi. Ana shu muomala masalasidagi qanoat, o'zgalarni haqidan qattiq ehtiyot bo'lish, o'zini haqqi muayyan darajada o'tib ketib qolsa ham rozi bo'lishda ko'rdi. Mana bu juda kerak masala, oilaviy munosabatlar masalasi. Bugun fiqh, oila bu fiqh, ya'ni shariat. Nikoh bor, etta akuka o'rtasidagi munosabat, ota-ona bola o'rtasidagi munosabat, qarindosh urug' o'rtasidagi munosabatlarda eng kerak xususiyat bo'lyapti. Men uni to'yiga bor xizmat qildim, u meni to'yimga kelmadi. Men aytgan joyga bordim, u meniki kelmadi degan gina qudratlar. Xafagarchiliklar. Bir inson bilan shu yerda munosabatda edim. Men ismi sharifini aytmayman, balki eshitsalar o'zlar to'g'ri tushunarlar mana hozir. Oshkor qilmayman, o'zimiz ishxonamizda bo'layotgan gap. Bundan bir necha yil oldin bo'lgan gap. Yaxshi munosabatda yurdikdi, qo'yimga taklifnoma berdilar, to'y qilayotganlar. Mayli, hurmat qilib olib qoldim. Mana real bo'lgan gap endi. Bir necha yil oldingi gap. Hozir bu yerda ishlamayaptilar, akademiyada boshqa ishga o'tib ketdilar, balki men radio orqali eshitayotgandirlar. Endi shunaqa sharoit to'g'ri keldi, boradigan sharoit emas. Sezdim, o'zgarib qoldilar. Taklif qildim, bormadi deb. Endi to'g'ri aytilgan joyga borish fiqhda sunnat. Imkoniyat bo'lsa borish sunnat bo'ladi. So'z olsam sunnatlarni aytgan joyga borar ekanlar. Sunnat edi borish, afsuski nasib qilmadi. Ammo shunday muomala o'zgaryaptiki, hatto borib izohim berishga imkoniyatim bo'lmayapti. Telefon qilib tushuntirib qo'ysa, telefonlari yo'q menda. Tushunyapsizmi? Ya'ni amaliy munosabatlarimizda bugun qanoat juda muhim masala. Masalan, ehson qilayotgan odam dastxon yozyapti, taklifnoma tarqatyapti, kemiy qolganlardan xafa bo'lmaslik. Yaxshi gumonda bo'lish. Shu naqa bahs ko'tarilib qolsa aytaman, kim borib to'rda o'tirib taom yeb kelish kim xohlamaydi? Men xohlamayman deyman, ammo osmon zoir qattiq deymiz, taqdir deymiz, kundalik vazifalar, topshiriqlar ijro orqasidan chopasida yeta olmay qolasiz. Hammaga ham borib ulgura olmay qolasiz. Va ana shu oilaviy munosabatlarimizda, qo'ni-qo'shnilar o'rtasidagi masalada qanoat bugun juda kerak bo'lyapti. Yoki er-xotin o'rtasidagi munosabatlarda o'zini fazilatli ko'rib qo'yadi erkak kishi ayolni kamsitish boshlaydi. Men ko'p ish qilyapman, oilam uchun bu ish qilmayapti. Qanoat qilib qo'yavering. Taqdirga rozi bo'lib qo'yavering, do'stim. Allohni yozgani shu ekan, taqdir ekan. Ayolingiz sizdan ko'ra oilaga kam jon kuydiryapti. Yoki aksincha bo'ladi. Ayol kishi ko'p jon kuydirsa, erkak kishi jon kuydirmaydi. Misol. Shunda boya aytayotgan gapmi? O'zini haqqi munosib ado qilinmayotganiga sabr qilsa yaxshi. Barakalli mana shu bo'ladi. Oilaviy munosabatlarda aka-uka, qarindoshlar o'rtasidagi munosabatlarda buni haqqi uncha ado qilinmayapti, u ado qilyapti haqlarini. Ana shunda qanoat qilsa, rozi bo'lsa, sabr qilsa, juda go'zal bo'ladi, juda yaxshi bo'ladi. Payg'ambar sollallohu murojaat qilib, qarindoshlarim men bilan aloqa qilmayapti, jabr qilyapti desam Rasululloh, yo sen aloqani davom ettirgin deganlar. Sizlarga rahim vojib masalada. O'rtadan bugungi kunda qanoat oilaviy munosabatlarda gina kudrani olib tashlashdi. Aka-ukasi bilan xafalashib qolyapti. Ha, ukam menga munosib muomala qilmadi. Meni qadrimi bilmadi, meni haqqimni joyiga keltirmadi. Xo'p, olib tashlash shu gina. Men aka-ukalar o'rtasida oilaviy munosabatlarda birorta odam orzu qilmasa kerak, akamni haqqini yulib olaman, ukamga tajovuz qilaman. Hech kim niyat qilmaydi, ammo insonmiz-a. Bugun kechirimli bo'lish haqida ko'p gapirgim keladi menga qolsa. Kechira olishimiz. Bugun shunday bir taraqqiyot davrida yashayapmizki, bitta qo'ng'iroq qilsak, ovqatni olib beryapti haligi yetkazib berish xizmatlari. Yetkazib berish xizmatlari hatto bozori o'rnini bosib kelyapti hozir. Marketplace chiqyapti mana, katta-katta nomi chiqqan. Qilasiz, buyurtma qilasiz, uyda hamma narsa bir qiziqda bir. Aytgan narsangiz kerak bo'lsa, uygacha muhoyo qilib beryapti. Harakatga o'rin qolmayapti. Bozorda yurardik sarson bo'lib, bir narsani topolmasdan. Kirasiz, internetdan topasiz, kerak bo'lsa chet eldan olib kelib beryapti. Ko'z ochib ko'rmagan, bizda hali bo'lmagan narsalarni olib kelish. Shunaqa bir farovonlik, imkoniyatlarni kengayganlar. Demoqchi emasman, hamma boy bo'lib ketdi demoqchi emasman. Ammo farovonlik nuqtai nazaridan. Maktab o'quvchisini qo'lda ham hali qimmat telefoni bo'lishi bugun, oddiy telefon emas. Eng oddiy kam oylayotgan ishchi ham qo'liga o'sha Android tizimni tutib olgani masalan. Qiynalyapman dediki, qo'ldagi telefoni ham kichkina bo'lgan masalan. Farovonlikni aytmoqchiman. Farovonlik juda rivojlandi. Nima yetmayapti desa, munosabatlardagi qanoat yetishmayapti-da. Kechirim yetishmayapti. Bu fiqhda. Endi axloq masalasida, ruhiy tarbiya masalasida. Ruhiy tarbiya masalasida ham dunyoga yondashuv masalasida ham xuddi birinchi gapimga bog'lanib ketadi bu fiqh bilan. Balki eshituvchilar orasini ajratib berishar belki. Mana bu yerda fiqh mutaxassis bo'lsa, mana bu yerda axloq, shariya masala bu yerda tugayapti, munosabat mana bu yerda ichki dunyo boshlanadi. Bir-biriga chambarchas bog'lanib ketgan. Qanoat aqidada, qanoat fiqhda, qanoat amaliyotda o'zi ajratib olish qiyin. Bir-biriga uchrasi bog'liqda bo'la bitta islom ta'limotini bir bo'limlari hammasi bir-biriga bog'liq. Ba'zi ajrata olmay qolamiz, qaysi biriga kiradi. Dunyoga yondashuv masalasida qanoat nimada ko'rinadi desa, albatta men yutishim kerak, men g'olib chiqishim kerak, men haqqimni hech kimga berishim kerak emas degan bir e'tiqodda dunyoga qarashni olib tashlash masalasida. Mayli menga yetmay qolsa boshqaga yetibdi-ku. Oila masalasida, mayli men qiynalayotgan bo'lsam farzandim, mana bizni xalqimiz kuchli bu masalada. Men qiynsam ham bolam yaxshi yashaydi, mana shu qanoat. O'ziga qiyinchilikroq ko'radi, farzandiga baxtroq ko'radi. Ammo barcha munosabatlarda shunaqa yondashuv bo'lganda edi. Nima qilib bo'lsa ham o'zim haqimni yulib olaman, mas, yo'q. Mayli, meni haqim ketsa ham, birovni haqqi menga o'tib qo'yib aytayotgan gapmi? Boshqani haqqi menga o'tmasin masalasi. Boshqadan o'zini inson kamtar olishi. Shuning ham dinimiz ko'rsatmasida etilgan dunyo masalasida o'zidan kamroq kishiga qarab ibrat oling. O'zidan boyga qarab turib, anu boyib ketdi, anu mendan o'tib ketdi, anu mendan kuchayib ketdi, rivojlanib ketdi, men qolib ketdim desa, odam juda qattiq yanishar ekanda. Shunaqa bo'lishim kerak degan yondashuv. Dunyo masalasida, masalan, shu mashhur hadis aynan qanoatni o'zi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamdan shunday mashhur rivoyat bor, hadis bor. Men ko'p misol keltiraman. Toshkentdagi shu oq masjid, minor masjidini, mashhur masjid bilan kirishga yozib qo'yilgan. Katta qilib: "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Sizlardan kimki o'z o'rnida eson-omon uyg'onsa, kechqurun uxlashga joy topolmayotgan odamlar bor yer yuzida. Bir kechalik uyquni topolmayotganlar bor, sarsonmi? Shukrki O'zbekistonda yo chet ellarda ko'ramiz hali. Uysiz, joysiz. O'sha mashhur g'arbning eng mashhur kinolaridan bittasi, men o'zim hurmat qiladigan, hatto tavsiya qiladigan Baxt ortidan filmi, Will Smithni asosiy rolda o'ynagan. Bu filmni muallifi hozir hayot, Chris Garner degan shaxs, milliarder. 80-chi yillardagi qiyinchilik hayotini kitobga yozgan, u kino qilib ishlagan. Bitta epizodi bor. Kechasi yotishga joy topolmasdan metroni yuz qo'lini yuvadigan sanuzilda uxlaydi kechasi bolasi bilan. Ja ko'zga yosh keladi. Demoqchimanki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytibdi: "Kimki o'z o'rnida, o'z to'shagida eson-omon uyg'onsa, man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Muafan fi jasadihi tan joni sog' bo'lsa, kasallikdan xavotir bo'lmasa, chunki kechqurun yotib ertalab turmayotgan qancha insonlar bor. Kechqurun uxlaydi, ertalab tura olmaydi. Uyqu o'lim mukasi deyiladi. Uyqusi ketib qolganlar bor. Yoki uxlab ertalab og'ir kasal bilan uyg'onadiganlar bor. Kechasi bilan uxlay olmay chiqadiganlar bor. Kechasi bilan darddan ingrab chiqadiganlar bor. Kechqurun uxlab, ertalab sog'lom turish shunaqa katta baxtda. Muafan fi jasadihi. Statistikani qarasangiz, yer yuzida kechasi qancha odam vafot etadi? Uyquga ketadi. Ba'zilari og'ir kasallik ushar, ya'ni masalan deb bo'ladi. Ba'zilari shifoxonada bo'ladi, ba'zilari kasallik tufayli bo'ladi va ba'zilari yaqinda ham eshitdik bir mashhur inson o'tdilar. Amakisini o'g'li, mana eshitayotgan bo'lsa bilyapti, amakisini o'g'li efirni chiqib ketyapti. O'zi menga davo qiluvdi deyapti. Men davolovdi deydi. Amakim o'g'li deydi. Bir mahallada yashaydi shekilli yonma-yon. Menga davo qilib kechqurun o'zi ketib qoldi uyquda. Ertalabga o'zim ishonmayapman deyapti misol. Shuncha uyg'onish o'zi qanchalik baxt. Eson-omon turish o'zi qanchalik baxt ertalab. O'zini uyda uyg'onish, o'zini to'shagida uyg'onish, xotirjam uyg'onish va indahu quti yawmihi. Bir kunlik rizq nasibasi bor, ertaga yo'q, bugunga yetarlisi bor. Deylik, masalan, O'zbekistonda bir kunga qancha ketadi? Agar taomxonada o'rtacha taom narxi 30 ming, 35 ming bo'lsa, bir ovqatlanish, bir kunda 3 mahal ovqat narsa, xo'p 100 ming ketadi. 100 ming puli bor xolos, bir kunlik ovqati o'ziniki. Bir shaxsga nisbatan aytayapman, oilaga nisbatan emas, buni to'g'ri tushunsa eshituvchilar. Kannama hadira dunyo bi hadafiriha dedilar. Unga butun dunyo kulib boqibdi. Eshitirishdan oldin talabalar bilan shu haqda suhbatlashdik. Har biringlar bir milliarder qatorida nomini aytdi milliarderlarni. Sen kulishdim aya qarab. Yoshlar, nimaga? U katta baxt-ku bu. Hadisda kelyapti. Butun dunyo kulib boqibdi. Butun boyligi bilan kulib boqibdi. Nimaga? Shu ne'matga erishib yetganlar bor-da, ularga qarab turib aytamiz-da. Kechasi yotishga uy topolmayotgan, qiynalib qayerlardir uxlayotgan insonlar. Uxlasa ham ertalab tura olmayotgan, uxlasa ham kasal, kasalxonada uxlayotgan, shifoxonada uxlayotgan, og'ir ahvolda yana masalada uxlayotgan insonlar bor-ku. Ertalab turishga ko'zi yetmayotgan yoki dunyoni qaysidir urush nuqtalarida uxlay olmayotgan kechasi tinch. Uxlasa ham qattandir o'q kelish xavfidan xavotir oladigan, qattandir bomba tushib qolishdan xavotir oladigan. Uxlash baxti, ertalab turish baxti va bir kunlik ne'mat bo'lish baxti. To'g'ri, kimdir meni eshitsa aytish mumkin, kichkina pulga odam rozi bo'lish kerakmi? Ba'zilar e'tiroz bildirishadi, domlalar qanoatga, sabrga ko'proq chaqiradi. Dinni mohiyatda shu turibdi-da. Buni menga o'xshagan mutaxassis o'ylab topayotgani, sabrli, qanoatli, shukrona qiling degan gapni men o'ylab topayotganim yo'q-da. Islomning mohiyatda shu turibdi. Siz boshlayotgan hadis, qanoat bitmas, tugalmas boylik, qanoat bitmas, tugalmas xazina. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari ibrat bo'ldilar bunda. Oylab qozon qaynamasdi. Xurmo bilan suv edi. Hazrat Umarlar yig'lab yuborgan yotgan joylarini ko'rib, qattiq to'shakda yotganlarini ko'rib, ey falonchi falonchilar qanaqa zo'r yashayapti. Dunyodagi mashhur o'sha boylik egalar, davlat egalarini aytib, Rasululloh shunaqa uxlaysizmi, shunaqa qiyin ahvolda deb turib misol. Bir kuni Jaloliddin Rumiy, mana shu voqeani juda yaxshi ko'raman, bu o'rni keldi hozir shu mavzuga oid. Turmush o'rtoqlariga aytdilar. Onasi bor, qarangchi. Uyda yegulik va onasi bormikin, qorni ochdi, inson qorni ochadi. Onamiz bordilarda, hech narsa topolmay keldilar. Rumiy hazratlari hayron bo'ldilar. Hech narsa yo'qmi? Hech narsa yo'q. Non, qotgan non yo'q, hech narsa yo'q. Boring, qarangchi, meva sabzavot bordir. Olma, uzum qato yo'q, hech narsa yo'q. Qayta-qayta so'radilar, hech narsa yo'qmi? Hech narsa yo'q. Savol qayta-qayta so'raldi. Bu voqeani birinchi eshitgan odam Rumiyni uyda hech narsa yo'qligini biladi, qorni ochganini biladi, bir narsa qidirayotganini biladi, lekin oxiri juda ham ajoyib. Tugashi, voqea tugashi. Hech narsa yo'qligini bilib, Jaloliddin Rumiy hazratlari to'liq shunga iqror bo'lgandan keyin bitta so'zni aytdilar. Alhamdulillah, bizni uyimiz payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning uyiga o'xshabdi dedilar. Bir kun bo'lsa ham Rasulullohga o'xshab yasharkanman, bir sunnatga erishdik dedilar onasi. Qaray, bir kun bo'lsa ham payg'ambarga o'xshab yasharkanmiz deb ordilar.
4: Qanoat qilganliklar.
3: Ha, buni yaxshilab mulohaza qiling buni. Biz qanchalar, o'zimni nafsimga aytaman, qanchalar noshukur, to'ymas, ochko'z, yana deyuradi nafsimiz. Bu narsalarga erishamiz, yana oxiri bormikin buni? Orzu havas degan bir iboramiz bor-da, shuni bir cheki bormikin, nuqtasi bormikin? Bir kuni bir Toshkentdagi mashhur to'xonalar birida o'sha to'yda o'tiribmiz. Mani sinfdoshim Umar Rizo bo'lsa, hadeb ko'rishmaymiz to'yda, menga qarab aytyapti. Said Afzal do'stim, ha. Amirlar, xonlar orzu qilib erisholmagan sharoitda ovqatlanamiz dedi. O'ylab qarasam to'g'ri gapirdi. Buxoro amiri haqida ko'rgan otaxonadan eshitganman. Yurganda chang bosib qolardi nimasi. Aravasi changda yurardi. Cho'poni changda yurardi, ikkita odam ko'tarib yurardi. O'sha ayollarni ham o'sha Yevropa millatlarida etagini ko'tarib olish kelinlarni loy bo'lmaslik uchun, chang bo'lmaslik uchun kelib chiqishi, ikkita odam etagini uzun qoladi, ko'tarib yurishga majbur misolda. Hozir hamma yo yaltirab ko'chalarimiz chiroyli bo'lib, Abdulla Qodiriy ko'chasidan yursa xuddi o'rmonda ketayotgandek, yursa alleyada yursak bir o'rmonga tushib qolgandek bo'lyapmiz. Hamma yo yashillash boryapti, daraxtga kiryapti, ko'chaga kiryapti. Havo masalasi, ekologiya masalasi, hamma sohaga e'tibor qaratayotganiga o'zimiz shohidmiz. Shuning uchun borini boricha qabul qilib, qanoat masalasida e'tiqod nuqtai nazaridan ham inson taqdirga rozi bo'lishi, ayniqsa oilaviy munosabatlarimizda, aka-uka o'rtasida, qarindosh o'rtasida, mayli men ko'proq mehnat qilsam qila qolay, mayli Alloh menga shunday go'zal oila beribdi, shunday bir go'zal akamni beribdi, bitta kamchiligini kechira qolay, shunday ukam bor ekan, bir aqlli dono, endi bir kamchiligi bo'ladi, iloji yo'q, bir qamchi yetmas bo'ladi degan hazil gaplarimiz bor, 99 bo'lar, 101 bo'lib qolar, bo'lib turadi shunaqasi hayot, hadi 100 bo'lavermaydi raqam deb turib, agar qanoat qilib rozi bo'lsak, qarindoshlarimizdan rozi bo'lsak, qo'ni-qo'shnilarimizdan rozi bo'lsak, oilamizdan rozi bo'lsak, hammasidan rozi bo'lsak, ana keyin Allohni roziligini umid qilamiz-da. Ha, urfga kirdi, xursandman, sizdan Alloh rozi bo'lsin deydi. Rahmat shunaqa deyotganiga. Lekin savol bergim keladi, sen o'zing Allohdan rozimisan? Rozi bo'lsak, baxt bo'lar ekan, farovonlik bo'lar ekan. Qanoatlik bo'lsak, rivojlanish bo'lar ekan, yuksalish bo'lar ekan. Yaratgandan rozi bo'lsak biz avvalambor, keyin u bizdan rozi bo'lar ekanda. O'zidan rozi bo'lmasdan turib, yana rozilik masalasi Alloh rozi bo'lsin deysiz, hali o'zingiz rozi emassiz-ku. Allohdan rozi bo'lsangiz, sizni shunday go'zal yaratganiga, jannat makon yurtda o'sayotganingizga, shunday bir go'zal aka-uka, oila farzandlar, yori do'stlar, qo'ni-qo'shnilar, qarindoshlar berganiga rozi bo'lib turib, roziman desa, o'sha Fozil Qorakani mashhur rivoyatlari bor, tavsiya qilaman eshitib ko'rishni. Ko'rgan kunimdan roziman, hayotimdan roziman degani masala yechim topadi, voqeada bir mushkul voqea, kasallik yechim topadi. Ana shunda kasalliklar shifo topadi. Ana shunda mushkullarimiz oson bo'ladi. Ana shunda har xil muammolarimiz bartaraf bo'ladi. İçte norozilik, o'zaro norozilik kelishmovchilikni keltirib chiqardi, ziddiyatni keltirib chiqardi, fayz barakani ketkazadi. Shuning uchun qanoat tuganmas xazina. Amanna va sadaqna. Shubhasiz. Qanoatli bo'lish, rozi bo'lib yashash, boshqalarni ham roziligiga ahamiyat qaratish atrofdagi eng katta boyligimiz. Baxtimiz, saodatimiz, qanoat nafaqat bu dunyoni tuganmas boyligi, balki oxiratda ham yaratganning huzuridagi eng ulug' mukofotlarga olib boruvchi go'zal insoniy fazilat, eng go'zal hissiyotlardan bittasi.
4: Rahmat ustoz, darhaqiqat dastur avvaldan boshlab ta'kidlab o'tganingizdek, qanoat kishiga bitmas tuganmas xazina, bitmas tuganmas ma'naviy ozuqa beradi. Va shu fursatda dasturimizga yakun yasaymiz. Insonlarimizga, yurtdoshlarimizga, tinglaganlarga amal qilishlikni hamda mana shu dasturlarimizdan o'zlariga kerakli bo'lgan xulosa olishlikni so'rab qolamiz. Kelgusi dasturlarga qadar o'zingiz va yaqinlaringiz baxtiga doim sog'-salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.
0: Har chorshanba soat 15:10 va 21:30 da Ziyo chashmasi

o'rtoqlaring aytganda yor yor dunyo senga hech bo'lmasin tor so'zlarimga so'zlarimga bo'lgin vafodor o'sha kunni bir bor eslagin eslaganda faryod etmagin

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Baxillik, xasislik, shoshqaloqlik kabi illatlar inson tabiatiga xos bo'lsa-da, insonga o'z nafsini tarbiyalash imkoni berilgan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 22.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Ko'ksaroy qarorgohida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Germaniya federal prezidenti Frank-Walter Steinmeier o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tdi. Unda siyosiy muloqot, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Tomonlar o'zaro tovar ayirboshlash hajmi 1.4 milliard dollardan oshgani va Germaniya investitsiyalari 2 milliard dollarga yetganini qayd etdi. Shuningdek, avtomobilsozlik, logistika, ta'lim va sanoat sohalarida yangi qo'shma loyihalarni amalga oshirishga kelishib olindi. Muzokaralar yakunida qo'shma bayonot qabul qilinib, qator investitsiya va ta'lim loyihalariga start berildi. Bu tashabbuslar ikki davlat o'rtasidagi sheriklikni yanada mustahkamlashga xizmat qilishi ta'kidlandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev obodonlashtirish xodimlariga, haydovchilarga, poytaxt ahli va mehmonlarga minnatdorlik bildirdi. Ayni kunlarda O'zbekistonda 102 davlat hamda 30 ga yaqin xalqaro tashkilotlardan kelgan delegatsiyalar mehmon bo'lib turibdi. Yo'l harakati nuqtai nazardan poytaxt yo'llarida turli qiyinchiliklar va noqulayliklar yuzaga kelayotgan bo'lishi mumkin. Lekin xalqimiz, ayniqsa haydovchilarimiz va shahar ahli ushbu yirik tadbirlarning ahamiyatini to'g'ri tushunib, yuksak madaniyat ko'rsatishmoqda. Fursatdan foydalanib, obodonlashtirishda mehnat qilayotgan barcha opa-singillarimiz va aka-ukalarimizga, haydovchilarimizga, butun Toshkent ahli va mehmonlarga hurmatli prezidentimizning minnatdorliklarini yetkazmoqchiman, dedi prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov. Markaziy bank asosiy stavkani 14% darajasida o'zgarishsiz qoldirdi. 2026 yil may oyida umumiy inflyatsiya yillik 5.5% gacha, bazaviy inflyatsiya esa 5.7% gacha pasaydi. Umumiy inflyatsiya 2026 yil yakunida 6.5% atrofida, iqtisodiy o'sish prognozi esa 7-7.5% darajasida saqlab qolindi.

0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 18-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekiston shaxmat federatsiyasi bosh kotibi Bobur Sattorovning ma'lum qilishicha, federatsiya Javohir Sindarov hamda amaldagi jahon chempioni Gukersh Damaraju o'rtasidagi jahon chempionatidagi matchiga mezbonlik qilish uchun rasmiy ariza topshirmagan. Uning aytishicha, bahs noyabr oyining oxirgi haftasidan dekabr oyining ikkinchi yarmigacha o'tkazilishi rejalashtirilgan. Ammo mezbon mamlakat hozircha ma'lum emas. Sattorov o'yin yaxshi shartlarga ega va iqlimi qulay mamlakatda tashkil etilishiga umid bildirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur o'yinga mezbonlik qilish uchun Saudiya Arabistoni asosiy nomzod sifatida ko'rilmoqda. Futbol bo'yicha jahon chempionatining navbatdagi kunida muxlislarni 4 ta qiziqarli bahs kutib turibdi. 22:00 da Portugaliya Kongo Demokratik Respublikasi bilan uchrashuv o'tkazadi. Shundan keyin tungi soat 1:00 da birinchi turning markaziy bahsida Angliya va Xorvatiya o'rtasida bahs kechadi. 4:00 da bo'lib o'tadigan o'yinda esa Gana Panamaga qarshi maydonga tushsa, tongi 7:00 da O'zbekiston terma jamoasi tarixdagi ilk mundial o'yinida Kolumbiyaga qarshi bahs olib boradi.

boshingni ko'ksimga qo'ygan lahzalar, qalbimni muhabbat mayin erkalar. Jannat bog'larida mast bo'lgan yurak ohista boshlaydi nozik

Memoria donoda aniq vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 1.

çöktü kurgaşın. Kızımdan taştı kız yaşım.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutub oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 2.

0: Reklama. Endi Jahon sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning mobile sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelecom ilovasi orqali ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.